Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh.

22, that's enough. 22, that's enough.

Life is a gift from the mustache.

0: like.
1: Bye-bye.

kikakusasana sitebasamu n'opera omulimu muzusaki na Frank Salwendo hape rube hamoho wana kwa kusanye anze ruya kwa msebezi yauna anze ruzuha luka bahamo mabuka ya senior 3 timana kia 15 yeli nizila msebezi ya hao kuli hauvati hauchisi ni nikala takuli uvate kamba uchise nichole kakuli uenya thela usavati usachisi nikakutaza mamulo mwaka yoki Jesu Kriste ya wera uli nina nina Jesu Kriste wa miziva kuli kuvata amuvati kuchisa amuchisi yenana tabe ya kulikande kinto ye konala muvate kamba muchise kule kakuli mami sevezi ya munga opo mulimu amuyo amusika tukufa wa mateni mami sevezi ya munga opo mulimu akuna semweza amuze muzuha amuze muzuha.

0: mwari kubaza mina amwa tumera mwanga moto mina mwa hata mukaya kuzamaya muri muna tabera kuri kuko mu yako ne na tabera kuri mubateka pamchise kono tabaki akuri kuko mu yako amubati mama ofisi omusebeza akuna zamuya zamnga opo mulimu famisebeza musebeza kafu akuna zamuya zamnga opo mulimu mulimu utabera kuri ilibatala kuli Jesus Christ anisifa kaofi na atawe akuli kambe unafa mwamu sisebezi misebezi kafe umweza nje mbubule hali nzula hae selina kwa kukuli mbalabaisu mchise selina kwa kuli linzwa mga upe mwili mwibule ya malifasi musike mwa inafela amubule ya lemu nto mwutu ya mzini ama bapa kaza Jesus Christ mwilimu wataha mwilimu ya kuli Jesus Christ wataha muske mali ya, amuitanele, mutaye kuyena, amuchise, katabubate, kaku, akusichwalo, ujesu kesto kamitaza mamu ya mwahae. Halitime, urapele. Kulumbu ya mata, mulimu ya itume na kuwena hape. Mwana kakosa sanye mulimu. Shemo sahao, munga upe mulimu usivoni, mwana busi ukafela ane olobezi. Shemo sawa munga upe mwili musivoni, munga upe mwili muzire mwali kubozaruna, mwali kiuna kama munga upe mwili muhape, saluzu wa soria mwami seweza au na ye chincha chinchana, vanyuna munga upe mwili mu, utise, ufenga na nizibo, ya kuziba miseweza au ye minde, isi nye maswe, uruka limele kuziba miseweza au ye minde munga upe mwili mu, uzaba ya mwanzi ya zao ze ukire, karibizu wa Jesus Christ wa pera, amen.
1: Giving praise to the only great and might name of Jesus. Precious is Jesus, life is Jesus, the way, the truth, and the life. Hallelujah.
2: We praise you, God.

bazwire bazwire baikuteri va po ya eso mozoso akina mangashwa ze kiri patala zo za pili za mwanyi FM me watelezi ka 5 past 6 ke bosere ke kozo sana kwenye kale ya kota 27 kota 27 kili mamela za mpire lo sakata kwenye kale ya 7 o'clock kili toza makande kwenye kale ya 5 past 7 kiza famu kwa kwa ni za vangoki kwenye kale ya 20 past 7 May 20 past 7, kili tawaza simuloho ya nambia kachenu. Kenikalea 20 to 8, kika na mwaziba kenikalea 10 to 8, lito lefasi kenikalea 8 o'clock, 8 o'clock, ki makande. Mikasamula wa makande, kila kachenu kila mvulo, kizama shiringi kenikalea 8:30, 8:30, kili pia.

Ke bosere ke kozosana me loma programu ye kwenye kare ya kora to 7.

zirapeva telezi me kuvanala kuli nombolo ya 066 iwanala kuvani vutata hainyani me mulize ze 0811544455 ke 0811544455 kuna nombolo yomkona kulizeza kuli mkone kuzusana.

0: Zero key 0811544455. Key 0811544455. Ebo sire ke ko zosana wanye femba zuire.
1: Muzuhire wo muri kanye muzuhire twangi.
0: Muzuhire handele kwa mina.
1: Bati biruzuhire.
0: Cyangwe.
1: Kibo jangata kwa no kwa kongola.
0: Eh nsham.
1: Kawe zosani na mwali sipi mwani wamanji ne wa mina.
0: Cyangwe.
1: Handika kozo ya mwrena.
0: Ensha.
1: Kalele kwa jibundu, luzuse kwa advisor.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mnyopi.
0: Changwe.
1: Mwte. Kwa makomoki. Kwa lizuai kwa rundu kware. Kwa promise stahile. Kwa Gibson stahile. Bazuhe hande. Kwa suwako kumondi, luzuse mwifuaka. Dani Prince Shapange Bubu. Ni mama Afrika. Ni mabasa ya hae. Bazuhe handika kozo ya mwrena. Mkwadi wundu hape luzuse vomi simwezi wa emele dokasi ya divundu. Kwanu kwa kongola luzuse chakunonga black like me, patra masiku, voviona vafumisi, vomagi vafumisi. Nazue handika kozo wa mwle na mane ni watu kwa ufera wazi wako jangata. Uriche dilimbindo kwa choi kibatuka ufera. Kwa sibinda kiba tuka ufera, mabasika ufera, azue hande kakozo wa mwena. Kwa kaya ndani, zusamunyana, kaanita mwena.

0: dzi ambe ha zwe ha nde kwa muzuma vho ku to zwe ha nde kwa kapani zuse vho marieti vha zuma vha si a vhona vha zwe ha nde zuse vho cha ku po ku cha ku feli kwa lidza oli vho skupa mulalelo zuse vho kasha dramu vho kesh baza vho I don't care vho mangweshi vha zuhe ma anti zivaka zuse vho cup of tea vho evergreen vho small bed kwa mafuta kwani vha zuhe handika kozi wa mulena nisike na livala valikani vaka vho mumba matali ni vho ona saite muni vha zuhe handika kozi wa mulena and how fit a fall for kateli vha vhanwe sivaka vho ikupele pina yasimoya yeli heaven is my destination lo itumezi muve musihali wo munde
1: lo itumezi lo zalaphi vaterezi ke vosereng ke kuzosana ke 06 ke 08 11 54 4455 ke 08 11 54 4455 kona nombolo ye mkona akulizeza kule mkone kuzo sana ke vosre ke kuzo sana melo mwa programu ye kwenye kiale ya 6:45 mehausa alivelezi vavaliza.

0: Shozi.
1: Lo uzuire yule kula mina.
0: Uzuire nilona.
1: Shangwe he.
0: Wana ngangola chete wana kwa zuri tene.
1: E nsham.
0: Uzuire na mani siti mo.
1: Muzuire nituwa la sinde kuna.
0: Itumezi wana kwa zuri tene msebo kawa no shorana.
1: E nsham.
0: Wana kuchunga. Wana kwezi simata. Wana ngangola simata. Wai uze nyamazana. Oline tunaripa.
1: Muri roka ere tima foni. Lo salihamo batelezi ke vosere ke kozo sana mail ma program ye ke vosere ke kozo sana ke 08 11 544455 ona nombolo ye mkona kulizeza manye femba zuire
2: zuire mna mzuire shoni.
1: Lo zoira hande mga kale kula mina.
2: Na tire uzunzo na uteni.
1: Shangwe.
2: Na to kukala nigo kula una hande kwa foni.
1: Wensham.
2: Nizuse kwa teni mwa wasi kaifera kwa janka taru kwa utire fazo zunza kwa za mlena.
1: Wensham.
2: Nizule kwa ni mwa zuse ni bona.
1: Wensham.
2: Nilao ni magiza. Wasi ntoro saruna. Kwa utisile kwa teni wasi ntoro kwa utore kwa teni kwa nga mzuma.
1: Kana kwa ya chwali.

0: bosire ke kuzusana va zuire
1: enchamu zuire
0: lo zuire hande ke bosire
1: en kina mona wakavili kwa ngol sese
0: shangwe
1: ni kala kulumeli sari kele ke kaofela za sara takoli yako likuwa
0: encham
1: en vikele ke za roma ama cowboy ani kutapa mviza kwale ni lumeli sari.

0: Que a sala está no vanavasu e antes cada me tocou an kuta kwa muzi nilumelta papa hai a Robinson kaufela ni nilumelta mucha ya vizwa kali mukopa ya kaufela kuli alumele mucha ya vizwa Bruce kaufela kwa kaufela alumele an kuta kwa vindo kunilumelta wale ni pia ni wale kaufela wale nziva yani sitafona fweka ni kupela Katrina kavo Emmanuel hava aliva dokasi.
1: Loitumezi?
0: Loitumezi, ya.
1: Changwe. Ke bosire, ke kozo sana, me lomwa programu, ye kuye nikiali ya hora hatu 7. Me batelezi, nombolo ki 0811-544455 kona nombolo, ye mkona kulizeza. Uli mkone kuzu sana. Milumwa programu ya kuzu sana. Mi programu hamsa ya lizezi kwa programu ye kana kwe mkave muma hivire. Vazuire? Shia?
2: Uzuire chwa mina.
1: Uzuire andere kwa mina.
2: Ah, luna lute ni.
1: Ye, ni shia?
2: Eh, ni kationi mwezo, pakela mwezo, ni shia kwa
1: mina. Esi ni kwanu unetiro mifumana famu nyako. And as if you have a Zifala Luna.
2: Ah, Mana Luna, Kunakokona,
1: Esumo Zivirekare could have Toko Hari.
2: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: Ujeji mombera wazuhe wo opunya washa wazuhe usumaru bedi wazuhe umasenge wazuhe wo usikampasa wazuhe umunyopi umutete wakushua kuferi wolinzi ukameratu waka mautu wazuhe wo osepasa hawa wazuhe fokise zizuhe ana mungerele kaufera wazuhe kamu kisani zusha sate ni vumalume wa zuhe mbani mbasa kabo na kau kera kama kitakwa ni zuse kwa te ni vojo ni voili nanga vumuyunda kwa sakena ni zuse kwa te ni tumuare kwa kau kera kwa kolo koko kwa kavango ni zuse kwa te ni mwana voche zei kama yara kwa ni zuse kwa te ni vani ziva kama kuta ni zuse kwa te ni vani ziva kwa ndiona ni zuse kwa te ni vani ziva harundu mane ni zuse kwa te ni vani ziva ama caravan west ni zuse mate ni manake boido aka boy ni zuse kwate ni manake nsc manake juta mane ni munyana ka denis ni mavasi ya haika ofera la zuhe kuna kwa kandi ana kwa ni zuse kwate ni mavasi ka ofera la ni jila ni zuse kwate ni makunya ni vonda mire ni vakubwa na vopulisi kama ni zuse kwate ni vomamu ya mbango ni zuse kwate ni waru betina hali nyandi ni zuse kwate ni vomulamu vobiuti la zuhe ni kutola hande aa wo masira ne baka fitafone ni kai kupera kate ni kapina kapina ka vojo ni kasu avali masiswati aiva haya yovuka ofi furarela ko vitumezia ulo masira kele alia
1: changwe
2: kozo
1: ulo zora piva tezi ke vosire ke kozo sana me alwane kusama ne mizozo yeli shumi kaya kitalizo mwa programu ya Busire musako na kuzu sana me ke Busire ke kuzu sana wanye femba zwire
3: luzwira muzwire chwani
1: luzwira hande
3: eh nakina jam mwana mbelo ke mwana mbelo ke chini yalu na mo
1: eh nsham
3: nga le mi na mali sipi mo
1: muzwe ntela sinde kuna
3: meme bangwa nye fm
1: shangwe
3: eh kwa fo kwa ikwali sikili ni usabundate ni wome wama meri kuma sana masa na iba tukau fela ba ina mateni ali sikili iba tukau fela bona ko ba ko ba ko ba ka yemela ki ba ka yemela ki wa Alfonsina ni bon swao ni bolungoe ni worona wa mombona ki ba tukau fela ko ba ko ba ko ba ka yemela ko msali omumo ni mwana bona sana boy ni zita sefu wa wome wo zita ni wome wo zita kasa ni wana afela na wazisa kwa Zambia ni mkati mui kau fela ni wama joni kau fela kwa mumbo na afu wazwe kuna kwa mtoe wa kiba tukau fela wa number 6 kiba tukau fela kwa kwa kwa mma number 6 ni utuafona tula ni kwa maundu kwa tukau fela wo godo wo Michael kaufela nuwefela kuliba ba maondo kaufela kuba kuba kuwa bo James kafanu bona fana bazusa ni bakubona abuma na mvula kafa bazuye kuona jam kafo na tola ni kwa bito kiba tukaufela kuba kuba kuwa wao Betina wa Melvin na nyemo kafela ni wo Nivo Melvin Manyando kaufela bazwe kuna jamu ni wasame wa mainga kaufela bazwe kuna jamu ni wa Moffett ni kaufela bazwe kuna jamu kwa kwanto na kezape ni afali fasa kinga kiba tukaufela wo Moses tari Moses Kambo nubo na bazwe kuna jamu kaufela wakaenda hivyo tukao fela kwa kwa kwa wo George na Mitala bazio kuna jamu ni wakuvona ni wo Irene bazio kuna jamu ona mpengu hivyo tukao fela wo Litresi wo Abigeo wo Rosemary wo Mbelele kao fela mwana mpengu watukao fela bazio kuna ni wo Joram kao fela bazio kuna jamu nisa rivali wo Edgar Muvita wazwe kuna jamu mwaka boy watu kafra baba nzivo nisa rivali wo wo malume wo Roja Nyandi hape nisa rivali hape wo Roja nto mulivawa mwaka boy nivo na wazwe kuna nivo kubwa na vo Charity watu kafra baba nzivo wo DJ Bae magra bana mungere kwa lapi nsoti ni watu kao fela bana mungere kwa wazio kuna jamu wo Astiwe, wo Advisor, wo Black Pen Chuchu, Metroli ni Manga Smarta, wazio kuna jamu kao fela ni wakasha dramu wana umeove ni Smarta, wazio kuna jamu ni wamo nasa itemuni, wo Keshi Baza, wo Chakunonga, wo Punya Washo, wosa Punya Wazele ya Nivolu saa ya kwa nafari, hivyo na wazio kuna jamu kwa mafuta. Nivochilu vaa, kwa fela wazio kuna jamu. Wadi yote wa wangata, wewa siyezi, ni sikuna ya mtende, ya nifitafu wadije na wama breki. Kwee! Ni kutela pina ya Brother Emmanuel. Ali, kuti omba omba. Bye bye.
1: Mwitu mezi?
3: Yangwe kozo
1: loza pewa tezi ki programu ya busira programu ya kozo sana 0811544455 ki busire ki kozo sana me luma programu ya kwenye kele ya kota to 7 me ki 12 minutes kuli programu ifte kwa maferezo me lo sali hamoho au sali verezi va valiza uvone lozo repiri mwa pina wanye femba zwire shia
2: Nama tu pasca ini di bawah sah.
1: Ensham.
2: Ibu eva gini di bawah grupi di mana eh. Eva eva umar opera kanyam di, umar kandu di, bawah sini karon da bawah ini gaza bona, bawah kamsa mayanga. Hari bawah bawah imo, ibu na bawah ini tol hande. Hari bawah bawah Joseph Madagascar, ibu na bawah ini tol hande. Tahu sih hari bawah mana coro mana ini, bawah neo orona. Hari bawah neo papa, hari bawah coro mana ini, bawah imo tu neo, bawah ini tol hande. Wobiega sibanito, wobiu timu imba, kutari vale wakachana mu imba.

0: tolande ka ofela bona basika utoma zizo abona bazoni kutolande kuna ile bina ah nene kai mwana kwa kati na kene kupeza gap king kafa kwa mkani zamu katolande umainga pai
1: changwe lozara pe bateleze ke bosere.

0: 0800 055 055. Bazwire
1: Mzwire
0: hande
1: watigiru nabo mushozi rudwira hande nebona
0: shangwe
1: nawo ka okala kuzosana na mwali kutimo
0: muzwe ntola sinde kuna
1: ensha luzose kwale kwana sanga nizuse bumami sozi bazwe ntola hande nirwa tulobona luzose bose nari muyango bazwe ntola hande wahende rimunda bazwe ntola hande olemo nsimamba bazwe ntola hande nani bore kimeri minsozi bazwe ntola hande nani kero nibo
0: Boka Shadram. Musaliteni. Otu ala kukuza. Kibu sire. Mololi zeze. Kisara etu dabu wani. Bazwire.
1: Eti ya mzire chwani.
0: Luzwire hande.
1: Ni wana kulikine tuweki. Nisha luzuse ni go Nicholas Zuka bazwe ni kutola hande. Nisha. Alunaku ya haterele wa kenisa maswazi. Alite ni kwa nuruferele eze fela luzuse wa msari yomu bazwe ni kutola hande ni go Brett Ken. Go Patricia. Go kamane cholo ni go Matengu mani mkikanda ni go Makachana. Ni alfita follow afeza. Uwa ombe ombe patina ya wani apostolic age havali. Habari mwali fasu mwali wapoti mwanzo kikwali harimu mwitumeza ugoshozi
0: shangwe
1: shangwe
0: mwazo la piwa tezi ki programu ya basre programu hiya ako zosana kizaro ito 0154-445-5 kona nombolo hiyo mko nakulizeza ki basre ki kuzosana mimu amizuzu yesika iye musako nakulizeza kwanu mi Musako nakulumela lingosa lamina la kozu sana ka SMS line ya 6-2-8. Ke vosire ke kozu sana. Mwanye femba azwire?
2: Nisha azwire.
0: Nisha.
2: Nilvataka kupela kwa pina wa ayosike jiavali aifarenda.
0: Vitumezi?
2: Nisha.
0: Lozo ya piwa tezi ki programu ya vosire programu ya kozo sana. Ki vosire ki kozo sana. Bazwire.
3: Halo, mzwire chwani.
0: Lozo ya ndele kulamina.
3: Ande.
0: Ensha.
3: Yo, emore mbengela.
0: Chiangwe.
3: Akuzusana na mavasi ya uma.
0: Yensha.
3: Anakana lumeza wa Ghetto King. Ani ya kwenye lumeza wa mbengela kwa ufira mahaya ya mbengela. Ani ya kwa liselo, lumeza wa mtate wa kibisa kumemeka. Na mavasi kwa ufira mahaya, mani ni mwana ke uri kwa poido. Ani ya kwa skolo aliselo ni lumeza mwana ke Nelson mwangu. Nivana wa skolo kaufira mani ni mavote wavona. Antama mafuta ni umulisawa niziwa kaufira vo kungano, vo wini, vo oga, vo evergreen, vo swala mapoko toka ufira wavazu sege na maivutuku. Ani ya mwana hayabu swana ni umulisa vo, ni umulisa Bahawa ni baka wadi na kimeroni, fanya ni baka wenye tswalelo. Wadieta, ni umesa wama mutokwa, wame. Ani ya maa hae vizwa kutu kwa ni umesa watuka kufira. Ani ya wana mawini umesa watuka kufira vaniziva. Makara vaniwesti kufira vaniziva. Ani ya kwa sibindani umesa wama tujizi. Mwaka doro mwale, niva tuka ufirava niziva. Hani ya kwanda mshashana umesa watu wa ufirava niziva. Mwana ni kwa divundu chualo, ni kwa kongola. Hani fita fona feza ni kupa kuyikupera kapina.
0: Kipina hivi?
3: Celebration ya Ghetto King.

0: Oui,
1: Bueno, ya.
0: tu m'as Los apéritifs que posere que cosa sana, me voy mangara malumbano kuasbinda, va sana ni va supale kofela ni lindiala, ni lihole ni livofu, ni vakuli, ni vavali mwali tolongo, me vai kupela pina ya va our lady, yelite ni kofela, vo advisor kwa advondo, va sana ni vo masila, vo jangata. Vo Mali Apila, vo Kamautu, vo Cash Baza, vo Blackpain, vo Evergreen, vo Jahe Tuna, vo Small Bait, vo Jamu, vana mongerere kaofela. Vazuile?
1: Ene, kina jam kenyo kutabu DJ mswalele hawa. Watu wabanga hata, ninegeze kwa tene hape webamu. Vo manga alamule ya bazwe kuna jamu, mwa daily ni wakubwa na vo Josephu. Ni vo Ruthi, mwa daily ni wakubwa na vo Emmanuel. Mwa kabo ya hape kibo Dorothy Valwezi, ni wasidi ni mapenzi. Kafe wazwe kuna jamu. Fayadi yabo na fani kafira yabo na bazuwe kuna nibo boidi na mkuka nibo na bazuwe kuna nibo kubwa na vo maboidi nibo Daniel na mkuka nibo na bazuwe kuna bana babo na bazuwe kuna jamu nibo kebi na mkuka madeli kiba tukafira baba niziva veni mwali fafari sefale kibo maswala nibo kakundu kundu nilikezele zabo na kao fela nivyo babo na kao fela wakisana kwa natuku babizao za mtu mabizu wakisana kwa nitu wafo kenu ape mwaboswana nisalivali vo salivali ok mwaboswana kivo manivali vo DJ sinu maana kwa vo DJ wasezi kamusu wakisana kwa nifita fodje na wama break wana pe mwapi nesho na oyona yale ya Brother Emmanuel wali omba omba itumezi bye bye
0: Itumezi.
1: eh
0: Loza vila tezi ki programu hiya busre, programu hiya kuzo sana. Miki 0811544455. Kona nombolo, iyo mkona kuulizeza. Kule mkona kuzo sana, mwami zuzu ye mveli, ye siyezi ye. Miki busre, ki kuzo sana. Mina wana kwa ma SMS kubona ala kule kuzama akavunya me SMS line isi ala kuba akamita ki 6 matwa malalo ni 8 me mkona kulomela ali ngusa la zoho ya mina kwa 6 matwa malalo ni 8 me mwamizuzu hiye miveri ye musa kona kulizeza kwano kule muzusane
2: Hello.
0: Muzuire chwenyi
2: lizire dingomba lidiere kanene ni lize za namba isiri
0: ibonala kuva ni butata hainyani
2: nisha
0: ko kumi na ibonala kuli mwendi alira kwanu kuna ayuto hali hande
2: okay
0: ni
2: nisha nikale nami na mali sipi mo bakesa kufereleza na kina yako rasiji munya kufa
0: mukwale
2: hande mazilo kwa sese
0: Lwa ziva kwa teni kona lusika fita kale kwa teni.
2: Okay.
0: Eni.
2: Ni kami nasi la munganda kona mkato ziva kwa teni.
0: Isha angwe.
2: Eni sha. Leni ni rume sefana mungerele kao. Fela abona bakia sakuli ye hakuna. Iba rume lekuna. Ni varu sese kao fela moliki ya vo kao. Fela ni vova nitoire kao fela na bazusa. Bazue hande ka Jesu Kriste. Ni kuzwa fo boru njima neba nibona baizimwe ikumwe kabe kao fela bona na bazusa ifabu karofa kao fela na bazusa kao fela bazue kuna bani utwa mwende kuzwa fo ni kupela kapina kakakane kakamita lukute ke muruti kipeto Uitumeze boke zedi
0: Uitumezi
2: nishita
0: Changwe na wana nako niona haki ya utokwa. Mi kwa seven kona nako. Programu ya avusere. Ikawe iye mizona fumuliza salaka chenu.

kingwanyi FM nako ki 7 o'clock litoza makande zomvalelwa kina mainga shoze president tumona ndindaitwa kubata maimo apami konsafu chazi vavavona mwalali membala za Namibia Defence Force ngamela iri jangurali uize kuli ripoti ye muyeti lahulu kuli sasfum sina mupoti ali mumwe hakola kalo hiya kamuhelo mweteri wa Hobabin David Hetse ukupire babancha kubulela kazali kanyizezo la pili za kulwana la choliso mwala vaiteri wa manama mwuso ulirumansize kwenye kisisali kupoka ofela za kutosa tutengo tuwalipa pali ni mitai kofela ya alipa pali kavakala kutoka mashirinyi mweteri wa makwa mbuyo mwatogo ukupire kwa lavela kasali sano mwa Afrika kafela kuli ba wonse kuli kanyeza kaza misonga yeli mwa Middle East liponiso za ba politiki mwa Kinshasa lizo la pili sina baite baliko pano selwan sambuso hava ku president wa DRC Felix Tshisekedi kuzwa maspola kufereleza mwa makanda alipa pali Erling Haaland onisize haveri ni kubeya nowe haketalizo kuba yezu ile mvano kana kuya papali ni Brazil ka 2-1 mwa World Cup ni kukena mwa makota finals litoza makande liferile muteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 8 o'clock.

0: Kana ko ya chole se lukai kopanya ni vo sejenti vo Alex Mawaya kulofa lipiho za fa mkwakwa ni za vo vangoki. Vazuhire?
1: Nisha vazuhire.
0: Nisha.
1: Nisha lususe wa tere zikafira.
0: Shangwe.
1: Haniyo ni no sidizi no sifuwa vivo sajeti chaka.
0: Nisha.
1: Sajeti chaka msu wa tere.
2: Nisha vazuhire wa tere zikafira. Vamo ina stuwa chwa.
0: Lozuhire ule kulamina.
1: Niona mtovo shwezo na fuu. Watra kasika ye mesi hakuna za utuwa ina kwa strela. Hakuna za utuwa. Hei, mkona sisi za agresio. Miti meona izofu manakuli. Latiri shangu mkwaezi yali na inji makozi. Kuli. Kie nalifera anosi. Kona kozi ye za alive yola sabata. Kama seveni. Hei, umina spola. Wachata. Yali ya mafuta ye za alive chwaniani.
2: Neli nikavula yako ni neli mavane kwa mawane
1: ebu stilu
2: kwale kwa mafuta fale kwa famu ya wa mchai na fane few meters kwa Fatih Junction mota ya mwana izwela na izwela kwa mafuta kulivane kwa choto kona kuli mkwaezi ya nakuwa ilosu mba ambaya seo hafita wamu yao fani, hewa mwa wana 60 sign yale speed limit yenis wa mcha inafani, wamu yao mcha inafani. Uzwile mwanzira nakuto iluturu la speed sign yani, o speed limit sign. Hape na utoku hile niku yema, msikiriti hato nangiranga ya mamerasu wakase, utofu manaku ni mota kiyale, tutekirefira sign nge yoya. Nikuwe yungira
1: 2
2: meters away from kone iveirwe kwa mkwa kwa. Mbina kuli ripati siso, lisazwe rapiri kumata, mba mba seo ni mkwa izu wa sona.
1: Vomina sipola haluzwe rapiri kuli hape la sunda usiu kwa ma 00. I 02 ya usiu. Fa center fa Club Africa. Kona kuli mota yesweo. Kyo ene ichaisize mota yemi. Yene yemi. Kui chaisa kui tupeka kwe kakati za mamu ya wale wa wanto. Wa Casablanca. Mare mbave ile kapa kistorumu ya va ya va mangi wane. Kistorumu ya ya va fanime. Kona sesu pangarire so. Kima ona izofu manakuli. Mkwaeza hafeze uchaisa na simba ambasho, asika ye mafaseti. Kuna ni watu wavangati. Sada mkwaeza fela inga yoya. Kona kuli, ipatiswa lizuela pili kakuli, onamu kuyare, vamo ziba batuvali, vono vanuaniye na matuwa lafani. Vamo ziba. Kona kuli, mota ya mtu yare ana kakatelizo mamungo ya homani. Nimu yaho wabatu, muzeko kukua luzi, wareke se negligence driving. Kukua ulero na yu ni wakumata fasili. Kwa ndazubo umina shukula, mikuwa kwa bocha kaichwa?
2: Mikuwa kwa, inangezi, sanzo na cholo. Isa hili mwa kumenduwa menduwa. Kwa nakuli wakweza wazi wakweza, wazi wafera kuli. Nako ifika paifi, wako nakukopana ni vale, wako nilwa menda mikuwa kwa yolna. Kwa nakuli wako

0: ono hazwile ma uniform kusiyala kubva muyahe wa community yao kona kuti wa traffic officer hainzi ma uniform timusevezi fela asazwa fela matene ma uniform male ufetwa kubva muntu ya yasona nimina kona kuti hakuna kuri uyeme mani mina nasetwa kuri vochaka ni haike mina hakuna number plate yemuziva kwanda number plate yake kona yemuziva kapa sima kona kuiviza for
1: ala hono mane
0: kono hakuna yemuyeme traffic officer yemi moto kono kikuedza kuri msevezi uvetengi mi mandate yaluna kakutiseza mandate yaluna mzeli usevezi na batrafiki usevezi kuedza inform usevezi kuedza educate onazeze luwezo onaze kikuikumieza inform onafa kwa na msevezi wa traffic officer na uo wakumieza inform ni kumieza educate kumiluta mutule fare tuto ya build up vehicle yeba file vostaka kona tuto yani kona wasazirike wazivira hateni four kona sisi yeza la four traffic officer waeza inform waeza educate ni kuweza enforce enforce hakiku nata luna lutiringa fela ni pen and paper kapa vochaka kuna ni wolu nata
1: aho mwena suwa kona mwena ni paper ni paper ni paper ni kona zivireta
0: kona usevesa fela ball pen paper kufeli le haluna tibato
1: kona
0: kuli vomai na skola mwende kutiseza kwa tava ya kuli vatu wa mata hava cheza kuchaisa wa mata fasini kanti kikoto manyeli teni ya kumata fasini
1: kumata fasini kumu watu mtu na sinaizi vawa nikale kona hawa ereza neke mwaribuka kuli saipu mara kuli uinzi kakapakero toba mwa accidenti ukoneku yema fa accident for eva uli kwa kona hala kona ni ya uvone kuli uleba holofezi vanyi mama emo achuangi kapa sivya nasa tinye ile tini mama emo achuangi kona kuli musama tafate ni vayi visa kuli failing to a certain nature of injury to injured persons kapa failing to a certain nature of damage to damaged property kona muva yovulera mwasukua kubale uzama ili anuwa na kwa mshovo vasa kona kuitatule la vale vasa utwi
0: Kona mwalunzi lukereleza kwa mwena sikula Uvile niliko zeta aluzafamu kwa kwa Ye mwini vile kwa kwa Kongola kwa manzi kwa na ma 7 Kwa mkwaezi wa Hyundai Yesue minibus uchaisize Uchaisize Kingi sani
1: Mutobo
0: Haili kwa kwa mafuta lutwile Baki ya chaisize road sign yani Miku tuteka Baki ikiona etengenize ona road sign yale kuyo yumbera kwani ko no security uivone baki ulufire ni number plate onafaa ulufeza faa mkulu ya fira kwa natisa waka kwa ula nukunga registration number kuyonga print out nukukwa ula mzeko highly first center fani kwa ma 02 inge ili la savata ye puzzle la lasunda nukuvire ni koza famu kwa kwa kolu tuwe kuli mota ya nkioni ni kakatezi yenye mwaholu mwali mota la Casablanca mani mana lutro uto ni mikuwa kwa wana yesa inzo na chwana marobote wana haseveza nda kwa choto haseveza kono hafari fakeshe ndikeri ni kwa harifa FN biakari haseveza hande mieni vali wava panga mkuwa kwa wava sasuri kuna lukisa mwani mani mieni nelikupo kuli batu kamkana haseveza sana hande ni batu vale hapa nzo haseveza mikafa alu na luswari sana nilutro uto ni kerezo ya kuli mpokola haye mimoto kono sevesa fera pen and paper vomina spola vakengisana ko batrishangwe kaka yonge kaka siale be responsible kona mambo asiri moseko chaka makona kola iza litumisa
1: ah kona ku itumera kwa tere zuka fera na kwa mwina spola to vomina kale za msiale ndiza zelinde
2: itumezi
1: ensha
2: shangwe me neri piho kuzwela kuva si pokola kalo yevona za farm kwakwa me lozo rapidi mwali patalazo zauna me kana kachalwone loteleze kwa pinam

lo zora pewa terezi meka na kwa chale hupone lo kena mwa programu ya simuloho ya Namibia kachenu ke simuloho ya Namibia kachenu me class 6 sikolo kasi limwasale sa 1986 severezo ya pili mwa kleke ne konele ko rekodwa ni kupata la zafa wa LC ya Southwest Africa mine li severezo yene zama isuje ki Reverend Diglo mwa kleke ya that reformed mwa mutulo wa vinduku me kasiri mo sa 1905 kuya hiwa kwa likamba kwa le kwa Lodris ne ko kalile ne ku ba ne 167 meters mo aftelele ni utuna fovlikana 8 meters me kasiri mo sa 1919 mulilo ne ukalile kutoka mwa mkoti wa Tsumeb mwa level 1 ni level 2 me mulilo wo ne ongire nako yelikana kweli inge utuka fera hainyani me ne utisize singelo mane ni mezi anakona kufita mwa 25,000 ya mingomo yene severiswa kahola ni hola mi kwa maferezo mulilo ni ukone kutimiswa mi kaliza zile hape kasiri mosale sa 1938 sinema ya va metro mwavinduku ikwala mnyako neri kalo ya ma film mi nevire ni ma ticket avava hulu neli 25 cents mi vanana neli half a cent me kaku ya kalita vaza simulho kasi mwasale sa 1984 kwaya ya Katare Audrey ene etelezwi ki NST Van Blion ya mwezi mupuzo wa pili mwa makwaya anazokani mwa Wales mekana koye neli na koya pili sikwata kuzwelela Namibia kulumelelwa kuitenga mwa likwinano za kuopela za kwande

kana kalisa zile hape ka siri mosa 1986 mutai walifulai wa South African Airways wakala misipiri ye miveri ka viki kuzwa vinduku ni Kitmansop mi neri lisebelezo zine yetelezi kivana mibi e ni kwekeza lisebelezo haasilezi kaviki mi neri luksizwe kimtai walifulai wa SAA kuzwa Cape Town we are Johannesburg mene elimu hato wa pili kukonsa mvuso kuitenga mwali sebelezo salifulai za SAA zene kupilwe kuisa lisebelezo kwa Kitmansop

zola pri ke simlo ho ya na mebi ya ka cheno kala 6 sekolo 2000 muhato wa pili wa kutatova meno kwa lingwe wa ve wa ezala mwana na mebia mwa ochuarongo ki anavo na kapacha ziva wa meno Dennis Profit yanafumani tuso uzola kwa wana zapa valelo ya limu nanu ili Dimark Jago mi nevae zize lisebelezo kwa ngwe ya muna kuziwa haza kaulo ya meno ayona ni mikuwa ayona kuliko na kuvale hachwangi haiswa size mika sirimosa 2011 kaliza zile kuvonisali talenta kwa hava operi ni vavini ni kuweza hezi fa waelesi ya maswaniso ya naha kone kuka kuzui mwa program ya talenti guest show mi ni vireteni mwa vindu

ko zola pirim ka liza zile hape ka sile mosale sa 2011 African Business Travel Association APTA na ika kuzwe mwa Namibia mwa Protea ili mwa Windhoek me APTA ne fast vaka kuvali pisinisi kuliba kone kupali chazi vakusebeza hamoho kuseza pili li pisinisi za vaza mai mwa Afrika kaofela miika sili mwasa 2012 fulai ya sisna 2010 ye longa vatu va silezi ine ilongile vaza mai vana hajemen nikuwa ni mufufisi walili mozee mashumi ya maveri Courtney Bray ni uire 12 kilometer upa wa soko upumundi ni wezi mwa mutulo uiko

Mize batelezi livile zona za kacheno mwa programu ya simulho ya Namibia kacheno. Mikana kachwale ki half past seven.

pia tezi ki kana mwaziba me kana mziba kuli kupotola ha kwa alifasi kuona hala kuva kokuinza holofa fasi me kachalo li fasi li ekeza 1.8 seconds ka century. Na mzi wakuli mkona kukova lito lamina kuzwa mwa 14 kuisa 17 times mwa mzuzu ulimungi. Mika loye iekeza kuli mkone kukova lito lamina ha mwanda ka lizazi kapa mahala lizazi kafela.

Nozola piri ki kana mwaziba kana muzakuri fungata wabashemi imwa US bazibala kuba ba vaskata va mwalifasi kafela kana muzakuri bashemi imwa US bazibala kuba ba vaskata va mwalifasi kafela.

leto la lifasi gen bisao hini tfalize mkuli alimungu yoptuku wa mpox ni kwa peleza likolo la makete kuseveza katata kwa lave la kwa putuku ni kukupasia wakutokomela likwambua likolo la makete queen na tote utumsize kuli mkuli kiwa lirimo ze mashumi amaveri kazi supile msali ya soli kufumana likalafo kuzwa la volalo vaveri kwa likolo la makete vakalile kutatubali talo la mkuli ni kulumelati tatubo kwa la partoli ya likolo la makete ili izebo nisize kubateni kwa putuku.

wa mpox, na tatwe uku uizekuli litatupu hapeze ngiro hili lumezi kwa laboratory ya mwadaka mwa Senegal kwa ulizo netifazo hape kuzwa hali netifazo kwa lalama kete mwa Guinea Bissau likalile kwa lavela kwa mihatu ya putako ili zezama ila nimilao ya linaha za kwande nimilao ya katengo kama kete mwalifasi lipatso likalile kuziwa ni kunyaksisa vene valivu kaufi ni mokuli yona vanga mwiteri wa Brazil mwali moze ferire jaire Bolsonaro ukasi ala ingata milwe mwatolongo ya mwandu ya hae mwa Brasilia sina hafile koto ya liri moze mashumi ya mabili kaze supile za kubata kufetula mbuso kukupalire Bolsonaro uzule mwatolongo nukia kwa ndu ya hae mwa kweri yale tamani kuzwa hanalo valizwe ni kukula kama za kali kweri ze talu mwatuli mwakuta ya mlao ya Supreme Alexandra de Moraes uize kuli makete ya Bolsonaro avile hande mieli li moza hae nize mulibonisa kuli kuina kwando ika vasi la landa sisi nde kuyena ni kumsireza kukula hape mwatuli haska fakoto Bolsonaro yena fumane hile ni tovolo ya pistu kono uize yona vanga mwiteri hana kulumelula kufumane hani tovolo kwandu ya hae ni kufatelo ya kuli vavulu ke litovolo za hae kaofela kaku ya katelo ya kuta litovolo zeli shumze mwalisuze mwalibizo la Bolsonaro likavulu kiwa meina afiri koto ya liri moze mashumi ya maveri kazesu pileza kuina matolongo mwakweli ya mwimnene kaku bata kufetua la mvoso hana lo zeli kitsa za siri mwosa 2022 ni kuteolo wa ke President Luis Inacio Lola da Silva ka kuzo la pili mwa makande a lito la lifasi bayahi va mwanda va Malawi va zile hile kwa nda ma ofisi andu yake melo mwa Pretoria kuzo la pili kukupa mbuso wa South Africa ni Malawi kubatusa ka putako kubakutsa hapo wona sikuata vapira mwa maemo amaswe kaviki basi na limbozi waliri moze mashumi ya mbele kazene Majidu Mofat uize kuli utile mwatha South Africa sinu mosezi ferire kuyo batavu pilo sakata ni hakuli cholo passport ya hai ferire kale ni kuli sasavo ya hai sinawazamai hava hapelezo kuzwa mwana ha mika cholo ubire ni mulelo wa kukuta havo ena zeo hali cholo kusava ni mapampiri kwa wazamai mwaliba kazenga tazambuso uzulapiri kubona vava fita mwa ama senta vava vata kukutua kwa ndi amseto wa mosina limpopo kukala la savata mazwa hule vafumana lituso kwa senta pili vasika kutua havo wona ni kwa lina haza wona miandanda vaka kutua kuzua fali poniso zeitu kwa kulivazwe mwana ha ni kukutela kwa lina haza wona kufereleza Uganda isuili kutisi za mihatu yayo na ya kuwa na hayae la faul oil ni kuwa aliteksa nozetu na kukalasi mwesesta ni hakulisho lupio yencha ya panga ya lifasi ize kulihikava na yetu na ye kaha na kuitinga hulufa mtelo ya oil kone kahuli sa sfumu ni kutisa msebezi ni zolopiri pio ya sfumu ya Uganda ize kuli ivire ni valeki vavatile vavakahuli salipulukelo ni kuna nolasifu muka 6.6% mwali chikala uwe lasiri mosesi ferire likuambua likolo la mashirengi ni kuwa mzamaisi wa sifumu mwa Uganda Moses Kangwa uize kuli va talimila hulo likalo zemwe zeka tisa msebezi kuhulisali tekisa na kuzua ni kuzuseza pirivu poti mikoti kungea oyu nika seansi zibo ni wiku pleri kungele la mihala ni vucha ziba kize kasikame wa hulo kuzona ze kizene ni miswalezi mwa programu ya lito la lifasi.

Ye ke ngwanyi FM nako ki 8 o'clock makandekia hemvale wa kinashu josonyori kando pili kilito zaona mweteli netumbo nane ndaitwa uko nile kulayala masole kupeleka kaku.

bana boita mon likote famae mo apa ami ngambela eriangorare oize kuri kaulo yavo pote kile lokoleli la butoko ahulu eli kona kuekeza malukao lwana Namibia nitongo yeko nile kususweza onali haela Afrika kona kutiela fahali mu ami hato ni haitalimani ni mifilifili ya pisizeo na Middle East. Makande chwale kakutala. Mweteli netumbo nani ndaito au konile kula ya masole vampia sisole sana kukona kutise zao na mulao nilikute fama ya muapa hamim. Kakuva yomu hulu komanda in chief wa sisole sana Namibia. President nandi ndaito ala butano wize kuli kakuba ya fitezi kwa pata tuto kia buto kwa yeo ako nile kutuzisa kwa mana onalito kwa halo kuongele la choni mayemu mwasisole sana Namibia. Kana kwa yate kulo ya hae la butano mweteli uko nile kuba ni kaulu ya tuto kwa kuhatela kuli onalituto nilikute kwa memba la basisole swanela kubabu itamo babu na kwa mbuso kutusama sole. Nandi ndaitwa uzwezi pili kubulela kuli onali kaulo zeli za buto kwa zele lezi chualo kuinua kwa lindwa isifela kubonisa ona mihato ya likute kona kikuwekeza chualo uiswalo ni mulao yeswa nela kuba kwa pata kazazi nizazi. Yomhulu wa sisole e Marshall Martin Pinhas uko nile kutausaka na kwa yeo kakubulela kuli na kwa kubeleka ni mlafo ya mafula oli ni gaz kukona kuzuha kusautuana ni kwekeza kwa mifumbo mwana haki ya kulikuwa buto kwa kuna kukakulao na mihatu ya sielezo ya kwa pata. Ngambela eri angurare uhatelezi kakubulela kuli onali lukola bupoti kileri lingwileli labuto kwa hulu leri bapala kaulo ye kona kwekeza kwa lukao kamu poti kaufela ya taha ya kona kutisa lisuba leri tisa kalizu alopili la misebezi mwali lukola bupoti. Ya nae melamu eteli netumbo na nindaitwa kwa keza halo ya kukua ulasi mubuso nisebelezo zencha za lodge ya mkuti ye mwewela masku watasa ONL vuka ufi ni paki ya naha ya Itosha. Dr. Ngurare wize kuli kaufela litisa kaulo ye kwa nakutusa wana mihato ya misebezi muko mungwi otusa chualo esili luko lavu potifela kono ni maluko ashutana angelezi chualo vatusa vapoti kuzama mwali baka zisiani siani vaveleki vava apeha mane ni pavalelo mwali baka za kupumula kungele la chualo ni maluko ashutana kukona kutisa kungungekwa kwa misebezi ya liluko la vupoti isifali luko lililingwi. Hana Skamela fali mwa kutalima ona swali sano mwala mbuso mane chualo ni skwata sa ONL Dr. Ngurare uko nile kubani wita moku upulali tabazo kwa mulao kasi zwale sene siliteni mwala nda test java Dr. Sam Nioma mane chualo ni Nyandi Wayne Lister vao ni nani pono yeli ya buto kwa mwali tabaza naha kungunge kwa kwa alima kutisa zolo pilima kaulu ya sifumu kakusebeza mane chualo ni kukona kuyahana mipia iye lukulu hile. Siku watasa ONL, siku nile kutateka ona project ya mashilingi alikana $260 million ya lodge yezi bala ka mkuti yene kalile mwa 2022. Mweteli kuzwelela kwa lusika lwa carbon David Hayes uko nile kususuweza babanja kukona kuikambota ni kukona kusaye melama fosisa atisa kusitatalisa onamuko wacholiso mwaka ulo ya kuketa baeteli basizo mwa skwata sapo ya manama. Hates yohabe alie na mubusi wa skiti sakares uko nile kufitisa kakubulela kuli ona mifilifili ye itisa kusafuma na zolopili mwasilalanda. Ofitize pizo ye kanako ya kezalo ya simubuso ya kukona kutabela ona sizo ye vanga tengi ne iko nile kuunge kwa mwasubaka sa blouses mafelo aviki. Nako ya sirimo ya kutavela onaka ulo yeli ya buto kwa ye hupula chua nukutompa lindu alumeni lindu akati kaka ulo eba konele.

eko mapala ako nanula onamu kwa wali wabuto kwa hulu kwa sizom. Kwa huko nile kuhatele la kubule la kuli na koye kusone la kubanika ulo yelelezi kwa na kunyakisisa ni kususweza vatu wabancha kako kwa na kungaka maiso ni kusevelisa masuba alitengi au afiwa kimubuso. Kakubulela fa mayemu ape uhatelezi fa kukona kuzwisa ni kusasikami la hulu kuzetisa una utata mwasila landa. Kakubulela kuli kuswanela kuba ni muhatu wakuluanisa sebeli suyaze kola ni buchwala. Kansela wa constituency ya Bethsaida Raymond Shop uko nile kubulela kuli baeteleli ikana koye vanzebali kakutatula unabutata wakusaipumanela kutoka misebezi, mani chwao ni kutoka swalisano, mwala silalanda. Wekelize kakubulela kuli mifilifili yeba tengi mwaka ulu ya kama iso ya sizo, hangata itiswa kikusaipu manela. Mutu elize kuma kande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Mubuso huko nile kulilimanisa ona likupo zefitsizwe kwa mana lituso za mashilingi kakukona kutusa ona tutengo tualipa pali mane chwa ni tutengo totungwi totutalimani ni butata mwahala butata vwa mashilingi. Muhato wo ne huko nile kuzibahazwa kuzwelela kwa likola tuto buikezo zo babancha lipa pali nisizo. Mwana hana mibi ya kuya kwa katengu wakabona zali papali kakuunga muhato kapilipili. Likolo litaluselizeo na katengu wakabona zali papali kakuhatela kulikana kuye hakana kuna kulumelela. Wana mikwa ya likupo za tuso ya mashilingi kakubulela kulinaha. Italimani ni butata mwaka ulo ya mali minaha iswanela kulemuha katutengu twali papali. Likololize kuli litalimani ni butata wa mashilingi kana koyemi uli limanisize kafali tuso kalikupo zezwelezi kwa tutengo totisiani kufitela nako yesika abizwa. Katengo kako nile kufiwa ona trailo ya kukona kuikambota ni tutengo totisiani kamu hato konile kuungiwa kwa mana ona mihato ya butokwa ye kakala kuvele kaka pilipili. Lizuelo pilize lilelezi chwalo kukona kutisa ona mihato ya kufukuza ni kulilimanisa lipapali zana mani chwalo ni tutengo totupeleka mwakaulo ya lipapali isifela kuitingeta kwa mubuso nilituso zezwelezi kuona. Mweteli ya bona za katengo mwanaha ya Togo uko nile kuhatele la kakubulela kuli onali hae la Afrika. Liswane la kuba mama ye mwakoko na kutiseza ona mihatu ya yona ya kaulo ya tukuluho ni haa kutalimani ni butata wa mifilifili yezwa la pili ma Middle East. Hana abulela kwa mana mukopanoli wabuto kwa hulu obona zalitaba zanaha mwali hae la Afrika mwalome Faiz. Uko nile kubulela kuli lina azali fansi la Afrika linze lisweli kuyaha ni kukwa na kutisa ona mihato ni hakutalimani ni kuba ni mifilifili yezuha yetisa butata kwa lina haze. Wize kuli kikwa buto kwa hulu kuba ni milelo yeli ya buto kwa yelelezi chwalo kukwa na kuzwisa kuitingeta fama yemu akukwa na kunchafaza ni kufuma na onamu kwa woli wa buto kwa hulu wake melo kuekeza onamu kwa waswali sano mwama yemu akwa pata. Linumwana zezwelezi mwali na haza Afrika zefita mashumi ya malalu liko nile kuya matogo mwamle nengi kukwa na kuyo ikambota mamukopano mutuna kwa ufumaneha mwami hato ili ya butokwa ili mwanaha ya United Arab of Emirates UAE mwami hato ya butokwa ya mikopano ye. Ndomeleti wanaha ya UAE mwanaha Ghana Dr. Abdullah Morandi Aldumos uize kuli na koye kubile ni swali sano yeli ya buto kwa ma Afrika mane chwalu kukwa na kutusa mane kuali ya buto kwa a Gulf kakukwa na kutise za mihato ya swali sano mama yemo am. Kakuya kalitavaza na mwalifansi la Afrika swali

sano ni Togo kana koya ikakuzi ka mihato ya silimo sa 2023 kuko na kusebeza hamo hoko na kuikambota ni kuikavela maikuto kubani mikopano ya litabaza naha mane ni kuonga mihato kama emu aswana. Kakubama membala baba angelezi na Angola, Burkina Faso, Gabon, kuongele la chualo nina ha Libya, Malawi, Namibia, nina haya Central Africa Republic, mane chualo ni Guinea, Tanzania, ni Togo. Kaulo ye tisami filifili mwalitabazana haa inzezuwa la pili kutiseza ma King Sasha hakutalimani ni bae tieli valiko pano zalitabazana hawa lwansa mubuso vao vafitisize pizo kwa na Democratic Republic of Congo kuko na kutuela msebezi kakulata kwa mweteli Felix Tshisekedi. Pizo ye izwelezi kwa katengo kama chaziba vako pano ya machava ya UN kapiho ya kalezwa kubulela kuli onasikwata sabai pangulisa March 23 silelezi chwalo kukona kutisa ona mihato ya kunga kama isofa halimu ana Kongo yeo neko nile kupalelwa kutulula mubuso mwa mihato ya yonam. Kakoya kama ofisa wa maemo apahami Lamuka mane chwalo nikutali mahakuya etelezio na kopano ya lwansa mubuso Prince Epenge uko nile kunyaza Tshisekedi kakubulela kuli ona maemo aselezwe naha azwela pili kukutela fafasi kabakala hae ususuelize chwalo naha kukona kupalewa kona kuseleza na hae kwa mifilifili yenga atesu ili kuzuha mwa upa wa naha. Kopano ye busa ya Democratic and Social Progress ikwa nile kuhana ona taelo kuzwelela kwa baeteli vali kopano ze lwansa mubuso kakubulela kuli na kanako ye inze ibeleka miti selize twalo buitamu bakufake melo kumweteli. Mubakweli kumungoli wa kopano Dion Bizimbu Balola uko nile kwekeza kwa pizo kakubulela kuli kutuela msebezi kakulata kwa mweteli kaba kalama yemu amifilifili fali mwaselezo anaha kukwana kutisa ona utata ni kozi yetu na hulu fama yemu anaha niselezo ya yonam. Kufeleza makande kize hape litoho zaonam. Mweteli ni tumbo nandi ndaitwa ula ezima sole kubeleka kubani witamu nilikute fama emo apa hami. Ngambela eriangurare wize kuli lilukola bupoti livapala kaulo eli ya buto kwa kwekeza lukao kwa naham. Na hatoko isusuelize ona Afrika kwa nakutia mani chwalo ni haa kutalimani ni mayemu a Middle East ya apesizwe kimi filifili. Makande afelile moteleze kwa tavi alatezi kanako yale ya 11 o'clock.

kingwa nyi FM nako ki 9 o'clock lito za makandi za makutela zimvalelwa kina mahinga shozi prezene tumo nandi ndaitwa Hubert maemo apami kubonsa kuzuseza pili mwahalali membala za NDF ngamela lichangula uize kulivupoti kiengwe hiali kalozeti lahulu kuli sasifumu sina haiko na kukwaula mihato ya kamuhelo mweteri wa Hobabin David Hetse uhukupire babancha kubulela

mwahala alikanyiza ezo lapiri zakulwanira kyoliso omwala baite eri bamanama mubusouli limanisize kunyakisisa likupoka ofela zakutusa tutengo twali papali nimitaika ofela evo na sali papali kavakala kuto kwa mashiringi mwiteri hwa makwa mbuyu mwatogo ukupire kwa lavela kasalisa na mwa Afrika kaofela kuli vaabonise kulikanyeza kaza misonga ya Middle East liponiso zavali politiki mwakishansa zeo baiteri valiko pano zeo lwanisa mbuso likupire president wa DRC Felix Tshisekedi kuzwa masipola litohoza makande za makutela liferile muteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

Sehecha basana mibia, niskiriti sizambezi, mama kozwa na mana asona. Hamwe kalolo ya ringusa, laskiriti sizambezi. Werika fitiswa kala 6 sikulu, 2026 la muvulo. Kemubusisi wa skiriti sizambezi, mfumahali Dorothy Kavula. Ili kufutuka ofisi ya tuna ya skiriti sizambezi. Karona kwa kufitiswa kwa ringusa, laskiriti sizambezi la muvulo. Luotaba ikopa imina sichaba, kutuwa maikutuwa mina. Kazo mwita kezi kutwa kufutuka ngusa la skiriti sizambezi la sirimusem. Mioto wiliko panjizi hape ni ilicha ziva. Haba ipondiri mwetaba za sichaba kutwa maikutuwa bona. Kazo mwita kezi kutwa kona ngusa la buto kwa lena. Meka samulao alingusa. Keko li mtaifu wa tundulo ya alingusa mani kupanya ilicha ziva. Mwaka lotaba zanaha. Kalula abino kwa sichaba tutuwa.

tango twa sichava nivaimiri va sichava iponde maitava za sichava kutwa maikutu avo na fari mwa vangu sa vutokwa atafitiswa kimuvusisi waasikitisa mbeze kavananako yalimusale ili kuzivaza misevezi ni miraro ya vutokwa iyo katonga sikiriti kalela kweza mwa vupala wa sichava kacho musike mwasiwa kinako yende yakupitiswa kwa lingusa la sikiriti sa zambezi lamuvulo kala

lo zo la pire va tele zi me kamani tiloli la kachenom ke lizazi leo mukate liza kwa alingosa kuzele la skriti sa zambezi ko vo gavana va skriti sa zambezi vo mfumali torothi kavula vakave va fitsi zele ngosa kuzona kele ya 10 o'clock. Mekana kwa chuo kwenye mo programu ya lizivisoni lipina, kile lizivisoni lipina, mimi mko na kumela lizivisoni na kama kwa ringosa SMS line 6.

Zola pe vachelezi kilizi bisoni lipina miki 08211544455 una nombolo hiye mkona kulize zakana kwezuli kuli mkona kufitsa zibiso amina kapa mulumele zibiso amina kamu kwa lingosa SMS line 6228.

ya miyaho vafumane havo kaofini mahae mwana akaofela kuswalisana ni machaziva vabona za kunyakisisa miyaho mabuilding inspector. Machaziva vakanyakisisa ni kutatu vaona maproject akuya hamandu mwa mahae. Vakupi vaswanela kuvandinzira zavona lisevelezo za internet ni pampili ya diploma vao vavakonile kuveleka lilimo zetalu kuvanizivo yeto kwala. Vao vasina mapampili a skolo vasakona kufitisa likupo zavona havana nizivo ya famsevezi ya lilimo zeketali zoho ni vupaki wavatu vakona kufumaneha. Muveka ulo ya skuata sisi ncha kuchincha mayemu amandu mama hae anamibia. Mulumele CV ni mapampili ya mina kwa office ya mubusi maskiriti samina kapa kulumela kwa imele ye people@firstcapitalnam.com. Lizazla mafelezo la kukwala kila 3 sikulu 2026. Kutuwa ditaba kabutungi mulizeze nombolo ye latela 081 77 22 9.

0: Bazwire.
1: Hallo.
0: Ozwire chwangi.
1: Amutwari.
0: Nana miotwa. Mufitse zibiso
1: ya
0: mina mufamoya.
1: Mwenina mwana utoka ko.
0: Nami utwa mufitse zibiso ya mina. Mufitse zibiso ya mina mufamoya. Lozwire ande.
1: Yangwe zibiso izwa kuna rospo pasikwanu kwa 17 miles mashala wa samusta. Nenizi isamila kaeto ya ukala kwa bukalo sikuzwe. E, masipani mo muvalu kiu muviza kalombwa na maluvi. Una nilikuwa mzeke talizo kwa nge zinga mazazifa kubona ukizavai nge kaya kafa 17. Azibona alikuna nivawa zilaterera. Nilikuna ni ya brown vateni yena ni mulamu. Yena ni vuna kawulu sikami lwa kwa vunzo oto. Zolumu mwelo lwa kwa vulu kipire maharimu. Ni nafera ni nisidi nito saa E5250 ya brown ya store. Kuna ni kaka fuvelu. Tankomana kaka na niye tagi namba F00 5685. Kuna nika bleki kaka na nimulangu niko na kaa nisi iye tag number F00 5608. Kuna ni kapulu ka brown ni ufuvelu kaka pumeire mwata kaka na ni iye tag number F010729. Ni ye tuna ye ye sikamilu na kaina ni sikiko sese ni kire za E5250. Kileke talizo kare haka mikakansu kibusu wa wika tole nikona zigantwe KBS06 ni kubaba tondari kumuna nizo ka ofera wa kona kuni suara fa namba 081 3 77 7 9 2 nombo ki 081 3 77 7 7 9 2 loka kupa kwa wala teziri muna nuzawa na kafera leo kuivati pa kani kwa leva namba ya vato zinga kize pa haefa asepa zivi kwa hivu tuwa hivu tumezi
0: lo itumezi. Nchi ya watele zilu zola pirikili zibiso ni lipina miki 0811-544455 ki 0811-544455 kuna nombolo hii mkona kulizeza kuli mkona kufitza zibiso ya minamu.

0: city as the normal light. This one I give all Alfea Sampofu, my use van, by to touch one. Heva kuli kuli kolo zeswa na ngezani akuna ma light kuli learning is this kui tuta kwa na kwa ye seiri kuinzia kuli kwa ma projectors ma manto ma copies kuyezu ma copy every day ma planning ma kafira zani kuli kolo zeswa na ngezani zeswa na kuyezu kuli kampa zina ma light luka utu hapi kubona kubona zenu hapi zeva kuna kulufa.
1: Mei nitumela kumtompe kwa mafila kwa zuma na kachule favani. Lofanya ni kabu kutuwa ni kwa mazo waite kezi kutuwa. Peto mwali musala mubusisi. Kwa makalo ya abancha. Mimu kutuwezita wazio. Vale wakutele za kuzwa na mwali za zilaka chino. Sufa kalo ya abancha. Mei lusala mumu wakalo ya lipata razo za kwa nde. Kwa nu kwa maofisi matuna. Akateo nga skiriti sa zambezi. Iko peto kafi tuwa ngusa. Lao na skiriti semu. Mara zila kachano kimbusisi wa skeleti. Kwa marizo pirita baza kutoka zemwi. Zamiro ya kwa pata. Yeo katengo kari la kutaisa kari zopiri mwala sichava. Mwala landa zaona skeleti sa zambezi. Mea uzo piri kumifaze futuka kwa no. Nawefani kwa paino mtu mpehi kambinda. Yeli yomu mga iponde maitaba za sichava. Yeli kutolika ntikilifi zoba itekezi kubona. Na wata mfaitaba zenga atazakuli. Ukiwa kupa ni boka mbinda na kwa zimu kwano kwa maofisa matuna. Kwa pili kwa nivu wanafa, kwa kipa tubalu wanga nivu wana, mwena kwa yesu nasi na ze. Kutuwa hainya lulu kandikipi zeo, watare makuzona. Kakuwa mtu ya bilaira mwende kazo upiria skiriti, kalulo ya alituto. Kakuwa mtu ya nabupa kalulo ya skoro samisi vezi ya mazo. Kwa kizenga tazoba hite kizi kubona. Awata ya mfaka kalulo ya kuli. Skolo sasa mazuri sasa mbezo kisina training center kisikolo sio sifa misevezi kwa sijawa sikuwa niku ipeleka nisipo kizenga zewa talimezu kutuwa na kule habio kwa kukona kambe kwa kukona kulika teo nga sikisina mbezi kona mwendi kule kari vya nacholo kufa vale ya wako nile kufeza tuto za mazuri maini ze mwizenga ta kaa ibele kiso wumtope kambina mungaka luzusa ni bazu ile chona
2: luzuhile luzuhile luzuse ni baba utapu elu na kaufera. Bana basikiriti se kafera kwa valitemi, wabazusa, nikuwa lumerisa, mwana kwa ee, akusa santuana. Eni, chao.
1: Mi mwendi luto kumina kumitope kambinda, kifu zani mwizemu itekezi kutuwa mwari mwasali, kabiri hati suzwe kana kwa yani ya tunokro, kimu busisi wa sikiriti se.
2: Kwa itumera mwumu inasituro, sapiri mwendi, seni kavolera, kwa itumera kwa mwuso, wabati sizeo na programu ye, hangata, neluvanga ni... ni ngambolo ye president havolera na ili president havolera kwa mana ni kama iso kapa kwa mana ni zero pili mwana haka ufera chwele vata kuitumera kwa mupolo no utile kubo president babati mezi bo haga gengo babati size kuli kubwe ni ntue kae za haranga ka kama region ni region yona ntue inolofaza lika za zero pili. Hanga hatari kazina ye mzene leezo halamuma rijini ama mwe. Nezi mizwa kiri kazina yezo halamuma rijini ama mwe. Chwele haitile chwa na marijini ya luna. Ilu fanto ya kweza kuli. Luna luka laku utwali kazina ya mana ni zero pili masipa kasa luna. Ni hala vele fa pataba ya zero pili ma zambezi rijini. Si hulu kwa mana ni tuto. Kizenga hata zeseze za halile. Luboni ni kolo ze kwa lula. Luboni libaka zene ili ze terere. Zene bazama haba na masikolo fase zama liba ze inyani. Kono ntu ye lubona, ye lupula kapa mwindi po gama na wakaha makuyona. Kintu ya kweza kuli mateshari, likolo zare ze ipahami. Zona zisi alao na cholo kuba ze inyani. Kana kona ye, luna ni ofisi fera. Yava nast mi ya ni ki university ya technology mana halu yutwa kuli ba inzifera kulo kulukumwe kulu na kwalo vireza lu neru inzi mwali tutu na mapanga panga mi ni rumera kuli mwindi bo gavana bakona kwa mafateni kuli likolo zare ze pahami deswa nenge university ya technology ye inzi kwa vendo kwani Nese zo kwa lula mutai mwa enana. Nehirikuli, mwari baka zemi zemi zemi kwa hule nyana.

0: sihulu Zambezi yenze kwa kule ni mlening ne ili kuli kubaze expand office yani yona ntu yani kalo tusa ye mwen ko nakubulira fateni kya kweza mwendi kuli mwendi pumbuka bana babulere kuba ma private company dikamani kuli bakone kutusa makukwalula likolo za mapanga panga fast kolo selu swiri sa Zambezi BTC kisona sinosi sa public kono rich ni efa selu izi 142,000 people 142,000 people have a qualified and mubuso hauko ni kukwalula sikolo selu swiri 4 baba kona kweza na ba 30,000 kono ne likuli ma private sector vale wa inzi kwa likaza kwa ma business kwa mkunda babone kuli bakenda mwalika zesu wa dengezo ili kutusa kweza expand ma services ativet ye mweni kano kwekeza fa tivet zelu bona fa kize ingata kwa manani di tivet sihulu kwa ni kwa sikolo salu na watu wakale mwakuli kubile ni ma development mwalili mozene zefeni mima development awa saba kwa teni luna nili kaze mize nzi zehu puzwi kimu buso chwe ni lumena kuli mwendi mo gavana baka kona kwa ama fali kazi swa nengezo inge kwa ni kuluna mkale muhakuli haluna ntu moku uti wa lifolo folo kapa moku uti wa likomu haluna mintu ya ni toka mubu o mngata wako na kufite na 20 hectares mi unantu ya neluli kile kukupa mu so lupu lakuli mwendi mo gavana wakaba atakubolela fataba ya kweza expand ma services activate ma region mi kona twene ni upula ye mwene ni kona fera ku upula ye ki kalulo emwe ye lufakuli lutali me kwa mlao kuzwa fa ngambolo yesu ana ya silimo sesifedile kuto ufita fa ze chinchize kilifi ze za halile kilifi ze sky za hala nulu mbena kulivo gavana hapa kambola kachenu bakari kakufa report kwa lika zee zwe implement, kwa lika zee nese pisipisipisit mwesi felile, kutofita fa felu za maera fa. Nizee palile, waka lubulela kuli zi palile chwa. Kwa na mweni mwadela kuli, mgambolo yaka chenu ikaba chwa.
1: Awa, nifisa wetume utuna kwa mtu mpe kambinda, hawa mpaka watu kuso mwani za zilaka chenu kana kwa yaka kusasa na chwa na. Ili hami kutu kwa ni kulabo na kulufa zemu zesi kai zeo. Atali makupa za mtu kwa kona keza okari ngosareo, itabili haa tizwe. Kimubu sisi miru tabani bona hape ka samraho ari musa kulfa tunduro abaka kena ka butungi kwa mari musa la mubu sisi kuswa maita buto kwa zani zani zeo mubu sisi utaba mire kona kezalo ereza zila kachino me skriti saza mbezi sibupa kila landa ze katalizo ka zetalo echo leka ka benof ka bethaus katima mulilo rural kata mulilo eben kongola rinyanti judea ria boloma amocholo ni sibinda kona ikiti lalanda ezevupa una skriti sa Zambezi the mighty Zambezi mekuli luka kutula zemwi ze sky za butokwa peto zelivani ni milelo ya katengo ka skriti kwa maona lalanda zeze upa skriti sa Zambezi gikuli kila landa zefumane ha mwaliba kazi shutana kama imu asa lalanda nikuwa mwila maimu apula kabu kuswani maini kuwa ni kalulo ya kuli ona liba kazi lalanda ze likatozo kima imu anyambe kabu kushutana kwa zona autaima kama imu asa lalanda maimu aliharimu kuli tokuwa lo za salana asa lalanda za shutana na kuli imelolo ifiyo mubusi si ava kanyize. Kwa mwatatula matata, awa lalanda ze shutana, leta imani niona. Na hota ima kula lalanda ze mwi, zifane mwipa kazani ze patami ilaka ze tiva. Kuli kula nitatulu, yuko na kubani kuba tahala ya putako. Kungela tabaza makete, kwa lalanda ze mwi zivu na kumenda halinalizo pili mwaka lulo ya makete. Lipata la zaba tahala likolo. Mane kubala kwisaka kizeo ze mwi za butokwa zeo liko na kutere mwa kuzona mwaza zila kachino kota mataba ze mwi za mwane wabancha sikera sikungulezu kwa tuko kari kwa tazabatu wa shuta na mwala landa ona ze katalizo kazi ya talo ze upa sikiriti sa Zambezi kota mwakuli njimu kie mwape Sera kuba kalulu iya bupa sifumu ima sikiti sa zambezi. Ya kuba te kwa inu kaze ngata. Ni muvu omunde. Ka antikiri fizio ka melo ya katengu ka sikiti. Zeko na kuba nikuzi wazo. Kota imifaka wakitenga mga kalulu ya buli mbubu shutana. Kumbwe shufaza maimu anjimu. Ka kona kulima zeni zani. Tuzwa mwamu kwa wasi zwa kulima. Ota imalizo pirize muze sikai. Ota imifaka ya kuli. Kuna ni bulimi bumuze bweza hala mwa sikiti za mbezi bulimi bwa makwiri bulimi bwa makonde unani kalimbeza rice project amochoma ni simu ya mango autaima kwa singalamwe mi kwanda ze muze sikai kuli uta miezi fari zopiri kamo mkate mka sikiti. Kaila kula ni saa likezo za vango kia wata mefaka ulo ya wisho wa limu nano. Sina limu nano. Aisi ya kubaka la kutoka hulu mwanji mu. Kao na asi chaba saa zambezi. Kasi zuko. Kuzwa simulo mwali mu zefele zingata. Kuli ufumuka pamane. Kuli mi wa limu nano. Onarikom. Upaka ulo yetu na kutoka hulu. Mwasi kumu saa skriti saa zambezi. Mekwande au na kalu ya zimbezi kakata ya kuzwa nana. Kuli. Utaima faitu kusuwesu nasi na kuli kubila nilichi ncheo utaima faka ulo ya alisibirezo zanama ni mwaskriti sa azambezi ya bangata bakia baba nikuwa na kumwendi wabireka ulichi ncheo zebi letengi kuli zamko peto zamko ona aga tengo kasi chaba kangireka maiso ya alisilahelo kwa sibaka seo nesibaka kuwa mituko. Meka nti kilifizio katonga skriti kakona kwa makuzona. Aotona pakuli onama yomu aga tengo ka azamko. Akwene kubani kwekezo. Wanakuli baga tengo kafuwa mata ama tuna. Ukona kuzula pili. Kufita seo mituko ikone kubani kweza sichaba. Aotona mamaka ulo ya lizo pili. Zamisi kayanama. Mani nikuwa hande kwa harimu nano. Ungela kuwa nisa ama tuku. Hata kunimulomo. Akataza huli munano mwa wana mibia ya paskiti sasa mbezi kakuli kuna ni liko muze kinyo mwana haa yes kamula kutamatuko wa mangata mihika loze meti kakuli kanti kilifizeo auto ya mafasi lezo limunano zenze lezwa kakutama kakuli kuna kwa mingi ndenge kili hava nikuyezwa kastalaka chongo hika tengo kwa vila kwa maushewa limunano kona skriti sasa mbezi. Ni spokula wa kizizeo mubusi sukata makuzona watamesiweze mimi yakuri ndiba kazi mza buto kwa nyesu na kufuwa mri wa magesi na wata maka choto extension 8 kayase pisuwa sirimo se sifirile yona sirimo se nilikuli mgende gwa ni kambi ufita fa kufira ukata maka ulu ya tutuwe kika ntikiri fizeo nilikuwa nikuwa nikuwezwa mane nizele lwa kwezwa bizolo pili ze shutana mwari kalulu ka ufikala zona kolo ze ncha ze tile kantikirifi nitaba ze mwi za utu kwa mi rusari kwanu kwa maofesa matuna haka tengo kaskiriti zambezi kwa zambezi regional council kwa nizele mifali pio mwari za zila haka chenu kake za labutu kwa yaringo saa eto afitua kimubusisi wa skiriti zambezi yena Dorothy Kagula. Meyelwona kungatafala kwa sichaba, bese ba fitile mna kwa chore fifa. Kuliwoni watu nkwabai tuti, kuzwa alikolo zemwe. Mare ni matichele, wata katoba ona kalulo yake zalo yake chino. Wona kufita kwa hidu mwana ze sky, ya makansela, wala landa ze shutana, Stanley Vizde, kila landa ze 8. Kuliwa fitile kwa na sivakase. Lukona kwa nibuona kasamla huu. Kutuwa kulika antikilifi zeo bali nga kuwa zabuto kwa maari ngusa erika afikiswa haota mfakuli mbusi sinimubu esike mbusi sikono kansela ni kansela uta mesu wakuli salalanda sahaye sifuma ne kavelo kwa maari ngusa erika afikiswa kaba kalulu yanga mwende kutuwa zewa kai kwa lisa kazo na maini zeo wakavira ya kwa mwende ilisiru kwa mwlaho hivi yezu kwa tuko likungulezu kwa tuko. Kusaba kalulu ya rimusa, kaku ya kazeo mwendi, waiteke zi kutwa. Meze kwa nje tangu sija basa yusu, njoo akona kumifa manako ya chole. Abone ni hikuli.

0: Hey, 10 o'clock.
1: Nizemu ya sky za butokwa ezo ka biruko twezi mariza zi la kachino me ona kalulo ye kikuri itaba keza lo ya butokwa hulu rubona kwa tengwa sibe singa ta sana ze kikuri right ke zi kubona ri kutwa zengata watuku zwela la likalulo ze sky za butokwa kato tengo twa sicha kato tengo twa muvuso mane ne ma kola muvuso Bate nkona asuwa kona se. Leo wana kuri hawa kama iti vataa kama emu hakuto ikutuela. Kutoteleza ni kutuwa zeo. Zile lilo ya kaku ya kami yalo ya mtu kwa ya katengo ka sikiri ta Zambezi. Hawata mfaka lakia ndwari zo pili nilisi vile zo za mtu kwa. Miabu nengi nikone kukutsa hainya nika kukuswane. Nikutse suwaka. Kuhuma ingashi oze. Hainya niferepeto. Nitamimiku tezi mwana kwe kuswa ni kazi mtaba zengata zile bani nikezalo ya kacheno ya kufitua kwa ringusa la skiti za Zambezi.

Lo se le hemo va telezi ke le patalazo za ngwanyi FM me valene le bo momba matsali va ba inzi kwa ma ofisi amatona askreti ko e kambota hanyane kwa mana ni sa lingosa kapazeo va iteke zikutwa mwali ngosa la mvusi wa skreti sa zambezi me piloska siriseza kapa kutsa mihala kwa kuteleza lingosa la kavana kapa kutwalikeza lozezo la pili kwale lovone lozo la pili mwapina.

Să-ți încă n-am, să-ți văd doar pe cine.

Yaralanmaz olan ağacı.

Seche wa sana mibia, nisikiriti suza mbezi, mama kozwa na mana asona. Kamwe kalolo ya ringusa, lasikiriti suza mbezi. Kwa fitiswa kala 6 sikulu, 2026 la muvulo. Kemubu sisi wa sikiriti suza mbezi, mfumahali Dorothy Kavula. Ili kufutuka ofisi ya tuna ya sikiriti suza mbezi. Kaona kwa fitiswa kwa ringusa, lasikiriti suza mbezi la muvulo. Luotaba ikopa imina sichaba, kutuwa maikutuwa mina. Kazo mwite kezi kutua kufutuka ningusa la sikiriti suza mbezi la siri musemu. Mioto wiliko panjizi hape ni ilicha ziva. Haba ipondiri mwetaba za sichaba kutua maikutu wabona. Kazo mwite kezi kutua kona ningusa la buto kwa lena. Meka samulao alingusa. Keko li mtaifu watu ndulo ya alingusa mani kupanya ilicha ziva. Mwaka lotaba zanaha. Kalula abuino kwa sichaba tutengo tuwa sichaba. Nibaye miriba sichaba iponde mwetaba za sichaba. Kutu ama ikutu wabu wana fari mwamangu sabuto kwa. Hata fitiswa kimubusisi. Kwa sikiti sambezi kawa nanako ya alingu sale. Ili kuzibaba za msebezi ni milore abuto kwa. Iyo katonga sikiriti. Kari la kweza mwabupala wa sichaba. Kachwa msike mwasiwa kina kwenye ya kufitiswa kwa alingu sa la sikiriti sa zambezi. La mvulo kala 6.

Di Kalo, zai wana halaku sezapi, zaku ya ha milaka, ye kona kusereza, li vatana, kama shiringa.

Sehecha wa sana mibia, nisikiriti sisa mbezi, mwama kozo na mana sona. Hamwe kalo ya ringusa la sikiriti sisa mbezi. Verika fiti swa kala 6 sikulu, 2026 la mvulo. Kimu usisi wa sikiriti sisa mbezi, mfumahali Dorothy Kavula. Ili kufutuka ofisi ya tuna ya sikiriti sisa mbezi. Karona kakufiti swa kwa ringusa la sikiriti sisa mbezi la mvulo. Lutaba ikopa imina sichava, kutuwa maikutuwa mina. Kazo mwita kezi kutuwa kufutuka ningusa la sikiriti sisa mbezi la siri musemu. Mioto wiliko panjizi hape ni ilicha ziva. Haba ipondiri mwetaba za sichava kutuwa maikutuwa wabona. Kazo mwita kezi kutuwa kona ningusa la buto kwa lena. Meka samulao alingusa. Keko li mtaifu watu ndulo ya alingusa mani kukopanya ilicha ziva. Mwaka lotaba zanaha. Kalula abuino kwa sichava. Tutengo tuwa sichava. Nibaye miri basicha wae ponde mwe tabaza sicha ba. Kutuwa maikutu wabu wana fari mwamangu sabuto kwa. Hata fitiswa kimu busisi. Waskitisa mbezi kawa nanako ya ringu sale. Ili kuzibaza msebezi ni milora ya buto kwa. Iyo katonga skiriti. Kari la kweza mwapala wa sicha ba. Kachwa msike mwasiwa kina kwenye ya kufitiswa kwa ringu sa la skiriti sa zambezi. La mvulo kala 6. Sina maemu akubata hazwa pri kufokala mu palabana mibia kampani ripatala zwe NBC kakwitu samusha ozwala ka NBC ya bavalela eko pasche bakaba frasa na mibia kutosoma mungendenge wa NBC cares winter drive toso yamina ikona kutisa kutisa mfutu mala weno sagatani sepo kwa batu wa shebile ni mabase kanako ya malihamu toso kaufela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na kaufela pili akala 8 sikulu sirimose kaku tisa tabaka abutunge mulize nombolo 061-291-3205 061-291-3205 Hamo hor futumaze sichaba saluna kanako ya mariha lwa yatumira kwa sorisano ya minamu.

0: kari kalozi kutoka zipa sukumu na afiti sa azambezi. E, na kwa lito kutoka zeveka ona altaba ziko nikuwa nikwezwa kagunde. Kwa ni matata askaye au mungu sisi kwa nikuwa nikuwa makona ngele la mizelo imu ya kwa pata. Yeri wakuwa nikwezwa kisikiti sa esu. Ni kutoka ikambo teni kwa kuswa ni mungu sisi kutoka zeveka askaye za kutoka. Kwa nika kabatozi.
1: Mutozi, netume.
0: Kwa hivyo na kwa hivyo mwuseli ndere mfile kwa sara saisu, kama nitikiri mwuseli ya avuto kwa hulu, mwa mirefata wa ze shuta wa shuta na ze vonsa misalezi yeo, mkwane kubani kweza. Mire kini mwuseli uveli la skiriti za mbezi, ile mfile kuzwa hamu kena maofisi ya kubwa governor wao na skiriti se. Yeo tawe kaka lulu eto wa ze mzengelezi, matata askai, hamu amire kuona. Pilu skata ya makalulu ya minelo, ye mkwane kuzwaza. Kwa hivyo makalulu ya kuli, tabavisho asina, Emezi amunda. Maemu ameza amunda si mwanifirimo atariko zengata. Afta ima faka lulo ya kutulo si mwanamcholo. Isiloza makete ni kalulo ya tuto. Ata ima faka lulo na ye kulikanti kiliki zeo. Katonga sikili tekale la kuwa nikweza. Kwanda kuli huko nikwezo kwa mitano orama bridge ale. Aswa lelea hako nikuwa nikwezo. Kani kile lulo manyani. Ya mtani makona kwa katongo. Kwa nakuli katavu mapatulo la pia kwe.
1: Ni tumezi. Ni tume za sichava, kaku ya kapu ze mwini vizize. Kwa mana ni utata wa
0: bameza
1: munda. Ni kabule la kuli. Meza munda, kambe ili kakiza kuswala chwa na mikulieza. Ni ukava ni channel, ya kweza channel, mkoko lomba oko na kuzisa mezi maza mbezi, kuisama letu ya mbezi. Imi mkoko lomba one ukako na kutuza watu kwa kweza lichahano zesu wana inge makabeje mboni ili kakao fera menivoni na haye mwene ezeri kabisu wana ingezeo hakuna molo katu seza meziani kakutilimo nisilimo mezi atani kukuta ede vatu wauna banyanda bashwatala bakenisakuli basimu akibile nilikuli kambe kwa kona hala nilukava ni mkoko lomba kama slozi, oko na kuzusa mezi mwaza mbezi, kweza channel kuya wanda ikili ya mbezi. Iriku ni mezi yaani asipege niswe, mwari kazeni ngata ngata, zesu wana ngi agriculture, zesu wana ni hee vali kwa mzafa na kumwa mwate. Ni ito mezi.
0: Meo tani mefaka ulo ya kuli, hakona hivyo ya kubali lukola kiliti. Ni hivyo kula tutu kubali, kwa nafama wa kuli mkwene, bidalari kolo zani kwa nakwe, na hema wazo na akwita mila kwa meza munda hata tumema pani kwa meza munda hata mendi akwene kufitela kukule kwa harikolo kwa anda kule mwende mila kwa kukolomba kuunga mezu kisa kwa elekri ya mbezi
1: yeo kipula ni ene zeirwe kare kare maritina kanso ya kuli likolo ze mbezi kwa nila kuli zipitelewe zipitelewe imikimu lelo uswa nila kubwa nila kuli kolekti zikuwa nani vule zikuli mlelo wasikiti haki wakava na ando si kaparisi na ukanzi na zano iwa unakao fera ne mugoni railway yeni baizize bo bullet bo Dr. Sam Nayoma our first president neri mukupula one ba kupuzi ba kuzisa railway line kuisa ko inzi pa neri vato ikrudi zambezi ridi ne mzwanga kwani kuya kwa kwa bridgeani neri kuli ba yangi ba zambezi ni bona ba kone kuweza lika instead ya kuli tera kuli konji government itisenta zona zeo zemu nivu zeze sana kini kubitrali kolo nilikuli kambe luna bay lukala kweza likazeo ilikuli muto utoe keza pate
0: kwa bele faka la utoka kuwa nakuli kia vaskone kukatanyeza mvusu manzira mirelo ya fato letaba zeni zanze katasi kia vaskone kwa mama musami na mfitipi kuona kwa mama mire kuona mali zopiru wanikuli kalulo ya mako nzawe si fofoza na himiritabu shwa vuto kwa masi kia vaskone ne kama koloko atawa ile shirakuwa mtata mfilifili alikozi mahala batu ni sofo shakuwa kalulo ili yetu na hulu wano kuli palo mani ya sitifama wa kuli kwenye kwenye kwenye kweke za uta na lima sisi kwenye ne kime lego manye mtale makiwa na kuna kuna atawa ye sike wazafu nyewa nye maemu alitifo emu endi karisi nye wazafu na ikalulo sike wazafu vila yela angama ina kozenata kakuwa sikili tuko na kuli sike wazafu mina mutuwa sikili losa sona kini lalo manyani ya mtani kututula wana kutatawa
1: nitu mezi kaluyo ye kaluyo ye usahu utuko

0: Ensha lo bona lo ngengi va lo uthe zabal swalezi Ensha
1: ende ko na matraki ya ne kubisa
0: Ensha
2: kutsa tsone e
1: biba to go
0: ho Ensha ba tso tsone
1: pirato ya antu ya pile tsa tsone
2: e mine ko na ko a mafateni mo ndeni mutire ke ya kwa mana ni ko twa ndo mahala na Namibia ne Botswana kweza kuri original council ka tseno fa bona ni nto kutwalo emu yabana niona ni bachove bona kuri kirika zena ta zevanze vambo wala kadona kwa mama nizwelo pili mali lalo ze pili ze na base region ni chove district eh ni ndi kwanza ndi kona kupikinga pikinga pate ni vosha
3: eh kai meta kalo ya likolo za mazoro kikuli za mbezi vocational training center kf mana kuimulua kwa likolo za perize k and n vocational training center mare ninga to vocational training center kubire kuli skolo sa za mbezi vocational training center sisi rekolo kuli skona kwa hamu ya vale wa toka za grade 11 and 12 ya hapa sile rikolo ni utai mwona maemo hata ba e hata ya kakuli hapa chwa nyi tuto nguisha wa fansu nukubwa nikumbwa shafala bari mae mama mana ko mokpe tsana ko mukale muhakuli batu baluna le banze ba ezafela level 1 level 2 tsale hai kwalwa za base vocational ka 1993 leruna ni ma ni bitu to fela ze tao mir tu to ze o eso lenge ya udwe le zafera level 1 ni 2 auto kena ni mabuto za joiner ni zafera level 1 ni 2 3 ni 4 isine baya kwa ve kwa rundo tapa kuya kwa likolo ze

Ki mwenye FM nako kiwano clock makandekia embale wakina shunjo swenyo likando pili kilito zaona President Netumbo nanenda itwa uko nile kubea mayemu ababanja kutoka msebezi kaulu ya litekisano ni lipulukelo kuba kupata mwanga mbolo yali ya butokwa nako ya poto ya hae kwa skiriti sesfumani ya mwana China sa Zhuangdong na Namibia kanako ye ifile memo kwa na China ni makampani ayo na kweza pulukelo maluku ashutana angelezi liluko la mata liluko la milafo uyahi njimo ni kupanga Nina Nigeria eze kuli bayahi bayo na babeli ni babula ilwe mwana ya South Africa wanakwe liye felile wanakwe mifilifili ya kulundula mazwa ule mwana kakule la batu bazwelezi kusili mwali hae la Afrika. Makande chwale kakutala. Mweteli netumbo na ninda itwa huko nile kubani mihatu ili ya butokwa kakubea lingambolo za butokwa mahala na Namibia ni China kwa na kuikambota kufamisebezi kwa bancha litekisano nipulukelo kwa pata mwalingambolo za kakuzwi mwasikiriti za Guangdong mwana China. Mweteli ubile ni lingambolo ni mungoli wakopano ya communist Mwasikiriti sa Guangdong yena Hong Kuming kakubulela kuli kimi hatu eli ya buto kwa hulu kwa nde mwali haila Afrika kuvani mihatu eli ya buto kwa mwako na kuikambota sina haili tekulo ya hae ya pili kwa nda Afrika kuzwa kukena kwa office kwa mungoli wako pano ye kakuatila kuli na Namibia kanako ye ibonisa witamo bwayo na kutisi za silikani ni na China. Pizo iko nile kubatengi kakukona kufiti sao na mihato ya kukona kunchafaza kabu itamo wone buko nile kubatengi kuzwele la sirikani sanyandi mweteli Dr. Hage Geingob za silimu sa 2018 na koyeo mweteli kana konie hana asindeketile ya nabanga mweteli mwami hatu ya kona kutise za swalisano mwala lina azepeli nilinga mbolo za maemu apa ami za litabazo kwande. Dr. Nandi Ndaitwa huko nile kutiseza onami hato kakubulela kulika maiso ya hae ii tingile faku kuna kutiseza onami lelo ya kubanwi kalabelo mane ni mayemu akusepahala. Kaku ya kamungoli wako panu ya communist mwasikiriti sa Guangdong Hung huko nile kuhatela kubulela kulili na azepelize kili membala za katengo ka global.

bvaho mambovela ze o livhona o na li zwa lopilizeli za vhutokwa mwa khaulo ya kutise za swalisano ya zona hukwanile kulumba ona tuso ya naha Namibia mwama project asianisiani alipulukelo ao ona makampani afumaneha mwa sikiriti sa Guangdong akwanile kuitenga mwa mihato ya vhutokwa angelezi tswalo misebezi ya kampani ya China Global TV Network CGTN mane ni kampani ya Huawei. Na Namibia ifitsize ona pizo kwa machama makampani ana China kweza lipulukelo mwa maluko ashutana angelezi ona liluko la mata, milafo, vuyahi, njimoni kupanga kanako ya mkopano wa butokwa obona zali pisnisi mwana China o litengi mwa Shanghai. Ze ukwanile kufitisa ona lipiho zeli za butokwa kuzwelela kundumeleti maneni likuwa mbuyu waliko olelibwana za sizwani litaba za kwande saumashpala musavi kakubulela kuli ona alika uloze kizeli za butokwa hulu mwanako ya tekulo ya mweteli Dr. Netumbo nani ndaitwa mwana China. Ashpala musavi uko nile kuhatela kubulela kuli na Namibia kana koe iko nile kutiseza onabuita mubayo na wakuko na kufumana zolopili sihulu kusebeli sa sikiriti sa sadik kakuko na kutisa ona limbulezeli za butokwa kuitu salikamba la Valve Spain kweze kuli na kana koe imwama yemu akukona kupanga green hydrogen kali puluke loze kwa nakutisa kekezo fali mwami lafo ya machwe kongele la chwalo nilikazeli za butokwa mwaka ulo ya milafo eze engelezi chwalo lithium mane ni copper isifela kukwa nakupata machwe. Ashpala musavi uko nile kuhatela kubulela kuli na Namibia kana koye inani ona mukwa uli wa butokwa hulu olelezi kona kuhatele la faa kufumana profit kuungele la tuwa nukufukuza fama yemu akamaiso mwali taba zeti sakuli yehita kwali pisnisi mane ni senta yele lilwe ye kona kutisa kungolisa pisnisi kulokulukumwi ni kufama visa kakusevesa digital mane ni mayemu ali ya butokwa alelezi kutusa mwapulukelo ya mubu. Kampani ya Namibia Airport yona ya NAC iko nile kukena mwabuitamo manetwa ni katengo ka Airport Council International ACI mwali hai la Afrika kaku kakula ona kaulo ya kamaiso yesu wanela mwakos ya kamaiso manetwalo ni lizwelo pili mwanzila za mwahalimu ya kampani ya ACI ma Afrika woko nile kukakulwa mamlene nivenduk kachenu la mubolo. Ona litutoze litisa chwalo ona sizwale sabuto kwa kama chanze wabasiani siani mwali luko lelibwona za misipili ya mahalimu kuongele la chwalo kuswali sana kwa lihae kutiseza ona mukwa oko na kutisa ona mayemu amande mwamisipili ya mahalimu kukona kutisa sielezo mwatasa azuolo pili kakusebelisa mabala alifulae asiani siani mwali hae la Afrika. Kaku ya kayomuhulu wa kampani ya NAC mane ni ya bona zaalita abazeba beleki Josephine Garrises wapila muofisa yomuhulu wa kampani ubulezi kuli kekwa buto kwa hulu kuli kukone kubani mayemu hakukona kunchafaza ni kutisi za swali sano niona kampani ya ACI mwali hae la Afrika. Mwalelo tuna kukona kutisi za onaselezo mayemu amisewezi sakata mane nikubwa nisali kute ni witamu mwahalali hae kaofela. Machaziba baba bwana za kaulo ya kufali tuto kukona kutusa mwama yemu avuma njinela mane ni swali sano bahatelezi falimu alituto za buto kwa zem. Mutu elize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Kuhula mwaka ulo ya kufa mashilingi kamu kwa walikoloti mwana Namibia mwali luko la kumukunda kubona hala kufukuzeha ili mwakweli ya kandao kaku ya kalipatisisom. Kaku ya kapanka ya BON ize kuli bava fama shilingi alikoloti mwali luko la kumukunda
Vá com

nilekwekeza famayemo akaulo yakufumana profit kakufita ma 4.3% hakubapanywa nikekezwe makampani aswana kakufita ma 4.8% makweli alungu kaulo yeibonisa kuoli kuvile nikukutela fafasi kwa kukona kufumana mashilingi ao akona kukolotwa kwali business suhulu kuzwelela ni kwali business chwalo zeli fali koloti mwalilo kwa lamilafo makampani habona za kupanga nililuko la kwa mboli sana kaswali sana ya mihala. Kakuya kaba fumaneha mabasi mamandu asiani siani vazwala pili kuekeza mamayemu akufumana likoloti kusinachi ncheho yevonu. Banka ya Bank of Namibia ize kuli kuhula kwa naha seveli soya mashilingi kaulo ye ibonisa ona mukwa wakukona kuchinchana ni kukona kutusa ona sifumusa naha kakuekeza hulu mwakweli ya kandao. Kakuya kazele lilwe kanako ye ona kaulo ya seveli soya mashilingi swanela kuzwa mwa 12.1% kuekeza kapili kuzwa kweli ya sikulu masirimosa 2020 mekana koni yeswa na akutisezwa hulu mama ye mwali koloti za mwanaha kana kwa yeswana alipanka za naha linzeli koni lekwekeza fama ye mu alikoloti kanga mbekelo yelikana 10.7 billion kana kwekeza hulu mwali loko lelibona za milafo ya daimani kuongelela chwalo ni severiso ya mashilingi kimuhuso mane ni kwa muhela lipulukelo. Na Nigeria ize kuliba ya ibayo na bababili ni babula ilwe mana South Africa onako ilie felile na kwa mefilifili ya kulundula mazwa hule manaha abazwelezi mwalibaka zengwe mwalihae. Mwa statmende kwekeleze kubulela kuli nekuti mezu ikala 28 ona mbuwana kukwana kutisa kekezo yetu na hulu yene tokisa wiketo kwa mafelo akweli ya mbuwana kakwana kutisa ona mihato yesika azibwa kana kwene konile kutumusa ya kukwana kuzuisa ona likuata za mazwa hule mwana hayeo ni kukutela kwa linahazabona. Abuja ize kuli yomungu wa bwana na akalezwa kuli ubula ilwe kima pokola mwa Pretoria kayomungu ya skazi bahala kuli vatasezi vahae ili mwa skiritisa puma langi womanyi. Ze liko nile kutisa onami hato ya kusafuma na likalabo kuzuelela kwa mapokola vana ya South Africa. Baba ezali poniso kukona kulundula ona mazwahule mwanaha banze bazwela pili kukona kunyaza mazwahule kukona kutisa kutoka msebezi mwanaha ona kekezo ya bubangoki mane ni kukona kutisa ona butata fama ye mwali sebelezo za sichava. Mifilifili ibonika ulo ya lipatisizo ze vile tengi kabene baezali poniso litasezo fali muava ya hiva Afrika vao banzi bazwela pili kuzwisa baya hiva na Nigeria, Ghana ni Zimbabwe kukutela kwa lule lule lwaba ya hiva lina hazema lina hazabona. Mwa statement de Salasunda likolo lelibwana zalita baza kwande mwana Nigeria nelinya zizepulayo ya bana kakusitokwa temuso fama ye mwakukona kungami hato ye saswaneli mwakukona kutaseza batu kamu kwa ochwalo basusuelize onaba ya hivana South Africa nina hakavupala kukona kutiseza onamu kwa kubatisa sestisize mafu mwahala litava za kutatula kataba yali fula mutu leliska kona kuhatelelwa kasesko nile kulitisa sihulu faiva ya hivana Nigeria. Kepelo ya yana vanga ya namu eteli iyo muhulu mna Iran Ali Kamenai iko nile kukala mwa teren kabaka maiso baba konile kulika kuonga onga onali kuataza batu mwami hato yelelezi kwa na kuchincha onamukwa waku kwa na kufumana kayaka muyola kasamula wa akubusa kali limoze fitela mashumi amane. Kana koye kunze kutumuswa mwala mazezi amabili kakuhatela kuli ona terrain ni skiriti sinze si tukseza kakuwa mwela ona stupu saa Kamenai yona avula ilweli za zilapili ilata sezo mwandwa yeti sizwe.

ki United States ni Israel fali mo a Iran ko kala ona msipili ayo naka cheno mwa ka ulo ya butokwa mwa hala mulenengi ka kulatelelwa kisikwata sabato ni balili babangata mwanaha kako ya kamta wa makande wa IRNI lipiho zezwelezi kwa kama iso lisepakuli kutabe kukonile kuva ni kama iso sakate asielezo ni kusava ni kusitatalisa kwa kukona kutisa onamukwa wa kunyunga onakepelo ya walilimu zeli zabuto kwa huli ya nalimu eteli na kalile kubusa masiri mosani sa 1989 kanako yeo mwami hato ye kabona lule lule wabatu kukopana kwa siba kase. Palo ya undi wanyangela uko nile kukopana mwa kunyaza ona playo ya komenai yo na ako nile kutisa ona mihato hape kakutalima vene baizali polisi ni kukona kunyaza ona lipulayo ze kabatu wabangu wabali shumi wababula ilwe ni wabafitela 10,000 wabaholofezi kachenu la mubulo kutabe kukonile kukala kufalula makululu kakeza haloye kala telela ona mukwa wa kufalula hape mwaskiriti sakom ili mokutabe kukonile kubona kukena mamle nengiwoke nile wa Iraq mokutabe kukonile kuzwala pili chwalo kuisa kwa sibaka sakepelo sakumenai mwa tolopo mane nikuba ni ima yemu akuzibahaza onakepelo ye mwa sibaka sapepezu kusona mwambwela upa wanaha Iran labune. Kufeleza makande kize hapeli toho zao namu. President Netumbo nani ndaito au uko nile kuvea ona alitavaza kufamisebezi kwa bancha litekisano ni pulukelo kwa pata mwali ngambolo kaku kwa ula ona msipiri wa hai mwaskiriti sana China sa Guangdong. Na Namibia iko nile kumema ona makampani ya na China kweza pulukelo mwali luko la mata milafo miyaho njimo maneni kupanga. Nina Nigeria yeko nile kubulela kuli batu bayo na babeli babula ilwe mana South Africa na koyeo na haya pesizwe kimifilifili ya kulundula mazwa ule kuzwa mana hayo babali mwali hae. Makande ya felile mteleze kwa tabi alatezi kanako ya 4 o'clock.

sina maemo a kubata hazwa pe kufokola mo pala bana mibia ka hampa nari patala zwa NBC ka kuti usamusha ozwala ka NBC ya bavalela eko pasi cha bakava farasa na mibia kutosoma mungendenge wa NBC Cares Winter Drive toso ya mina ikona kutisa mfutu mala weno sakatani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kanako ya malihamu toso kaofela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na kaofela pili akala 8 sikuru sirimose kaya kutisa tabaka abtunge mulize nombolo 061-291-3205 061-291-3205 Hamo hor, futu mazesi chava, saluna, kana fia mariha.

Kama ni tisi wasaya sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na tisi wasaya isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zima suwavi nzali kepelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa chiva sa isu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tume otuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

zamakete na mitolisan kumiamu ya labatelezi wawalate ya vangwanyefe kena nitombia seka ya Queen V mutalipula matani ni miamu ya programu ya zamakete mova tezi vaisu vikie luka talimaka pavalelo ya meto vikie luka nduenduke rafa pavalelo ya meto kaukala luzive kuli kuli meto aluna ave mamakete lusona kweza litatubo ze tezi za meto chazo alipavalelo za meto ukavele kisa muliani wakulotse za mameto kutunafaza kalulo yale sweu ya meto ni kukona kutatua matuku amifuta kaofela ameto. Matuku amangu ameto akona kutisa kulimulate yule kipono kapa kuva sivofu. Ona matuku angere zituale lito libonara kuva liri sweu fala. Utuku wa lito vutiso aki, utuku wa suikiri, kusinya misinga ya mari, mwaka lo ya kwa tasi alito. Glaucoma kikusinyeha kwa musingozi waka optic nerve. Ama imatuku ameto, kimatuku ataha ni vusupari. Miao, atisakuli meto amina hainyani hainyani, azama alate wa kipono. Matuku amangwi, kia atisakuli foku mwizi. Sivupeo salito hasikoni kukova hande kapalito la minarisala nyanganya hande mweneli nyanganya langa mweneli nakoza kwa mlaho. Vayai wavangata wakatazo kibutuku wa meto mane kungela chalo niva nana. Nivona wakatazo kimatuku ameto ato kwa kuli nako yengwi akone pazulamu. Hakukona. Kachalo mwone kuli vatelezi mwitatu vise meto amina nako nako. Hamu itatu vise meto mukute hava kamifari zazire msandana kukuta kuli vayo tatu wa meto amina. Haiva mwa kuli vavutuku wa suikiri kupahama kwa mali mamuvili. Mukupe ngako amina akone kumilumena kwa litatu za meto. Kakuli matuku wa atisa kuli mkweno kukatawa kibutuku wa meto. Kungata wavato wakula matuku wa wasunela kutatua butuku wa meto. Sirimo ni sirimo. Na kenge butuku wa meto bukataza hulu vasupari. Kono mane niva nana vale vasazo ukala skolo. Nivu wana wakono kukatazwa kimeto. Tuale halu tali mekari nzila. Zelu kona kusileleza pono ya luna. Kapa. Meto alu na kuliazwele pili kuvona hande. Sa pili, mutatuwe meto. Muye kwa li tatubo za meto. Muzive ka butuku wa meto mwalu vasura mina. Kikuwa buto kwa kuziva haiva kuna ni muti umu mwalu vasura mina ya nakulire butuku wa meto. Kakuli butuku wa meto fukumwe uzama ya mwalu vasi. Muche licho. Ze swanela kusireleza meto amina. Kamtala, muche miloho ye nani matali avutala. Ye chwaleka spinach, kale, mane ni miloho ye minka ofela ye butala. Kungea cho ni miloho ya mipusim. Muche chwalo ni litapi ze nani omega 3 fatty acids. Litapi ze ki salmon. Tuna, trout, kuzengwe. Kwanda zeo hape, mvone kuli, muve vavuima wa muvili vovulumelezwi. Musike mwatu nafaza ahulu muvili wa mina. Muapale maglazi asireleza meto wa mina. Hamusele kuna uvapali papali zengwe, zena ni kozi. Kapa kuyeza misevezi ye mingye kuna kuwa kozi kwa meto ya mina. Yechu ale kakupentandu ya mina. Musevezi wa falapa fande maini kulu kusalikalo zandu. Sesi mkikuli mutuhele kuzuva kwai haiva mvazuviva kwai. Kapa haiva ni musika kakali kuzuva kwai. Musike mwalika ni hainyani kukala kuzuva kwai. Mutinema glazi asileleza meto ni kutibela malimi alizazi ka 99%. Unama UVA kapa ma ultraviolet B ni A ili UVA ni UVB.

Motapise mazoho a mina pele moseka swarakale kwa meto moseka tinakale to glass nyana to meto haiva mato tena kui kamsa kwa kuyambula matoko mikana koka ofera moli vakaza msevezi mwito aize mikwa ya selelezo luzwele pili vatele zivayesuru mwa programu ya pavalelo ya meto lutarime ka meto ni makete aluna ka ofera kubabalela meto aluna kukalu tusa kama keta muviru aluna ka ofera matuku wa mangwi elu bulezi acho alika utuku wa siki nikupama kwa mali ya mamuviri kukona kuzieza hulu meto aluna makalo ya pili kikafo litatubo za meto haliko nako mitolokela mina ninga kwa mina haiva kuna nivutata pa butuku wa meto wovu mitela wovu tokwa kuli ubukone kutatulu waka pa kwa alafi waka pili pili bosika hula kale kwekeza kwa litatubo za meto setezi mwiko panye ni chazo walipavalero za meto haiva kuli mbona kuli pono ya mina iza maifukuzea haiva mutu wa butuku mwalito haiva mameto amina alo taka pa afuvelera. Haiva mbanili pono zepeli kutoloka kuli mkona kubona haveli. Kapa kuna nituka tutubona hala mameto amina. Kapa hamu talima mbona kuli inge kuna nilikaze mvona zesio. Kapa haiva kuli meto amina abona hala kunsufala mwama tukom. Kikuwa buto kwa hulu hulu kula tela zelu bulezi fava telezi kuliluwe ni pono. Ili kulimeto aluna akone kuluwele kila kanako ye telele. Lusikilo akatato kima tuku wa meto akona kulutiseda vuvofu. Patelezi lutari mire buto kwa walita tuwoza meto. Lutu ile fakule haiva mba kuliwa buto kwa suiki ni kupama kwa mbali mamu vili. Musona kuzula pili kuna utatu visa meto amina. Kakuli mkatula kima tuku ameto. Lutule kama tuku amangwi atahani busupari. Kono zeo nari ilichua loki hande kubona kuli. Kwa litatuwa za meto kuiwe nako nako. Lubulezi kakalo yemwe hape ya kuli. Mwako na kusireleza pono ya mina mina vanyi. Kali nzila zelu buleza kuli muve ni tatuwe teze ya meto. Muzive ka matuku ameto anakuli luva suluwa mina. Kapaiva kwa niluva kulile matuku ameto mwaluva suluwa mina. Muzive haiva. Kuna niwaba kula butuku wa suikiri kapa wakupama kwa mari. Mucheri cho ze swanela kusireleza meto amina ilimiloho ye butala ni ilitapi ze nani omega 3 fatty acids cho likapo salmoni wotuna kuzengwi. Milutilo ubulela hape kakufukuza wima wa mobili ni kutinari apalo. Mane cho ni kutina manglazi asireza meto alu na alu nzeleweza lipapari ze shutana shutana. Kapa alu nzeleweza msevizi ye shutana shutana. Yeko na kutisakolo falo kwa meto. Nikuli haiva mbazuwa kwa imtu yele kuzuwa kwa hii. Kapa haiva mzubi musike maalika na hanyani kukala kuzuwa kwa hii. Kakuli ikakusfaza pono ya meto amina. Lubulezi hapeka kutina manglazi alizazi. Kutivela marimi alizazi. Nikutapa kwa mazoho. Haiva kuli muna nitunglazi nyana tomu veanga. Mtape kwa mazoho pili musika tuswala kare. Nikuli hape, musika maasola fila kwa sifatuwa samina, musika tapakali kwa mazo, kakuli muka tisa matuku kwa meto. Amina, nikuvona kuli mwalivaka mulu vereke la, luvereke matasa kusireleza meto aluna nako ni nako. Mika kufeleleza lutota ni makari kaloza vutoko za kulaiva kuli pono ya mina iza mefuku ze hamu utuwa vutuku mwalito lito la mina lafu vele lali lotisa miyoko kapa malanga mihape mubona haveli kuna nituka utu nizu mwa metu wa mina ni kuusufala mwari kaloze potolo hile metu wa mina kihande kulika piripiri mwye kwa lipavaleo za makete muzive vutata wovu mitela mihaiva kuli kuna nikalafo ifuma niwe isari kwa makarelo kuli ikone kumivele kela zeva telez vaiso ivilezo na zeni kone kumiluksa mwa programu wano ya kachenu mwoso yukunu utalima kapavarelo ya meto miaiva mwitu teresa sunkuyona kuna mwloksinu mbakanyu wa programu ye chombi ya sekaya queen v mwotalipa matamba.

sina maemo a kubata hazwa pri kufokala mu palabana mibia ka hampa na lipatala zwa NBC ka kwitu samusha ozwala ka NBC ya bavalela eko pasi ya bakawa farasa na mibia kutosa wa mungendenge wa NBC Cares Winter Drive tuosu ya mina ikwana kutisa kutisa mfutu mala weno sagatani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kanako ya malihamu tuosu wa kawafela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na hakaufela. Pili akala 8 sikulu sirimose. Kaya kutisa tabaka abutunge, mulize nombolo 061-291-3205. 061-291-3205. Hamo hol, futumazesi chava, saluna.

0: baby, don't go.
1: Kama niti siwa sae suki na kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na siwa sae su nite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livara kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwabi nzalike pelo. Kulitari vale mwana ko ya filuem. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Me ano fita fani bona kuli program ya kaya karela na kwa 2 o'clock ya lipina za kala lipina zendende. Ifita kama federezo milu. Tova ni mina mana kwa ya swana liza zile. Lali swana program aikata. Na wamina nyambesi biho vyanko mana chunga nilimu. Siale sinde. Mwene manzi wana ya mande.

0: baby, don't go.
1: Kama nitisiwa sae sikina kuenda hape ya papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubate inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na siwa sae isu nitemu soki ye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya Firuem. Waituma la siwa saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tume utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Sena maemo a kubata hazwa pri kufokola mo pala bana mibia ka ampa nel patala zwa NBC ka kwito samusha ozwala ka NBC ya bavalela e ko pas che bakaw frasa na mibia kutosa mungendenge wa NBC Cares Winter Drive toso ya mina e kona kutisa kutisa mfutu mala weno sagatani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kanako ya maliham toso ka ofela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home. Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na kaufela, pili akala 8 sikulu sirimose, kaya kutisa tabaka abtunge, mulize nombolo 061-291-3205, 061-291-3205. Haa moho, lufutu mazesi chaba saluna kana kuyamaliha, lwa yatumela kwa solisano ya minamu.

it ain't broken, don't fix it. If it ain't broken, don't fix it. Muske mako na kulika kulukisa sika sesili mama emu amande ni kare kikwa butoka kubona kuli hamulukisa sika sesili mama emu amande ni kare kaulo ye kikuli minabengi mkone kujuzisa makozi ya kui Kenya mwali kaulo za kukona kweza misevezi esa swaneli kakukona kulukisa lika zelu kile kare. Elozo ya pila wa Terezi mwaka pina kaofi wa ki DJ Vuyo.

0: Eva Terezi kana koni ya makaulo ya ngambole ya lisazi.
1: She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come.
0: Ni makaulo ya Eva Terezi viki ya lokave upatele kuikambota kwa mana kutusisa mana chwa nukuta tu la savo ya lika za musa zivi. Yara izivala kafie of the unknown. Neva Terezi ni tutari kauloze huzwala likepe la health line. Chaziva mwali tawazama kete ya zivahala kadefin Cynthia ulta usiza kuli. Lika kawafela zee kuna kweza haramu upilo kwa mutu mangi ni mangi kuna kutalimani zona kako chinchana. Kuna na haku lichoro vataba zwela pili kufumanali na koze mwizi wavu na kuli hakili na koze vatuwa hizi ziva ziva hande vava mwasabu yali kaziva saa zivi. Mutu ni mutu kuna kuvani na kwa kuwa lavira kwa lika za saa zivi kako chinchana kako ya kama ya inezi kapavuino wali kuona. Mimuswa na haku ziva kuli. Kuna ni mifuta ya savo yeri tenyi, mimufuta ye yesu anasina savo yali haha vikapa onali noha. Mimi msona hako zivakuli, mwini tuteze ngata kuli mkone kufelisa ona savo ye. Mangi ni mangi mwalifasimo, una ni savo. Kuna ni baba na ni savo, yavu telele wa miyaho kapa kuva kwa livaka ze telele. Lika ulo zeke kuli, kuli mkone kutalimana nivu tatavo, mkone kuvona kuli mina venye, mwye mafamu yaho kapa mpama, kwa kuotaka pamu yaho omutelele, kwa mkone kutalimana fafasi, mimu toka tuso ya cha ziva. Hangata, hiye mwe kaulo ya sabo yeli tengi, iwe la hulu kwa manafali kaze musazivi. Mili kalze hangata likona kutseza kuli, mupale loku pila hande, mupile mwama ye muangalewa. Mwali kaulo ze siani siani, sabo ye kona kutseza kuli mkone kutuwa butuku, ni kukona kusinyelwa kili kaze ngata. Kili kaza mifuta futa ze kona kubatengi, hamuzula pili kuikambota nisichava, kungela chwa ni kufona nako ya kukona kutseza pili, ni kwa alavira kwa li kaulo ze liza butokwa. Savo yali kaze saziva hali kapali kaze musazivi, zesu anasina ngalelwa, ona kaulo ya kufa wa mayemu, akukona kusava mwavu iketo sakata. Mwali kaulo ze kafila kuna kutisa kozi, nikukona kubonisa lisupoze litengi. Savo itengi, mimangi ni mangi, ukona kufaniona. Kiaku likwa utoka kuna kuziva kuli, savo ni hamu naniona, mutali mana chwangi niona. Skaniska, sisi yeza hala, muzive kuli, kuna nivunde nivu maswe kusuona, mihape kusuona kutusa afa kuna kuhatela kuna kuziva zeli za butokwa. Savo, ikona kutusa mane chalo ni kukona kutisa kuchincha mutu kuya mwalika ulo ze siani siani. Likaze shuta na ze msona kuziva ze ama savo kizakuli. Mena vengi mziwe kulikanti savo ye ni tisi za butuku kapa savo ye ni kenya makozi. Kimwaya lali kaze mwze mkona kuituta. Mieva Terezi mvone kanako ni elu kone kuzwa la pili mwaka pina.

Zimwa kaulo yevike vatele zero pate haku ikambota kwa manabuto kwa wakona kuziva hande vato vomsazivi. Kwa ikambota ni vato wakona kuziva kuliki vato wa mshobo manya. Zeka Falls wa pili kuitutazo na falike pehla Psychology Today. Rulifiu waki Paula Davis. Olufari kaulo zeli za vato kwa hulu. Zewa zelo suna haku wana kulilo hatela kwa kuna kuziva vato. Musona haku ziva kuli sepo ya mina mina vien. Musona haku ziva kuli. Kwa ikambota ni vato vomsazivi kukona kuziva kuli. Mbosha fazi sirikani ni kukona kuhatela fali kazeli za butokwa. Mahalali kazeli siani minavengi mukafitafana kwa kuli mukone kungunge kwa vatu buwa kuna kutisali chincheho. Kungela chwalo ni kukona kuchincha ona mihato ya bupilo wamina. Savo yukona kubate nkono savo ni haili teni kwa butokwa kukona kuli minavengi musiveza fali kazeli za butokwa likaze kuna kutisa chincheho Yesu anena. Muhupule nako ya pili kapaya kwa mulaho yeo yena muko nileku ubulela ni mutu yena musazibi. Kana muko nileku vazusa, kana muko nileku va amuhela kapa mani kuva anyao kila kapa kubulela hande ni vona. Kimwa halalika zozo msona haku ikupulisa mina vinkuli. Kubulela hande ni mutu ya musazibi kikwa utokwa. Sina batu wa chwalo hamsa koni kule muhakuli mkona kule wafumana kaimali na kuzetaha. Moto ni moto kia wavulela anga kuli. Ungi waku wavuto kwa kai ni kai kwa mufumana kia kuli kwa vuto wakuli hamu vwana mutu. Ia mivulelisa kapa mutu yo ya alivu kaofi ni mina. Mukone kumususa kapa kumulumelisa. Kaku ya kari patiso ze ama ni kwa ya science. Kwa School of Science University of Chicago ne huko nile kuhatela hulu kwa manalitatu voza kona kuvuza vatu wa wangata ili vao ne wako nile kufuasi vaka sa kukona kuikambota ni vatu ni kuvona kuli vazu wa lapili kuvoni saali zolo pili kuvona kuli vatu hava ina hamokana vana nika ule ya kona kukandeka ni kukona kuva mwama kande mani chono ni kukona kuipumana mwama yemwa kukona kuzivahaza lika ulo ze siani. Mangi ni mangi ya pila mwalifasimo utokwa mutu ya mungi. Miki kwa kutoka kuli mina vengi, mukone kubona kuli. Mwa hapa maikuto mugulele ni mutu ya alivu kaofini mina nukuli mufuma netuso kuyena. Kapa mina mkone kumutusa. Yomu muna kaipuza kuli kanti king sestisi langa kuli vato wasike babulisa vato vasa azivi. Angata kwa vangu ibapale wa kukona kuitenga kapamani kukona kuvanina kwa kuikambota ni vatu vao vangi wa kuva vasazi vahali. Kimo halali kaze siani zeoze kuna kutausa kuli. Mutu ni mutu ukona kueza kapa kuhatela fali kazeli za vuto kwa zeo akona kubulela kuli. Kize mutu kama ikuto kapa zee kuna kumuchincha. Kuna nivunde mwaka ulo ya kukona kubulela ni vatu vomsazivi. Hangata mwabu pilovolu pila kabona vomu usemuko nilekule mwakuli. Mutu yako nako mitusa na kwe mkena mwakozi. Kimutu ya msapipunie na mutu ya simzwale wamina ni mutu ya msazivi. Kuzusa mutu kapa kubuleli sa mutu. Kukona kutiseza kulikuwa pata mutu ya chwalo akone kuyo mitusa kaku ya kalika ulo ze siani. Sikasisi nisabutu kwa kisakuli munge mutu ni mutu kwa pima yemu aswana. Kava kalakuli hamuziwi kulimuka ipumala mama yemu achwanya kato katuso ya mutu yo. Kamu tala haiva kulimukwela mwasimbayambaya saa teksi mutu kwa kubuleli saa mkwaezi ni kumubulela hande kulimu ya kakai. Kikuwa mutu kwa kukona kusepana ni kukona kubona kulirika muzieza kakubela muhupulo kuzona. Mbeba telezi lubone kana konie lukone kuzona pili mwaka pina.

Mira chizo vone nkola kumifa puzo ya lizazi. Mie puzo ya kacheno kietwi. Kantimu lenengi wa Argentina kimangi. Mwanifu ya kuli kantimu lenengi wa Argentina kimangi. Kalavo mkone kuilumera kwa nombolo 6228. Kulumere kalavo kwa nombolo 6228.

Teva televiziki ya makalo ya kelezo kuzwa kuchaziva haluka atari mahulu kwa manavuniti vovu ye mifa mihutulo ye maswi. Lutari mahulu kwa mana kari kozi nivuniti vovu ye mifa kuvani mihutulo ye maswi. Zelo itutazwa na falikepe la LinkedIn. Nelo lutaze kichaziva ya zivara ka Dr. David Silve. Ni ulufa lika ulo zelo za vuto kwa kona kule muhakuli. Sikaniska seloweza halo hupolarika ze kona kuva ze maswe. Mswana haku itukisiza kulivu kona kuva ni kozi. Hakita vaye vunolo. Kono

Vukilo utali mananga ni vutata, luhu kolanga likaze saswa neli, nekuli haluko ni kuchinjula ona maemua. Kono ona alika uloze ni haliliteni, kikwa vuto kwa kuna kuzivakuli, minavengi muko na kuchinja likaze swa na sinalifi. Kukona kumitusa hape kuna kule muhakuli, muhala kuchinja lika uloze, minavengi muka vanina kwa kuli, muko nekulela, mubone kuli mwakangisa na mwana kwa mina, mwabupilo kwa mina, nekuli soka pata semweza kisifi. Kuli mkone kuhipumana mama ye mwaku kena mwutata kapa, mwakozi ya kuhupula kapa ya kufani mihupulo ye maswa hulu, ya kuna kutisa kuchinja bupilo kwa mina. Mwuswana yako sifakuli skaniska hasili tengi. Skaniska sikuwana kutisa kozi ni mwutata kuongele la chwalo ni mayemu akuwa alavira kwa likozi zeli tengi ni zeli kuna kutisa chincheho. Mangi ni mangi ya halitengi kana koye utoka kutatula mwutata. Kono ni hako ni chwalo kavutoka kuna kuzivakuli tatula ya mwutata po. Ivanga tengi kono itoka kuli minavengi mkone kuhikambo otani vatu. Mwonge faka ulo yako mkilingwi mweme zikapa mkone kwa habana onali choze mpatele kuchani kufona kuli mfumanali zoropilize swanela zoe kuna kumitusa mwanzira yende. Kuli mwve vatu viva kuna kufani zoropili kikwa vuto kwa kuna kuziva kuli msona kusebeza voko kwa mina mwanzira yeswanela. Linzila kizenga atazozo mkona kusevelisa onavo kubamina. Kono vokubamina busona kubeleka kana kukaufela. Kufona kuli hamufiti fama emu. Akukatala hulu kapa kupalula kuzuela pili. Kavaka lama emu aboko. Kavaka la alila mazamufili. Kapamani likaulo lifika mbalifi. Mwabu pilo likaulo za chinja kuna nakulichalo. Kikwa vuto kwa kuna kuziva kuli. Sika nisika sisi zala. Sina ni makalo, sina ni mafelo.

Wanyi FM na koki 4 o'clock, makande mwavalelwa kimshova ndala. Namibia ilibelezi kuwa mwela lichaziba za mezi ze mwanda va mangimangi va milao ni vaite iliba mivuso kasamula akufiwa swanelo ya kuungeka mkopano tuna wa silimosa 2028 wa International Networking of Basin Organization World Basin Mwamlening Vendoko. Liko wala njimo wundui mezi ni muvu lize keto ya na Namibia kuungeka mkopano kuzamaelela ni kuzibahaza kwa naha mwalika ulo za kuhula fama emu akwande mani litabaze ya manipokelezo ni kama isu ya limbole za mezi kuangula kuchincha kwa maemu aliharimu mani litatulo za ipitezi zi ya mani mezi. One unge kilwe hape limo zepele zefelile likolo lize kuungeka mkopano uo mwasilimosa 2028 kukalumela na Namibia kusupeza kuchaziba wayona mwalisebele za mezi ni kama isu ya mezi ataila mane ni kufupali vakasakata za kuhuli savu poti lipulukelo nisizuali sakwande mwalikalolo za scientific. Vayai vasibaka sama ino sana ikahela sa Paradise Market Mansop wavu za mulonga nyana watolopo kaza sepiso ya kale ya kuba iseza lisebelezo za muliro wa magesi sina haba zola pili kusinganyika nilisebelezo za buto kwa vayai vapila kwande atolopo vava itingile falikota kubasumbole za muliro mwari mozepeli zefelile. Vani vavulezi ni squats vama kande sa NBC wabulela kazama emo maswe akutokwa silelezo suhulu kwa basali ni banana wabazama ya misipiri ya miterele kazazi kuyolu alelalikota. Waikabezi uwino wachwale wamaliha wose buzu sizeli pila elu tuna sinava pila mwamandu azibala kalimbashu aya hilwe kima senke ili maemo abata ahulu manako ye ya maliha. Hava kupiwa kwa labela kwa nonge sibu wabui wa mlonga nyana Monica Imene ukupireba yae kubanipilu telele yae ze project iso likutazelezwa kaku ya kalikalolo kalolo. Weze mezi nisibelezo sama zai liyari lwekale ni mulilo wa magesi okala tela likolo lazolo pili mwalivaka za matakanya nzavu kuwa hasili nyate zikufela kwa litusu za mashirini mani likalolo za kuwaba libele kiso. Katiyo kakavuona za liswano za buntu kayu an kacheno katumzetaba ya mani kunyaza ahulu kuhula kwa mifirifiri ye ezizwe kibalwani va paramilitary rapid support forces RSF mwa Sudan mwa Al Obeid ni kuonga onga lipatiso za nyandiso mwa sibaka. Britain yene itize mulelo hamon lina zengi zeli shumika zene mwalina koza kwa mulaho ifire mamela kuwa mana ni butata wabutiswa kikuhula kwa mifirifiri sina RSF hase ikeni mwamlening omungu mtu na ulu wa Sudan mifirifiri ye kutseza hape kuungamata au fashir mwamutulu wa dafu sili Moses Felile. Voika tuk ufire mamela la butano ya kuli butata vomwa au obede ni kuli ofisi ya hae ina ni mapampiri ama ni nyandiso kuhapa kaperezo ya likeo za bozwa mwalikiliti zeva pani. Mwalinakoza kwa mulaho RSF ila tuziku itenga mwalikeo za obangoki yeize wikalavyo ya lovutisizwe kilila zayona mane ni kukutisiza obangoki kwa lila hape. Vayahi ivavangwe vana Tanzania vana nisepo ya kunge kastilaka kamso kunyaza kama isu ya kapelezo izu la pili kono savo ya mifumbo ya mvuso mani likupuzo za nyandiso kwa batu wabangato wabula ilwe manako ya liketa za silimo sesferile mwakweli ya litoro kakuli kutokwa kozo kukona kubateni hape. Mifirifiri ya mapokola kuwa mwari luaniso kuvona hezi mwamlene ngwari pisinisi wa Dar es Salaam kasamulo alikupo za kweza stilaka la 7 school lizazeli tabela popo ya African Union ya Tanganyika kopa noeni etelezi tukulu ya na Tanzania mwasilimosa 1964. Ofisa yomungwi mwamota ene ina niluaniso utaluseze AFP kubunolo hape kimsebezi ya kazazi kono mvuso uchwa nungu uhandize mikopano kaufela ya likopano za litaba za lipolitiki hape kubile nilibiki ze ngata za kulika kufelisa kubateni kwa stilaka kakubiza wabato kwa kuungeka stilaka kubali bangoki. Mulauli mwasikiliti za Dar es Salaam Albert Chalamika
Viki e ferile o fira mamela ya kuli seveli soka ufela ya komulaho ya kapelezo kukotopa kozo ne lima kalelo fela akusupeza sisi atumezi. Ye ibilete muso ye sabisa ya manimi filifiri ya mapokola mana kwa eliketsa za stili moses fele makweli ya yenda na kuyeo veneva eza stilaka kwa mana ni kuwa nisaba ipapati waliko panzelu anisana ni guzu saku hapa ni mafu zenele lezwi vene vaiza stilaka. Maofisa kachenu ubaize mifirifiri matolongo yesri lankene ibula ileba tuba 23 kuungela wabakantila vavane ni kuholofaza wabafitela mwanda mamifirifiri yesituhu ya naha ya matolongo mwari moze fitela ze kitalizo. Mapokola vaize baba holofezi ni vama selizwe kwa spatela mutulo wa mlene ngi Kolombo kula tela mifirifiri mwanako ya psihu mwaha laba tamiwa kuzoya la likuwa tazepeli zeza maisa zekola matolongo yetu na ifumaneha mwasibaka. Maofisa vaize kuluana kukalirema vani manzivu ana matolongo ya negombo mwoku na niva tamiwa vavalikana lule. Sinaripio za kuluana hali Hasani matolongo vasali vavatamiwe vakalire kupahama kuia kwa stua ni kulaela kubaluku ulabusihu wala sunda. Mapokola vaize kalo ya stua yengu iwile. Iwile ni kuholofaza batami wa babangwe wabasari. Nyangela ya mabasa wabatamilwe ikubukani kwa nda tolongo kachenu sina masole wa mambi mbiolo havalumezi ma drones ima helikopter kuyobona wino mwasibaka. Makande aferile mteleze kwa katatama kanako ya 7 o'clock ya manzivani.

0: Nakazvigari iri postcard.
1: Nampost. Nampost itabela kule musaka ufila vamwe la mashirini alituza mavupilo kuli lihodisa la kweli ya siku 2026 lika ezi waka mkwa ola tela. Likuwa taze faula lika kala kuhodisa la 3 siku 2026 kula tela mkoloko katumusu wakazazi fawaelese. Vavamwe la lituso zabona kakuitusa Nampost Smart Card waka kala kufumana mashirini avona la 7 kuisa la 8 siku 2026 kakuitusa mukwa olimbubo ni bunolo kubona kuwa mwela kaona mashirini. Lisebelezo mamitai za kuhola mashirini abusupali ni vuanga ni vuhole lika kala la 9 kuisa la 11 ze kala telwa kikuholisa lituso zavana na baba shevile kuzwa la 13 kuisa la 15 sikulu. Niliholisa la mashirini alituza mavupilo ze kala la 16 kuisa la 17 sikulu 2026. Vava mwela lituso za mashirini kaufila hava hopuliswa kula tela mazazi abona akuhola mamitai sinamikwa ya itusiswa mamitai hailumela kuholisa sikuata mamazazi atomilwe vani vava mwela lituso ze fitela ilingwi vakatusiwa mamuholelo ulimungwi fela. Vani vava mwela lituso kamukwa walikuata ze falula walukela kulitela mwalivaka zabona za kuholela ni kutibela kuzama ya misipiri ya mitelele kuyohola mwasibaka sesingwi. Nampost, we deliver more.

Lietabaza tutokize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa baitu tabetakaleza. Kwa vana ntakazo makalo ya zawi keze zofu mapangapanga kulo kusari motokala. Nimesi vizi mimu ya buto kwa. Mofeti likupa farima makosi alufamu. Mapangapanga msebezi okulo kusari motokala. Pabari ule makete ima sansi ya baoki. Mesebezi okipereka mwari business fa online. Njimo, msebezi ali business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wacho nungufa za kwiri ya sikulu ni muyana sirimose. Mwukiti melekolo ye, sibaka ni sikulu, mwaski siza mbezi, mwatolopo ya katamulilo. Engeli, mwalatolopo. Kako tuta tabaka utungiza makos mpote likepe la www.africacollegetech.com. Kapa kwa mwari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kapa nombolo 081-296-2929. Africa College of Technical Vocational Training Technology ya memam.

Nchalo mamaya ma programu ya kakwa chuku kala na kwa chwale kuyoli na kwa lea half past five ni gafa. Puzo kia kuli monifeli nzwile mulumere lingusa kwa 6.8. Litaku kize, monevu perefate ni livizo kapali nzwi. C-R-A-D. Mi mulumere kalavo kwa 6.28 mi mukabababali tonolo kuwina 50 Namibian dollar voucher kuzure kwa lika shaka supermarket. Lute nimo NBC Mwanyi FM kainikai. Mi lingusa kalavo ya lingusa eka matakuzwa na kwa chwale kuyoli na kwa yale half past four. Mi half past four luga kwa la mi hala. Kubaba mkuliza ni ku vozu wapuzo amka wina mukabababali tonolo. La kunga 50 Namibian dollar voucher kuzwera kwale kwa shaka supermarket. Lute nimo NBC Mwanyi FM

lo saletane ba program ya kakwachi mi ke puzo ya lingusa molo tsolokere kuri ritakuze riemera inge kapali vupali vizomani c r a d mi molomero kwa 6228 mi lukava ne mina mo program heva manani litono lola kuina mo kava Moka itenga kwa kuina $50 vocha kuzoera kwa chaka supermarket. Lo chani mo kuisa na kwa la half past.

0: lo bona lo ngengiva va thotshwane vo mulikani
1: lo
0: encha va thotshwane
1: ane va thotshwane mo sibin
0: lo thotshande ki program ya ka kwachi
1: encha
0: puzo ya mina kye
1: eh
0: siwoli sesituna ahulu malifasi kisiwoli mani
1: siwoli sesituna ahulu malifasi
0: Okay, mukuta kuluna wamurikani. Shangwe.

0: lobona lo ngengivakha bomayiva zwile fa mhala siya bonsa ka sam lobona lo ngengiva va thozi tshwane
1: fande
0: lo thoza ande baliza balikai kwa daily
1: eh
0: mhm phuzo yami na keva wa daily
1: eh
0: mhm Michael Jordan uzivahala kakuva pala papali manyi malifase
1: ki basketball
0: ki basketball lo vulera ni bomani
1: uvefa teni vomuvita mwaka
0: vomuvita mwaka nombolo vomuvita mwaka
1: 081 84
0: 511
1: 99
0: 99 lo itumeza holo
1: eh

0: lo bona lo ngeng iva va thozi tshwani
1: ande va thozi
0: lo thozi hande
1: eh ke kutha va diselo
0: encha puzo mina ke va diselo
1: eh
0: encha motho ya ithutile a go loza maemo a le harimo o viso tshwang masikuwa lo sana ni nako ye ngata amka lika luka palerwa ko vuza baba mulipuzo ka fera mukute fera kuluna enja
1: eh
0: Eka pina kwa Simon Chimbetu mwa programu yaka kwachi mi mkona kuluswala fera fanombolo 0811544455 luteni mo kuisa na kwa yale ya 5 o'clock ya manzwani.

0: lo bona lo nkengi va ba thotswa ni ba mulikan
1: ne mina mtoza
0: lo thotswa hande ba liza za balikai
1: va choto
0: ensha en va choto ina musoro kuna vuhambola vusiu okay puzo wa mina ke puo ye itusiswa aholo mwana ha Brazil ke puo man
1: Brazil
0: en
1: Spanish
0: ke Spanish Mukuta kuluna bomorikane.

0: bona lo ngengi va va thoze tshwane
1: ande va thozi
0: lo tshozandai mhm valiza valikai
1: mamuleneng
0: ivendok
1: en
0: encha puzo ya mina kie
1: en
0: mwa filimu ya Shrink muni feli vizo la mufumahali wa Shrink
1: wa Franki
0: Shrink S H E N K Shrink
1: ha halumuzivi
0: mukuta kuluna vamuleneng lubona lungengi va vathoswani vathoswani
2: ande vathosi
0: ensha valiza valikai
2: ene machoto
0: yaluna ensha puzo yami nakhe vachoto mutu yaitutile lituto za mayemo ali harimu uvizwa chwani
2: haki not a journalist ki Kimi kinto, kimi like this.
0: Eh mukota kulo la bomulikani.
2: Oh,
0: wa luka. Sangwe. Losanze ba program yakha kwa chimi mukona kuluswala father 0815444455 lutanimo NBC 1 FM kaini kai imtsa program yakha kwa chi lobone lungengi va vathoswani bo mulikani
2: la tozi lobona
0: lo tshozande baliza balikai
2: kwalselo
0: baliselo
2: na uto wa puzo ko
0: ensha baliselo puzo ya minakie Kili puwa manizene zeveri kiswa simvuso mwana ha Singapore.
2: Atataza. Ha. Mazieze.
0: Encha.
2: Nga mama TV.
0: Lui tumezi mkute kulu na hape.
2: Encha.

mi kuna nanina ni vawini vavanze 9 mi kuketure 1 mi wa number 1 wa pili mi vawini reka SMS kivovu tali Abel nombolo 081 557 0890 vovu tali Abel vawini le voucher ya $50 kuzura kwale kwa shaka supermarket mi vasevereza mahala wa 081 557 0890 mi mukupwa kutaha kwano kwa NBC Mwanyi FM kutonga mpuzo wa mila wa mwiketezi wavutali muveni manzwani amande.

ke manzwane ke manzwane va televizimwa na kwa chole NBC ngwe FM 7 mina ma patazo za vula patazo za mafezo zaisana kuyale ya 10 o'clock me yo connect va za mkoloko wa nane wa mazazila kachin mwana koni ke program ya za fami kwa kwa isana kuyale ya quarter past 5 me kana kuyale ya quarter past 5 ke program ya zikatwe ke va televizimwa kuyana kuyale ya 6 o'clock ina kwa mwaka mtsa alfanga katengo katolopo kwisa na kwa yale ya half past six kina kwa mwafa ba makola mama mancho ntutengo totumu mancho nima kansala kwa ne kolo ya kufitisa mangosa kwa sijaba mwava itezi kwisa na kwa yale ya 7 o'clock 7 o'clock ima kande mika samula makande kula terangalizu so maswabi niza kepo hazilteni kwisa na kwa yale ya 7:25 mwana kwa yo kwa program ya kwa mtafisa mwatupina tuwa sulmeni kwisa na kwa yale ya 8 o'clock 8 o'clock program ya puzwa vive kwisa na kwa yale ya 9 o'clock meka 9 o'clock kamta evanga program ya ringambolo kaku ya karna neho zaona mga kaloe meka cholo kana kwa yale ya 9 o'clock vatelezi maaliza zila kachenu ene luka van kumifa kalo ya FIFA World Cup ilimo na ha spent ni na ha pujuga likava ni kunopana mwaliza zila kachenu zao kizete ni faa mkoloko wa telezi ni mwana konye kina kwa mwaka mta luvanga ni va spokola saa mle ni vindu ini kwi kavela mangosa ini alivani ni za fami kwa kwa mi ni luvanga ni vo sergeant na mkolo mani usako na kufani vaa katengu katopo sako na kuikambota ini kulikone kutokuli zefu tuka fami kwa kwa yaona mwa topo yaona mi haki topo fela mancho ni skriti kavu pala mi kone kuvamo ni mi kuvale bana ni zengu za kuikava ni ona kuvalo skava ni kolo ya kule mwakuli mwende mi kwa kwa ili angana iskava ni kulu kiswa hande kuna nivuta ata ungu nyumbo kitu 53088 ni kone kuvamo ni lwa ikavera ni kiza fami kwa kwa ini kaba mikuwa kwa kafo kwa mahae ini mwenti kuna ni mwoni mwale mkubonara kuli mwenti iva kwa hizo vangu avasikale mwaha ini kaza mkuwa kwa uo mwava kwa hiza mwindi kuna ni mkubonara kuli hawyo hande misamina kikubona kuli wa mwaswa numbo kitu 53088 ini kiza fami kwa kwa

Ni sinanize kulikimwa programu ya za fami kwa kwa. Mi kubale vava na nizengu za kuikave ya neona. Sinalvo na kuli ya mikuwa kwa yaona ya katumamulio isasi ya zona chua. Ni kakuba ni misima kono va katengu katopo. Ni vaswe kuna uluksa. Ni kubona kuli ya vakuwa la mikuwa, misima yo. Mwa mikuwa kwa. Vona la kuli ipate ile aholo. Mi kikachwalo, ini kupona la kulia wa mkwaeze kaa toko meo. Mi alvo nengi huko ni kukave la kalo yengu fa, halu salate zikuli mwindi. Kulani baba nguwa wako na kulufa, zengwi, mi huko ni kutalima kalo ya trela. Ini lutalime fa matrela, ini kupale baho hanga matrela. Mi mkafuma na kuli matrela o, hana ma reverse light. Kana kikulitre haiso ni kubani ma reverse light kapona ma light amunya kwa mlao. Lukone kuikambo tafata vayo. Ni lukone kutuwa kumina vakinsa kulubo ni kuli. Va natis. Kiva natis eh? Kapa kiva road authority. Amu ya kafale kuva natis. Mkafumana kuli tre amina peto iyo pasa.

kaho ina ni fela ni ma indicator ni ma brake light ona chon kavla chon ama fuvelo yale ni ma indicator kono ma reverse light kapona yale ma monya maswel kule ha mchinja fani kumbata kutama mlaho ako na kumunya kono lutale mefaa kalo vakensa kulimutale mse matrea hana kalo yeo kana fo wako na kufuma na baba na nibutata kivalia msalafa mkwa kwa hava mifumana kono trea ya mina hemunye ima reverse light kapa kiva natis mima trea apasa chwani vakensa kule niyo naisu na kufa ni mutelo wayo na trea milukone kutuwa kumina 2530 zabu wetu lukone kuikambo tafata vayo enilukone kuikambo tavatelezi enilukone kuikambo takimwa kalo ya zafami kwa kwa nikilimotukazi elukwae za kazazini zazi zesiani siani.

Ini mkone kuliza batu ezel kone kwi kambota ni lutaima fa kalo ya trela. Kana kikuli trela imuha ya motkala. Kana ilumelezi kuli kone kusava ni marves light kapa ilumelezi chwalo. Kuli mtaim se munga tabwa matrela kana konie. Ni afumana mitelo. Kono ekufumana kuli haya imunye marves light. Kana kiswano ukone kutwa ukone kuikambota ni vakensa kuli mwendi fomu ina kwenye muka kwaeza mwa vaka zengu kapa mwa likuiti zengu meka kuhupula kuli mwendi mwenzi mwa skuiti ni mwa vankuiti vala mi mwa na kwe opetu muka fuma na koto mwendi haluzivi kuna ukone kuikambota fata vayo ni kuvali wa siva kone kuiza lipatiso kuziva fakalo ya matrela marvest light.

Mi yalbane ena koke tona nende 11 past 5 kwa na kukuzwa kwa nukuma studios. Mi hangiangi kana kwa ya kota past 5. Programu ikave fitre kwa mafrezo.

Mi everything e kapta ma na koni ona ke abto kwa isal ma kulko ne kuzwapi ni kalo ye ya zafami kwa kwa mi hangange se kwa kana fama program ya zeketo ekivatelezi mol mi fasi bakasa kuli mkore kwiketa alpina.

0: Yes.
1: Ene zale nelizane za kufundota mi alvone mwana kone vatelezi. Ene selva mo mwa programu ya zeke tuweki vatelezi. Mo mifasi waka sakuli mkone kwi keta tupina kwi sana kweo ya 6 o'clock.

Abane neri kapina kapina trek no fwa ke capital kim ma teme abane kwa mi rakbona la kuri kusakuze kona abane kone kuta fa number 0815445455 ene mkone kuta fa number 0815445455 kuri kone kuva nikolo ya kuiketa pina mtu akuri kone mtafsa kayona mwa nako ya chale mkone kuta cholo fa number 0815445455

Miyavone kuna kuri kwa mihala kusaku zizem kwa ne kuliza mfano mbo 0811544555 ene kuli mkwale kuiketa pina ya mtu wakuliko ne ku mtavisa kayo na mwana kuni watelezi mkwane kuza chwala mfano mbo 0811544555.

0: Miyalvone kone kutalima kwa mihal kone kungava. Va Facebook. Hello.
1: Hello.
0: Encha ba tozi chwanika fo?
1: Hello tozi.
0: Tozi mungaka.
1: Yes.
0: Hello tozi kapina.
1: Kutala kapina ka Hawaii Coast hali Siwamba.
0: Siwamba lo itumezi?
1: Encha.
0: Ene vale wa iketezi kapina ka White Coast Siwamba. Mwa program ya kuketa alpina mwa anakoni. Na kwa ito manene fa 22 past 5 kwa na kukuzwa kwa nukwa ma studios.

0: Nyarbona kwa nwa tsofala nwa Facebook abantu bonam kimanzi wane.
1: Manzi bona mwaka
0: mutwani. Ensha.
1: Bangwe.
0: Alo tweka pina.
1: Nzere wa coast makanda uko.
0: Wa coast makanda uko.

0: An va fè nou bon, ha? Hello?
1: Hello?
0: Ensha? An do a tos chwan?
1: Ande?
0: Ensha?
1: Ketre kapina.
0: Kapina, alo, tok li kapina ka fika o?
1: Kayo maps, Mr. Mrs.
0: Aha, yo ka katali ma?
1: Shangwe.
0: Eni ki mwa programo ya zeke tuwe ki vatelezi. Mi kana kuyale ya 5:30 5 eni luka vanikolo ya kuala kwa mihala kuli lukone kuba palatupina to miketezi na kuvana la kuli eni kile tuba to tungata farm koloko farm mi basako na kuliza babangu eni kuli nivole wakole kuzwa pi kuketa tupina

mi arvan ehkä na kwa choko ne kuvapa kwa tupinato tuketwe kuisa na kwele ya quarter to six ene alukava dikolo hapeo kwa ula mihala kubifasiwa kasa kuli mkode kuliza.

Kitupina batezi tot ketuwe mwa programu ye ya zeke tuwe kivatelezi. Mi stanize kulikana kare ya kota tu 6. Luka velu kwa uzimi hala nungumifasi baka sakule ape mkode kuiketa tupina. Avone kikapina kawa ka yomaps.

Yavane kala kwa chwe wa terizi huwa za pili mifasi baka saa kuli mkone kuliza mkone kuiketa tupina. Ini mkone kuiketa cholo mkone kuiketa tupina. 0811-5444-55. Nombo ki 0811-5444-55 mkone kuiketa cholo. Ini mkone kuiketa pina.

Mi alvene kone kunga va mafrezo mwa kaloe, ni alvene kile va matafatini. Ini nombo ki 0811544455. Ini ki kapina kavozetu kima siziani.

Mi avaneng e ka akta pa vatelezi na koni yon aki avto kwa hai sa ulma akul konek zwa pe ni programu ya zeke to eki vatelezi. Mi nako kere to manende fa 6 o'clock ni kamita kanako ya 6 o'clock kinako ya vakatengo katolopo ya katmamliro.

Why do you pull out the gun?

0: Sultan.
1: Mi everything e kana kwa chwe wate zisinani ze kuliki na komo. Ni ulfanga fa katengo ka tolopo. Ini kuliwa kone kuwa neonam. Ini kuikave ya moni mwale. Ini ka lisevele zozavo na mwa tolopo kana kwa chwele. Sina kuwa nala kulia wa ini lisevele zozengwe. Siwe kuna kuwa nala mwinti moni mwale. Mi kachwalo kone kutali mafa kalo ya makete. Sina kuwa nala kuli ini vagatengo katopo. Vana ni luko la makete mi nivrea ka mkua wakuli sekubo nara kuli linja nizona li pamata mwa tolopo ki linja mancho ni likazi mkafumana kuli amze mkua eza mwa mikuwa kwa yauna ya katengo ka tolopo hivyo nara kuli awa ni likazi mancho ni linja ni linja zase hivyo nara kuli mente hasisayo hante mwa maya mwa mante ka kutokwa pavalero mi linja ze oliva ni mutaka frezi za maya ya fela ni mga mikuwa kwa kena mga liva ka za vatu mi lukone kui kambo tafata vayo kana kuna ni mshomu mwako na kuvano na vaka tengo ka tolopo faka lo ya makete mwotalima zona linja amo cholo ni likaze kana vaka tengo ka tolopo valo mezikuli ya walinja zaze vonara kuli hazio hante kana za kuna kuziswa mwahala vatu kapa mwahala stiava ini lukone kutwa ini mwana kone kwa aline kulamias na kubona kuli vaka tengo ka tolopo havayo mi halukuzifera ini lukone kuikambo tafa kaloyo mwana kone

Me anzo time akubonala kule kwa mihala ni kusa kuzize ni kwa mihala kusa kuzize kana konye me mkone kuliza lukone kuikambota ni fakalo ya makete mwaka mwa, kuzo ya katengo ka tolopo moltalima yona pavalero ya limunano ilizo na lincha ni mancho nilikaze kana katengo ka tolopo kana kuna nizengwe ze kabapala kuli likalo za lincha lisikeza ngata falaholo miki lifize suna kezwa ene kuli vatu bakole kutwisa maemu wa makete alinja hamocho ni likaze mkone kwa cho ni number 253088 miya kupala fa number 4 mkone kutafa number 08115 triple 4

ene di kapina kinelfua ki Peterson ene kuma nako ya vakatengo ka tolopo me lus kamezi fakalo ya makete ka linja mancho nilikaze zebo nala kuipa mata ene mwa tolopo mwami kwa kwa ze chaisu wa kilimota wapaze hatu wa kilimota ene kubonala kuliawa mancho ni mwama kululu kubonala kulikili nja fera ze bonala kusava mwa pavalero mi vakatengo ka tolopo ze basuta kwa

Vamos ter esse.

Hey!

Adiós.

Mi avaninge vatezi kakutoima nako keto manile fa 29 minutes to 7 kwa nako kuzua kwa nukwa studios. Mi mwa nako ni kinako mwaka mta. Ini elfanga sivaka kwa makansila mancho ntutengo totu mwitu wa kwa mkunda kwa Nikolo ya kufitza mangosa. Haiba avana nizegu za kuikava ni sichava mwa nako ya chwale kwa nako ni. Mi ukone kuvamo ini kuisa nako yale ya 7 o'clock ki makande. Ini mi kana kone kone kuba hamo kone kuba makalo yem ene kuvale vana nezengu za kuikavera makansalo na chone isichava ene mo lokwe.

Ye ki NBC Nwanyi FM na koki 7 o'clock makande mwa valelwa ki mshova ndala pili kilitoza ona Namibia itali mezi fa kupanga ma battery a lithium Ngambela ofitsa kopo yeswalisano mwala muvuso ni maluko akwa mkunda Nina Uganda yekwanze kutibala ku hasana kwa butuku wa Ebola likweli zefelile kasamula akuzua kwa butuku Makande chwale kakutala. Likuambui waliko la milafo ni mata, modestas amute uize Namibia, iswe likulu kisalikalo zayona kupanga mabetri alithium. Amute, ube ile na fama emo, manako yunga mbolo ni bamakande, ba NBC, kasamula skwata sa China, sana China, sa Gangju, otomobao, sespangali mota. Linumana ripotezi sivaka savu pangi koba za maisi basupelize limota za kampani misebezi kuongela limota za itusa gasoline ni limota za encha za mata za chwareka Icon Hype Tech ni MCO. Weze swalisano kaufira mariluko iluke la kufaliseli kufetula sifumu salimboleza na mariviana zeko na kupangiwa mahali isifela kulekisa kwande. Zeo halilichua alosu kwa tasa GAC, situ msize kukakulwa kwa limota zayona, mwana Namibia pili silimo sisika fela kale. Muva kweli kumza maisu wa skwata, maskiriti sa Afrika, Jason Kao uize kutisa limota za teko ekonala ili limota zencha za gasole.

ni new energy kwa misikana ya Namibia ke kufali tuso ze swana kwa valeki. Ngambela Elijah Ngurare huko pereswa lisano itile mwala mvuso ni malu kwa mkunda kuulisa kuchincha njimo ya susueza. Vava ipondile kuhatira kwa pata kwa ndia kungika mikopano ni kusikamela falikezo. Obulezi ze mwana kwa mkopano ni vai meli kuzuela Namibia Breweries Limited ni Heineken Africa Foundation. Dr. Ngurare uize njimo isi ala kubakalo ya buto kwa hulu kwa mvuso ni pokelezo ya mezi kubasimbole sa buto kwa sesulumela zoropiri ya njimo. Ngambela unitifalize kuli mvuso itu kisalize kusebeza ni makampani kutazeza maprogram za buto kwa mwana hayote. Kwa linekula hae NBL muzamaisi yomuhulu Waldema von Relius weize kampani ikungulezwi kwa tuko. Ikungulezi kwa tuko mashiri nyi alika na $25 million mwalili moze kitalizo za kwa pata kutusama kampani ama inyani alifa hali hali kutiise za sizuma salicho ni kuhuli savalimi nyana. Likuwa mbui waliko walazolo pili mwalivu wa kazavu kuwanza bataka nyani mutompe James Sankwasa ufitize pila elo kwa manani kusinya sinya mashirini alitusoza sichava mwalikiliti ni tutengo tualitolopo zengwe. Ufile mamela ya kuli ilikezo ze ilifokolisa mokwa wakufalisebelezo kwa sichava maneni kulie hisa zolo pili. Sankwasa ubulezi ze mwamanzu avalilu ya masasa hae kimuva kweli wa hae Evelyn nga wa sista ele mwana kwa mkopano wa kuituta wa mazazi akitalizo owa manika maiso ya mashirinyi mwa Swakopmund. Likolo lisoligutiseza muvelikelo kakuitenga mwalipati siso za kusinya sinya mashirinyi manene kutazeleza mihato yele lilwe. Ze lile zuku suza pili wikalabu ya lukutibia labu sinyi ukwa pata. Sankwa sahape ususu ezeli kiliti ni vamula wa mwamilonga nyana kutiseza sepu ya sichava mwaka maisu ya mashirinyi kakutazeleza litoko halo za sichava sababu eleke alani kuikopanya ni bayahi suhulu ufalitaba ze chole kakukole kalikoloti za mulonga nyana. Motelelize kwa makande ya futuka kwanu kwa NBC. Na Uganda ikuanze kutiba lakua sana kwa butuku wa Ebola. Mwana kwa iba tol kula tela litaba kuzuela linaha ze limava paze chwareka na Democratic Republic of Congo, DRC. Mungoli omuhulu mwaliko la makete Diana Atwine weze kuzuha kwa butuku sekufukulizwe kakuitu salikalafo. Kwa alitaba kaufela za butuku zefumani Venezuela kwa ande anaha kuungia lavani veneva yambu zibutuku kufumana veneva vonani ni veneva nani butuku ni kuba kungulela kwa mkunda mane ni kufapa valelo yeto kwa hala. Atwine uize likolo hape liso likutazele za mihato ya kutiba la kufelisa kuyambala kana kwa butuku kuzoma upo wa DRC siva kama kufumane ahulu butuku. Wekelize kuli Uganda ikale kuikopanya lina azene limbekile mihato ya hanisaba ya iwana kukena mwalina azabona kuna lofaza mihato yeo. Atwine wekelize kuli sikuata sesituna salicha aziba za makete malaboratory ama veli afalula nilituso zalivele kisoku zuela Uganda limanze la kuliva DRC kuyotusa mwamisebezi ya kualabela kwa butuku. Uganda hape ibile litabaze mashumi ama veli ni kunitifazwa kuzwa kuzuha kwa bituku hakutumuswa makweli ya kandao. Majihadist ni ndambo mavui panguli itareg nenze balwa na mamutulo wana amali kubani kama iso ya linkambe za butokwa ze chwaleka anefese mokufumane ya masole vana Russia ni vanaha va junta. Sikuwa tasa Al-Qaeda sisi ngunge kilwe kwa GNIM jihadist ni Tareg Azawad Liberation Front FLA sabai panguli waka kuzilita sezo maskeliti la sabata hainyani kasamolo alikweli ze peri vama nota seza hape mo ni vahapile toropo ya mamutulo ya kidao ni kupula ya likuambui walikola.

Ezekiel Humphrey Chunga ni mabasi. Wo Mavis Masiku ni mabasi bazi biswa. Wo Mamukata ni mabasi. Kusazi biswa ni wo Michael Sibuku ni mabasi kaufela. Wo ma Thomas Kufuna ni mabasi. Kuzibiswa kuta imukusi wa Nyambe ni Manduna kaufela. Nikuta yana malubi ni Manduna kaufela. Kusazi biswa nilikuta Zene, kuta ya Chinchimani, kuta ya Munintenge, kuta ya Sangwari, nikuta ya Mashi. Kuzibiswa Minzi, Yechwale, Kamponje, Ncheza, Mfoma, Musanga, ni Mangongo, ni Batu kaufela. Kusazi biswa likeleke Ezeta Tama za SDA, Sabelo, Saidi, Lisikili, Libula. Zazibiswa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli vo Msalimu Hulu vo Agatha na Masiku Liamine vana vo Davidson Sakuya Mponje Niboka Chana Kakambi Vatimezi la 4 Sikulu 2026 Mwaspatela Sistuna Sakati Mamrilo Sililo Nilitukiso Lifahaya ya Mufu Fa number 6 Sakuya Village, Masalalo Salisikiri, kusakupiwa likerekeze zibisizwe, kuitu kiseza, lisevelezo. Kizibiso ya Maswabi, Yezu wakubosa obesta Nkwazi Kakambi, Mamunzi wabasakuya, Yezu bahala kanamba 6 ili Masalalo Salisikiri, iwala mzuale nivalika nikaufela wabazibisizwe faa. Zibiso kwa batuka ufela kiakuli, Vo Msalimu Hulu vo Agatha na Masiku Liamine vana vo Davidson Sakuya Mponje Niboka Chana Kakambi Vatimezi la 4 Sikulu 2026 Mwaspatala Sestuna Sakati Mamrilo Sililo Nilitukiso Lifahaya ya Mufu Fa number 6 Sakuya Village Mwaslalo Salisikiri Kusakupiwa likereke zezibisizwe kuitukiseza. Yeyo na zibiso ya Maswabi ya niswalafa, izua kovo Biven Linanga Mapulanga ilikuwa choi, mi iwela mabasi nililalo zetatama. Choi, Sachona na Mshasha, Ngonga, Rizauli, Nilubuta, Kibatu kaufela. Malengalenga kimabasi kaufela. Linyanti, kivo Jessica Msisanyani ni mabasi, Wotela ni mabasi kaufela bazi biswa. Kwa Jennifer Sehani Nyama, vazi biswa. Singalamwe, Mwanzi, Skaunga, Sesheke, Kongola, Kayuo, Mashosho, Nimulanga, Kibatu, Kaufela. Libula, Kalimbeza, Sifuha, Nasangani, Kabe, Nilusese, Kibatu, Kaufela. Kusazi biswa, Nilikuta, Zene, Kaufela, Maskiriti, Sazambezi, Manichualo ni sabu kuta ya Mapulanga ya zibiswa. Mwangweze kibotaezo Rebecca ni mabasi. Womogen Mangala ni mabasi. Womogen Mawaya ni mabasi. Woamon Stali ni mabasi. Wobiven Stali ni mabasi. Sazibiswa vo Honorable David Muluti ni mabasi. Vo Honorable Bennett Usiu ni mabasi. Vo Honorable Vincent Senalumbu ni mabasi vazi biswa. Vo Crispin Limbo ni mabasi vazi biswa. Vo Martin Mombela ni mabasi vazi biswa. Vo Godfrey Kuyonisa ni mabasi vazi biswa. Kwa Sachona kuzibiswa vo Basko Ngoshi ni mabasi. Mabasi Abonyandi vo Senalumbu. Mabasi Abonyandi vo White Siambiso azi biswa. Kwa Vendo kuzibiswa vo Softi Samahula ni mabasi, vo Kakwasha Allen ni mabasi, vo Mwaka Sivongo ni mabasi, vo Mike Sehani ni mabasi, vo Sikaka Sehani ni mabasi, vo Kutia Sehani ni mabasi, vo Yustes Kwazi ni mabasi.
kusazibiswa ni balumeli bakereke ya choi.

SDA hamo nilia mkulo branch Ngonga Company ni Kapako Company waziviswa ziviso kwa batuka ufela kia kuli vo linanga mevisi tobeje watimezi mwasipatela sestuna sakati mamlilo la 5 sikulu 2026 litukso limanyu cowboy fandu number 5094 misililo skwa hae kwa choi kutualitaba kabutungi mulizeze linombolo zeta tama 08123-222-40 ni 08136257-33 ni 08129-13358 kiziviso ya maswavi yezwelezi kuvo biven linanga mapolanga ilikuwa choi iwala mizuale nivalika nikaufela wava zivisizwe farm ziviso kwa batuka ufela kia kuli volinanga mevis tubeje vatimeze mwaspatela sestuna zakati mamlilo la 5 sikulu 2026 litukso limanyu cowboy fandu number 5094 haili sililo skwa hae kwa choi kutuwa litaba kaputungi mulizeze linombolo zevalilwe farm yeyo na zibiso ya maswabi ya niswalafa izwa kuvoma mpambo mkata kwa Kozo Village kuzibiso wa mizwale nivalikani vavatatama kwa ngoma kibatu kaufela skanjabuka kibatu kaufela kwa lala kibatu kaufela muyako kibana babonyandi voma na ngombe chombo kwa kabe kivoma rita ni mabasi votedius matengu ni mabasi mabasi abo muhulu ma kwa lusese kuzibiswa abo induna wolainas masiku ni mabasi kaufela ni vorafao mshau kwa bazibiswa kwa mtikitila kimabasi abo nyandi wanda telikando mafuila kwa ibu kimabasi abo nyandi voma josefa mfuambi vo boniface mukono ni mabasi vo jeffrey zehengwa ni mabasi kwa iseke kivona dia chizabulio ni mabasi kwa mahundu kivo Abraham Mabuta ni mabasi kwa izimwe kivo induna mwala mukaya kwa iseke kivo manambula mukoisiku kwa nakabolelwa kivo Grace Muchila kwa bukalo kivo Joro Mkwenani ni mabasi mabasi abundate kalala mbili mabasi abo matomola sakuwa kusazibiswa ni mabasi abo monde sakuwa fa 27 miles kuzibiswa voma ntwala subulwa mwana Zambia mwase sheke mamunzi wabo mabuku kiboskopo mudabeti ni mabasi kwa njoko kimabasi abo nyandi abo majimu matakala Jacobo kwa katongo kimabasi abo sifuni so kwenani ni mabasi abo siswati kwenani ni mabasi abo mtu amezi zibiso kwa batu kaufela kia kuli vo Regina na wamatengu veni bazibala kalibizo la vo makamwi vana wabonyandi vo subulu wa mkata ni wonyandi vo majimu matakala Jacobo watimezi la 3 sikulu 2026 mwasipatela Savendok Central silo skwai kwa ngoma mamunzi wakazinzela mwahae ya vomukata militu kiso limana mweza fandu number 1909 litu kiso za kepelo livele zimi na kaufela wavazivisizwe fa kutuwa litaba kabutungi mulize zebu Alfonsina mukata fa number 081-280-1822. Kizibiso ya maswabi yezwa kuvoma mpambo mkata kwa Kozo Village. Iwe la mizuale nivalika nikaufela vava zibisizwe fa. Zibiso kwa batuka ufela kia kuli vo Regina na wamatengu.
vene vazimahala kali vizo la voma kamwi. Vana vabonyandi vosuvulwa mkata, nibonyandi vomajimu matakala Jakobo. Vatimezi la 3, sikulu 2026, mwa Spatela Savenduk Central. Sirilosi kwa hae kwa ngoma mamunzu wakazinzela, mwa hae ya vomukata, litukso limwana mweza, fandu namba 1909. Melitukiso za kepelo, livezi minaka ufala, favazi visizwe faa. Kutuwa litaba kaptungi, mulize zebo Alphonse na mukata, fandu mbolo 081-280-1822.

Nako ya chwale kulatela zibiso ya sabelezo ya kupuzo nikepelo yezwa kuwa mtompe limbo Alfred mutakali lumo kwa ikoma ili mwasilalo sazilitene. Iwe la mzuale nivalika ni kaufela venivazi visizwe kalifula bunyandi vumuna muhulu vo Joshua lizazi lukolo kulisebelezo ya kupuzo ikabateni kamso la 7 sikulu 2026 ili la bubeli mili na neho za sebelezo ya kupuzo liye misinachua na 2:30 watu wako panele fana mbobo kasamulaho limota likaliva kwa sipate la sistu na sakati mamrilo sebelezo ya kupuzo ika yovela kwa munzi wa mufu kwa ikoma ili masilalo sazilitene. Sebelezo ikaza maiswa kibakelekea sabata ya ikoma. Kepelo yona ikaba teniliza zeli tata malabulalo ili la 8 sikulu 2026 kwa matotaiti akwa ikoma. Rinaneo liye misina chwana. 6 o'clock batu wakopa nerefa spati la sestuna sakati mamrilo 6:30. Limota likafunduka kuliba kwa ikoma masilalo sazilitene. Kukupi wa batu, kula tela nako yeto milwe. Kizibiso ya sebelezi ya kupuzo, yengelezi ni ya kepelo. Yezwa kuwa mtompe ilimbo Alfred mutakali lumo kwa ikoma ili masalalo sazilitene. Iwe la mzuale nivalika ni kaufela. Venivazi bisizwe kalifula bunyandi vumuna muhulu vo Joshua lizazilukolo. Kulisebelezi ya kupuzo ikabateni. Kamso la bubeli kala 7 sikulu 2026 mili na neho za sebelezo ya kupuzo likavasina chwana. Kamso kana kwa 2:30 watu wakopa nere fana mbobo kasamula haulimota likaliva kwa spati la sistu na sakati mamrilo. Sebelezo ya kupuzo ikavela kwa munzi wa mufu kwa ikoma ili masalalo sazilitene. Misebelezo ikauza maiswa kibakelekea sabata ya ikoma. Kepelo yona ikabate niliza zileli tata malabulalo la 8 sikulu 2026 kwa matotaiti a ikoma. Rinaneo liye misina chwana. 6 o'clock batu wakopa nilifasi pata la sistu na sakati mamrilo 6:30. Rimota likafunduka kuliva kwa ikoma masilalo sazilitene. Kukupi wa batu kaufela kula tela nako yeto milwe. Lizibiso za maswavi ni ya kepelo ingilezi ni sebelezi ya kupuzo zine nisuelifa liifelile.

0: KFC apa ba televisi mana kau cale NBC mana FM ni sazu apa ni lipatan azo zayo naza vlam lipatan azo zama fezo mi kau cale mana kau ni kena komo ni lutovanga ni malutim ni bawa lutovanga ni ona ni kuto valera ni libe litimana mancho ni manzo kuzura mwa vivere mi kacholo sna kamtsal vanga ni voz vonwa vo ethen mancho ni vo samuel kono malza zala kachina na kuvani vo frank mi lokavani vo na vava valalo ki vo samuel vo ethen mancho ni voz vonwa kivel kava mana koni ma programo hia pozo ya vivere mi mkavani na ritual vita mi kacholo ndo talima wa la muvulo la muvulo kana na koni ku sana kale ya 9 o'clock ni vanga ni bona ma studio mom me na konel kone kwa fast va ka en kwa mwa ni ni kule kone kuzwa peni bo vale kuzwa mwa vivere ke si mwaka
1: en sha no itumira ko lwa muhera no na lwa mya muhera si chabaluvane ha moho na si balozi ba hasize ki na mikato zvona
2: en sha ki manzu bwane lutone ha moho mama ngolo akenere ko itheni mbambo mchakata
3: na mitoli sa mwali vizwa mlena Jesu ke na Samuel Mainga.
0: Ene na sepa kere moto kono bo Ethan ke la pere ke na mani
2: chakata
0: okay ke la kubiba pale sai kana ndo na cholo ansa mviza kule ke mina bo Ethan ene nka ne viza ngo na leo ona ko cho ene ne ri ku ba sai sai ne kule ava kone ku ina hanzenze ni mina ka fo fanze ba teleza ene mukone ku ba ka ofi mukole kuteleza kwa manzu ka ba le ene ku zora ma vivere mi ava ne mwana kwa chole ene sina sa ba kone ku izivaza ene mwana kone kone ku ba fast ba ka ba kone ku kwa program ya ona ka tapel mwaka
1: alo itime ala pena mungavu pelo lwa kulumba kakuliona nesi shemo kali na koneli na kumula na mulimu mula na mulimu ya mata lo itume ze hape kutoloko panya kusona sivaka se kuli luto ambo ala linzula hao kile linzui mula na mulimu selukali ambo ala mwana kwa achwale mungavu pio kihalu kupamu wa hao oke nile kubafali mwabatanga wa hao mula na mulimu baba inzi mama tata kamukana halu nzeluka ndeka ona linzula haole likone kubaomba omba mani kubatisa kali vizu la mula na Jesu la kupani kula pera. Amen.
0: Eni vale teri vozvona eni veni valukwale la programa ona katapelo mi na koni lukone kwa fasi baka vosami osivakisami na mungaka
3: enisha luka kutera puzo ene vuzuzwe ene tokwa kalavo mazila kachenu mi puzo ene vuzuzwe sina chwana kiri ngolo mangima vivele mokumane hamanzwe ala telela haili mina mukute mus

0: Wale hape musipiru wa mina, omwali hala opa kanzila yali uwatele lifuvelu. Miti mana lutokwa ki detro noma kaho nyapiri, mwatimana ya fort, waka ivala, uzvona.
1: Lwaivala kwano mwafoti mwafoti haili mina mukute muswale hape musipiri wamina wamwa lihala opa kanzila yali wate leli fuvelu luitumesi
0: Inisha mwana kwa cholo kanga mulize ali mumwe yakaloketa li nombolo zeke talizoho mili nombolo za kumutu wa pili kuya kumutu wa 34 kupafa mulize ali mumwe yakaloketa li nombolo zeke talizoho kuzwa kumutu wa pili kuya kumutu wa 34
2: Any number of cruises are Vatelezi, Niki 0811 5444 55, number K 0811 5444 55. Mkode Kuliza, any Molokete, any Larinim, in this Namkode Kutua Kuli, any Palo, Kikuza Far 1, Kuya Far
0: 35,
2: Eki set 4. Mimkone kwidacho number 253 0811 0811 5444 55. Mwenda usalite ziva vali zafa mwenda no lukazo ya pili mungaka vo zivono
1: eni timana ya luna vatanga vamulena
2: pasikazo la pili vo zivono kuna ni vatofala ni lukone kwa fast wakava ni kivusio kivusio sha Give us you.
3: Hello, I'm Tolstoy.
2: And there, what about Tolstoy? What
3: was
2: the market number of the Ketalzo?
3: Okay, the number 9, number 12, 17, 25, 27.
2: It's amazing.
3: And sir.
2: Any nasepa kileva loketa fine ki 27, 25, 17, 12, ni 9. Kona ali nombo seva kete ki 27, 25, 17, 12, ni 9. Mialvone mwana kone lukonek fa vozi vono, mwana kone seva aksamina vozi vono.
1: Eni, vatango wa mule na timana ya luna, ivona hala kusupeza mungavu piro mwa ezeza. Haiba kuli mutu hasika za maerera ni tumerera noeva lumalala ni mungavu piro. Ye tuto yeluka ituta kachenu kapatimane aluna. Ika lusupeza kuli haiba hamusika yedera ni mungavu piro. Mule na mulimu kuna ni mwa eze za hae kuli kusupeza mutu kuli usanziku za mamwa linzira za mungavu piro. Luto wana vana vaisira ere haba yozu hande ndende mwana hae gepita. Vatu lali wate lali fuveru, hasi vaferize vata hafali lundu la sinai. Hasi vaferize kufumana li kakao ferafani fali lundu la sinai. Vata hafa sivaka sisi vizwa horebe. Fasi vaka fo, nekuna mfala horebe nika deshi, muta ufumana kulikona fane vahinzi fova na vahisiraere. Munga vupiru avulera mshikuli, chwana hasi mfitire fa fasi vaka fa. Me ulumeli tuweraze tuwaruvu, zizama ye mwana haya kanana. Vayo vona kana, mwana haya ni ya kanana moku inezi kichwani. Iri kuli vato mifavu pakibabu tire. Vatanga wa mulimu, neri into yende. Luto vona vatu valu ziva hulufate ni kijoshua ni kalevu. Vao vatu kaufera vavale muhire kuli kivomangi kivomangi. Luto vavona havato nanuha, vo Joshua ni vo kalevu. Vo ise ni mwai utavaye. Mwake mwe swale.
4: Ensha. kini tiruli. Kwa bana wa Israele, wene vayozwa ma mwana haya egepita. Aba tofita mali hala upa. Kafirabona. Wene vayozwa ma egepita. Batiru kuto timela. Babezo kena mwana haya kanana. Kivo Joshua. Ni Caleb. Vao kwana vato vezo kena manaha yaka nana luli. Eni. Ni sere fovai shimbele fera fovo Samuel.
0: Okay, sinava ikalewa zona itava kuli. Seni siyeza hezi kise, mwa lieto.

Wavona musipiri wa vana va Israele ono sina kuva musipiri o kusfalizwe utro utwala kulika pa kubonala kuli neseri musipiri o muterere ahuluhulu kavaka la kusava matumalano mani ni munga upi o mulimu mili twela haselile kuyo twela naha kuyo ivona kamoi nezi mi vatwela vutswalo hasiva kutile kutofumela kuli Joshua ni Kalebu vona kona vatro ufande vupaki vakulya a mulimu uinzi ni luna kono vavangwi vona vato paka valya amani kwasi vakase hasiyo hande kutavaye vonsa kuli mbuyoti yafile mulimu vona vatoifetula kuli mani ha mulimu hayo ni luna chole vatofetula litava kamozi inezi ni kale lona fo hainyani kuikutsa kwa vatu kuna ni mufuta wa vatu avaezanga kuli hochile mulimu hakufasa kucha kaba mwendu sunsu ze derere ona usi ubo muchire mmane hakuna solo chira luna mani esi derere hau puzo kia kulu muchire yute mani hakuna selo chire esi derere niso na kisi choseo chokona taba ya vatu ya li tuwe razene kire zaya zona zizo vona vu ndevwa eze mga hapo mulimu mwa kanana kono kwanda kuli vayo vulela kuli mulimu uinzi niluna vona watobu ya kuli mani kwa nikozu hayo koteni chwali kwanda vatu waveri ena Joshua ni Kalebu kona wako ne kutisa litavaze peri chwali kava kala kutatafaza lipilu kwa bana va Israele mwanzi lavona kikafomulimu kuyani kwa kala vazona kuli kikafomulimu chwali hana akire atelefaza lieto lavona kwanda kuli mutu yasina kuli azama efela nzila ya kuli mwende akenefela enzila kuyafa Zambia fa ukena fa boda mulimu wa muzama isa uyokena mobuswana kiani kuyokena kuyopotolo hazani kafira mobu mazambia mwani kona yokuta hape cho kutofita fasi shike kapafaka tima kona liye tola lava na vaisa mutu wa kutikinele terele fone vaia nesu naku vafa mwindi kikimazazi akusfalizwe chwe mulimu uterefaza ona musipiri wabona kali bakalelu ka utwa matutu akachenu bana bamwa apo mulimu natame suru kuno vula kuli kwanda kuli mulimu asever senzila yakusfita fela fa boda katima ye nikukena na umo mwasheke kono mulimu saba potolo se ana busona kuli bavone nzira butere bona kavaka lalipilu zabona mwene vainezi mulimu mwana bavonela kuli vatuva a kwanda kuli vakene tavaluseza ngalo masiku ata kuli ki hardship kukena mwabu tata luli kuli wakone kulemwa kuli mulimu uteni vavulanga hulu kuli vungata vatu asika akena manyando hazivu piro tavetolo vavahulu vai vulanga kuli mutu asika akena manyando hazivu piro kabaka kuli za hai kafela kiza kuli bela kuli sesikata ha homu vya kuli wazwa manyando isikamangi hazivi zeo kafela chole mulimu nava Kenya mwanzila ye telele ye kulichuwa kone kuba ni tuto yeka vonsa kuli vatu vakone kuutwisa uli kanti mngapo mlimu salulute fakisikamangi ni kuli vakavona manyando vakone kunoviza kumngapo mlimu kono litavazeo kafela vana va Israele nelipala hape hana va ize tavazeo kafela niza maise hainyani nisikafa kuteni valutu vabangwi niikalele mwatimanasi tufeka niti kwa vana vao vamushovu omaswe hakuna ni ali mumwi yakavonana hayende yenitamile kaluchi kuokuku wamina kuli nikamifayona chomulimu chokala kuvatolokela kava kalamu kwavo ta hamusana kuyofita vakakuli nimifizinziretere kuli mwende mukachinja kono kwapala haisi Kalebu mwana Jefuni niyena yakanivona mini kafaye na nivana vahae naha ya hatire kama utu kakuli utiselize kulatelela mga upilo kakai mas 27 nina mga upilo ani halifele kava kalamina ali niwe na haona kuyokena mwateni mwaset eti ya kakena mwateni kiJoshua mwana Nuni ya ye mifapila hao umutise pilu kakulikiena ya kakenyava na vaisraele mwasanda sabona tavaenu yelu tawateni fakita vakuli hangata

vato fa bale teni moka le mohakoli ni vato veri se vasamunga pomlimo ha mu ye mama nete moka afumana ku shimungu wa kumunga pomlimo li faso lo pila kolona manda kwa chwale hali sala ta niti ha uvla niti ha vai lati cho hoka puma kona vaka kena fateta kanti yo ubolela handi chwe kanti maku puma utavisa vato nuku fose za mulimu wanatawe cho lui utwe ha upuma fela uzoku li vato vakata vela zo uvula pointi ya huli ya utwala kono mulimu hausita mutavisa fa vato vani vani vazama nibona vato ro tavela kulikanti kolu ya hakuyo hande ni kutavela chule kwanda Joshua ni Kalebu vona vato ro paka niti koga mani vazize kuli vasike vatavela kwa sitavela ya mani ambuleri hande mina na vatafa kuli vavoni se kuli mulimu kwa baisa hakuyo hande kufumana nako ni mavaka avakanya sa mulimu kaona wata vecho niona Luizu wekuli hamuze mwikambota ni vatu kula ni vatu wangu vatanga kukena mwali ngambolo za kuli vafumani se mulimu mulatu wasi naona vahamu kakena mwali kandezibona za tisafa pa za vulela ena kiza kubata kufumani sa mutu mulatu ni vulanga vanga tangata kuli mutu kupale kumani yala ta kufumani sa mulatu kwa kufumani sa wanakuli kona sisirite ni mwabu wako wahae Hombula kuli muzuhire inoka uli kama nsikazwa kama nzamaifa mohotoli kalawo ze kuli nzamaire kimuntu yabatafa kumona kuli wenenge zo bulezi haziyo hande umkumuli muhota hani negativity kwazo kafumaze kuli kona muhupulo otani ona okono kumuli muhota ni positive ekapo muhupulo o inzi hande kwazo kavona ze kuli amuli muinzi hande muli muinzi hande hoka kuvula kuli amuli muhayo hande ngonyaza kona moka avona chokuli hakimuli muyafo size kono kiwe na maikuto aho kona o zamani ona wata ve cholo chole yazo apiriti mana fafasi tobula kuli yaka kena mote ni kijoshua fani vale mwaseti naini Vana, vava nyani, vamina, vene muli, vaka hapiwa, nivana vamina, vasikazi, vakale kuketa bunde, kwa bumaswe, kibona, vaka kena, naha, ni ife wona, mivaka ilua, chwe muli mukala kufase piso akuli, kava kakuli mina, bunde ni bumaswe mwaziva, chwe, vava na vamina vasikazi, vaka chwe, kuwe na vene kalukula kuli, wakone kuyofita, mwanaha, ya sepiso, kwa nta yoso novula kuli, kili lato la mulimu, lana afile kuli mwendi, vaka ziva, kono nukupala, chwe mulimu, utosi alusika lo, Loba inyani vanavona kuli mwendi vako na vakafita kuli nikone kuyo kalafate nisichava sezi ncha. Wanata wazeo kafera luzive kuli mulimu usianga likazengwi kuli kuma fedho liovo nisamata hae hali siata wazeo cholo. Mwatimana ya fotili hailimina mukute Muswale hape musipiri wa mina mwali hala opa kanzi lali watele lufuwe chwale. Mwili uche watele faza lieto labo na chwale kuli haa. Likuanda kava kakuli mvona kuli vatuwa hava chinchi. Chwe ni katele faza hape lieto labo na livele li terele au hulu hulu. Hamuka ikala kwa pili kwa makalelo atimana. Muka utoku lieto labo na mwene li vataku ungafa mazazini heka ainzi 11 yani. Kono watofu itamali ni muze 40 inge vazama kava kalangi la kutatafaza lipilu zabona ni kalelo na 4. Zengu mulimu zana vataku lufa kwa makalelo uliehiri kulufazo na kava kalato tata ni mu inelo waluna. Mulimu na kwa na vata kufa mwana na ilie isite kava kakuli haku tatu wana uliyo kuli ni mufe mwana yo. Hakulu kama yumbe la fela mwanto mwasweji kwa nchu mulimu hata ima kuli mutio nisike na mufa. Hanaku mufa fanika mufela fapili fane pini vata kuli ave ni zivu akuli hanu mufa mwana nakuli wako na kumubabalela. Chwe kuna nitutu ni vata kutisa pili. Kuna nilika zengu izunlava na vavatu zelu sundanga kusunda katata mulimu na hasi vezita vecholo kwa pili kuli aa nani vona kuli mwendi ukanyari uhauka kwa nisa 20 years kapa 25 years kono kwa kena manya chole wende wa sunda ingo sunda ingo sunda ma 15 years ingo soku no sunda manu kiwe na soku no soku no bata bata nibana kuli kama kunefini kafumana kani nyala ingo ya kwanti kaku tukufala kwa hao. Mulimu uvula nga mangolo hae kuli nika kuluku yula sona. Kuli usi inge usifumane seo. Kona mwa inizi mga hapo mulimu. Kante nika kuluku yula. Nukubona kuli chuka kona foka abu nilabu tata. Waketo ya hau kuli haiyo hande kanti keto yaka. Ine kire na keta. Chole

luna ka ofela hanzo luteni lulivelele nako ya lufilemu ngapo mlimo sikamusibona kuli kutateka mwanziramo sapala musike mono penge mopelerenge fuse kuno penge fuse kuno pya ntwe cholo kuli mani kupale kumani.

ni ona esini nani vata kubani motikala kuti kona livaka leo livaka kilifi esini nani vata peto kona kalabu wana chumu kantio nika mfera ngi motikala mani chwele muli mtu akanti ni muvere kwa pili haka hava nilivaka laka hafuma na motikala nika mfayo na motika chwele yena mtu inga piele chwele mlimu wakulukula chwele kwa tarovu wakuli zengu litava zengu muno utuwa linzu hali wakuli zengu litava zengu tahanga mwahala abana babatu kiza kusunda inge musunda kulizi kone kutaha mwanako yasi kavera mwapo mulimu kulizitae vozu wana watisi nangafata bakuli kuna ni mafuama akufa pereza mutu watimea na kwa hae isika afita usike wavaya maso kufereza kulutimele na kwa hao isika afita kale faki mali hako wabata kono mutu inga tunda ni sakali ngeye bata kule anwe chole mutu ya chola haka anduwa kisi lamini kutimela kaulikona zana atunda mezi tawaze ukafea chwe, ilika zengwi, kuna tutawevu wakuli, hao pele la mulimu wakutuya, kikafuwa hatu wabu wakuli, minahamu na kuyokena, kava kakuli, musulimu wa pele la, ahulu nge mpele, nge mpele, chwelefa, ni mikena mandre kavu wakuli, kieta hata kuli mwende mkaituta, kone wasika ituta, mwishi haya kuyo ambuwa ni mulimu, hakuta, ubafu mwana kuli siwasi kuna olapela na mani. Vatuwa kantea vasika ituta. Lipiruzabona halisika chincha. Halisika kena kare mwamu patu kuli wakone kuutuisa kuli. Kante mulimu sasi tokwa kisikisi kama nga pakisisi chwani. Hongu mtu wako na kubira kuli haa. Namani nalikukala kwa inge nezanga apulani fumani msewezi. Fungu ina kwa yu hoyo fumana msewezi kapa kimuwa polisi. Niwana soyo kumoko yu fumana mani soko sewezi faa 10 years. Wangu wavuna anga 10 years kwa yezeri taya. Kona yu fumana fungu mwa government. Wangu 5 years. Wangu mwa kumoko. No. 5 years. Nika yeza skama nifa. Chumulimu na azi wa kwani kuliwena kama na ufumani msewezi kwani. Kama na ukiri watimera kwa hale kwa matatekelo. Na kwa ufumana msewezi. Chumulimu wa ziba. Mulimu kie na aziva kwa matateke lo kwa usazivi. Hape kie na aziva ni za kamuso. Chwe tabazeo kafea. Fungu soru suwe kuna otundamia. Mulimu wana ulise. Siko na kutise za lifu. Chwe mulimu wazu sisa koteni. Kono ni ingo pelezi. Fungu ya nivata kuleka hama. Kono nivata kuleka. Shere ni hawa nivata kuzama mwese. Zama fa 900 sound. Mwende hama eleka 1 million. Hawa nivata kufitafa 900 sound. Hapo kafona kutairo lika zenga tangatapi seize kutafa fast seri 700 sound. Hapo watunda na katata yofita 1 million. Mulimu hapo wae kutafa fast shere ni hao inge kutafa fast. Oh, mani kaileka hamana. Ma butata kona buke nani vataku sfumana se mulimu utaita. Na kweo vataku sfumana. Hakona na kwe ni vezu kuli usifumane kakuli. Kuli sfumane mwana kweye. Sika kutaisa za kozi kapa, sika kutaisa za vunjewe, vo sika iteke la kuli, mani soso kuno iseo bata kuno taki sahama, mwa toropo, sika soso kuno iza taksi, kakuli king, no batere kutundamena, kapa no tundamezu kuli usufumane mwanako, ya sika vona mwapo mlimu kuli, kiswana kuli tabaye cholo, uifumane. Tabaye nguweni bata kutisa kita vakuli, ye inzi fafasi fani, ni vale mafotuwa ni kihane muni ala vile mwali kuna. Lufose lize munga upilo, luka kambama miluka lua na kakai ni kakai, mwa lua lezi munga upilo, muli mwaluna. Mwanga litava niso, zamina mutu ni mutu, ni mwatu ndamena kukumba kumba mela fali lundu mwa 42 mwapilo alikuna ubabulelele uli musike mwa kambama mi musike mwa lwana kakuli haniyo mwa halamina mukaswana mwa tulu akili la zamina mwa 46 nami bulela cholo kono mwa hana kuutwa onatave cholo mwa ikanise za tayalo ya munga upilo mwa eza kabu ikumuso ni mwa kamba mela fali lundu mwa 44 mamori vaniva ya hile fali lundu leo vami kata nyeza vami lele kisa sina mwali eza li muka mivamu tuhela mwa seiri kuyofita mwa horoma ha tavetire. Chole, mulimu hawa hasa, musike mwa amuyo luwana, maya mani lukaya, luwaya. Hava yozu wa konge, mani kimutu ya taserizo kilimuka. Nizikeza nita sada limuka, naziza mozi inezi.
heva tu mutuke otazwa kiri muka kuna moko na moko na kuvera kuli ko luka swale kona kereka siya fatini kalomo kereka swala fukunwe

Chole, cho utoba li, kere mata fapila mamoni chole, kere mubali akavaka kuli mutunda meziku ya kuli muyolwana, nangeli mivuya kuli musikemu ya muyolwana. Kwa nivuwa tuku wale kumata tekelo ndoenge saiza kuli, hamu mwanzi rafi ya kuvali, chole fo yomu hulu kwa mina waveri kimangi, feto ndoa ya zuho na fo. Yani asoku no pere, yunga asoku no mulaha, yuta amana hanilati, hanilati, yunga asoku no la, hanilati, yani mwe ndiki hako potola faa kilu bakamali ito. Wapona kero natra malito, kero natra malito. Chweta wezu kini, no tundamezi. Lika zengwi, vatu ngvate vako na kuzoli, kini iti vatuza vulela va. Ntua nikavesuku lini iti tundamezi, kamba faniyo mama ya mwani nizi kuona. Yungu mtu kuhola peya hai, kia nuisa majegi potita, $100 ya kena. Ah, mwindi 210 nilike. Ah, kantifa ma 4,000 ya kanika natafa 1,000 hapi watunda mena hape hoka hupula so seku na otema ona so ya alavi sa phone ah kusana fo chwale phone wa alava phone seri akweza kuli $50 wa zine siyezi seri kuna trema nombolo nuku alava call inge teni choro onangera kwa nubwene kuli mwindi ifi trefa nombolo ya hao ilikuli yozu wa hande hoyo otema wante ah sikacha wubale ha so seri kuyo onangera anga chwale kilika zono otunda mezo vangiva tu fa kava kala kutunda mena mwindi pe ya hai ha hola ifereze ku yakao feraona ha muvuza pe ya hao kuliking ifereze fa vanto ilingwe fere na so kuno tunda mena kuli anivata kufumana afu kutuna bangu fa seri vato vela kuli mwindi na afuna kuli ave mbuvo inga na tabingo inga so kuno yeza ma bingo na cho inga ya pe ya hai wa na kwenu mani piru ya hai inga so kuno ah man na kwenu nina nika icha 1 million inga tunda mena inga tunda ya na so komu zetalo seri kuleksa moteni ili inga so kuno leksa lo wapula hasa na komu kuhu kufeza kuleksa lika zengu zoro so kuno tunda mena lika zengwi silo sao tuwa lase lika zengwi zoro so kuno tunda mena hao kusivuana wastateka sapala usie kulea mulimu hasika nivela fana kwa ye kule nisifu mane sikase ulitere nina kwa munga po mulimu haikata kulea mulimu wata kusieza approve se chwale ukasivona kuli hasina ukataza kimwana na kofera ilingwi chwe vana vai sra chwe vona vai ye mavali ni hamulimu uvulezi chwalo kuli lusike luaya luyo luana luna lukaya lukoba luani sa chwale vato fetu la tayelu ya munga po mulimu mwavulelezi wangu vatu mulimu na fete ya wena ukakala kupepa hoka kwa nisa mwendi 27 years. Chwe kava kakuli wena usuri wa pera, chwa ingo pera, hoka upali vya na zahao kero feza kusinyali vya na zahao ingo suku na olegisa kuya kwa lingaka, hoko yo kutanga ko hakusana kusiyala wala kusana so sweri. Chwe na kwa hao mulimu na kuveza haitofita. Niyo sotoko hani kukomo kire maswe. Mashiri na yake ni sinyize chwana. Kantimani ni pepa. Chwe kono yo kukomo kwa. Hausana za hao, hausana ni heke ekuhu, hausana ni heke kaze. Chwe king zeo kafera, kikutunda mena foku ngui, kulufuma ne mbu yote ya lufire munga po muli kului suti sefa piri. Mbu yote ni suda kutaha 2028, nani vatakui hoha kama ataka kuli itahe mwa 2026. Lika zeo hasezi cholo. Halusuwe kuna ubula kuli vato wasu ni kulela chole. Lisika somsuwe kuna ulela sisi ndese somu vata kuli mweze. Hambuona kuli kusikutsa mwani sapala. Musie mulimu yasivezi nako. Yena vona kuli sikata. Vangu vato watu ndanile kwa likolo kutundana. Kupalile. Manu kuyo kena manyalo kuyo ina manyalo. 7 years kutaka sikolo. Hape sasuwe kuna upasa. Mutuwa na asiala. Mwenwona tave cholo kaofea. Che, mwape kingo kutasikolo fofo so fita. Che, seri kutoe chwani. Che, mwenye tawa, kona nako mulimu ya navere ye kule. Uko ina mwa haye ukakuta. Se, ukasifumana. Chwa, nifeo timana, nifeo tinwebangu. Ito vula fanifoni isiezi. Mwakuta, mwato itile lafapila munga upilo. Kono munga upilo, hana kuto manzu, amina. Kamba ku isa zeve ya haye kumina. Wanatave cholo. Kona taveta ata hulu. Ya kuli haiwa kuli mulimu kera miereza. Mimi na mwa hana kuutua. Mulimu kamisia. Chole hamu kakitahiro kikozi. Utaesi wipo nere. No wipo na kuli utalife chole. Eza chole kama ataha uchu. Ui hoko ulike kuitusa wena. Chole kukapala. Mwa kuitusa kwa hao. Minifeza fafasi. Mwa 46. Kihamu ina mwa kadeshi. Mazazi ama tere. Ona mazazi emu kile mwa ina mwa teni. Seva inzifera kusana seva yeza. Che mungapo mulimu yena. Kena zivanzila. Nikosu nakulu lulive. Losike lua tundamena kutisali mbu.

na inge makandane amuyo amutwanga kuti kisidimwe eh ni haliza liza maya kuti habavulera bene bayire kwa kuyotwera bavulera kuri kuti luna ne rubona hala inge tumpanso mwazi bali mpanso abo kuri muzamamu hala ali mpanso mwabona muzibona halera kone mone kubona halera chwale vayosa bahahulu habayo bona jeriko moyo hezwi hakuna luka kena chwani mo luka luana chwani vana vai nakiba vabona hala butuna chwana sabo ya bakenera ye tuna basa habasa asepa mulimu habasa asepa matamu ngabupiro habasa abona kuri mulimu uinzi mwahala abona tabaya nene babala bo Samuel habasa azibona zeo kaofera zona chwe haba yo kuta habasa atisa report kumushe musho utofu manafa kuri sichaba kere si yolo nkana sisi swiri kuno yo wili nkana kuri sisi kuta kwa igepita kunji mulimu hapi kuyeza linto kulwana luli kuyeza kuri vatu basike baeza mfirifiri kona kutofu mane hakulichwale vati sa report wo Joshua ni karebo baiye makakutia twali mulimu yelo severeza yelo zama ya fapira hae lwako na kufita na hakiende vapa kabunde bo baizo bona mwana hakanana mwabona kuri vani baba inziteni bone se babu kuri na hayo hande mawe hakuna likama hape kwa sabisa luko ni kuyo baiza confront vatu vani luko ni kuyo talimana ni bona kulwana ni bona tweri Joshua ni Caleb baiye makakutia kuyemera mu ngavu pero ni kusepa mata mulimu chole hase vaezize chwalo batanga wa mulimu mu ngavu pero azwa mahala abona hasa azwire mahala abona ni kubavuya kuri faha ni saliyo mahala mina faka kuri hamusika utwali tairo zaka hamusika ni sepa hamusika azama yakali nzira zaka chole nakere nizwa mahala mina chole bona bana ba Israeli chole mulimu kera ba halifera kamuliro muliro na uchisize chwele hasa haba hali fezi fani vaka la kuinyaza chwale kuinyaza papira mulimu ntwale kanti seluya seluya chwale luakambama kona mwani mwa 41 chwale mwane vavala vo Samuel ni 42 luakambama luyoluana nivuona vana vai naki luakambama luyoluana nivuona vana moabi ni mamo abi eni mameleke luyoluana nivuona chwele hasa vakambama fali lundu munga wupiro wababule ya kuli ii musike mwai akakuli muka yo mata hani yo mahala mina muka yo mata vaka yo milele kisasi nalimuka chwele wona vaka kateza kakusaba kuli mulimu kutisikela wabula kuli kere nizwa mahala mina kuli vamu kutise mulimu ka fosi hali yezi wichwalo litavaza munga wupiro zizama ya ka step by step kamwazi vezi chwalo mulimu basika eza cholo abavulera kulifa kuzwa chole fa vakensa kuli hamusika utwa linzwira Caleb ni Joshua hamusika utwa linzwiraka hamusika utwa linzwira mushe fa mukaza maya lili moze 40 mali hala opa neli kuli mukenefera mwani ona fa muyokala ku hapa muzama iseka nana kono fase mukaza maya miaha ye 40 mali hala opa hapa hakikuzama ya fera kotokiye kikuli kaufera mina hamusa eza chwani hamusa yokena makanana kimo mukashwera mali hala upamo mwazi hana vafire 40 vakensa kuli litwera zane za maire 40 days inze lizamaya mwanaha inze liswiri kunotwera 40 days twere mulimu tobo kuli 40 days hape kiyo mukanga mali hala upa vakensa tabaye muyezize kona hana asava nyaza mushe kuti mani mwani harifiseza kwate ni nina. Kakuli hasiva kutire mwali hala upa. Chole kona fava yo fosi sa mushe. Kuyo muyezi sa umafosi sa mani. Mulimu hamuvuwa kuli. Uyo bulera lichweli zwisemezi. Yena sa anata fateni haveri. Chole sa fose za mungavu piro. Kakuli natofali chwe haveri. Chole mulimu hamuvuwa kuli niwena. Hausa akena makanana. Kakuli keroni yeza chwani. Keroni foseza. Mwazivona litavaza mungavu piro. Mulimu batakuli hamuzama ya manzira. Ya hae. Muzama inze mumusepa. Hamukupasika kuyena mumukupe inze mumusepa haiva kuli mubata kulwana ndwa mubata musevezi mubata sika musike mwasi lwana munosi musivate ninge muinzi ku Kriste musivate inze muinzi ku mulimu kakuli hamukasi lwana munosi mukayo mata kwateni ko hamukayo hupula chore kizona zeni bavule abaluti sakuli so mukayo ipuma kuli kere mutamba fane kusaswa nizi kutambiwa kakuli se muinzi munosi
Fone kusonera kuri muyo pira hande famanyalo muyo fuma kuri muna yanikela yo mitava katipakela muyo shwaka pakuyo pazuha.

0: Omangi mulomoka pakera yo mpuma mizoli kamangizani ka ofera zona ke zona zezifumani wa mokuseveza kuti eni hani kafumana muona kona nikaya niyo kolobezwa chole mwa mufumana ni mangi muona yo kaguli hamuka mufumana munosi ke diavulu si amekumba mifatuko kami saluli kuyani azi kuli yo kuwama kwempa mumu zamaya hamuka haiba kuli hapi halati kuli mutine hande kaguli kwa kijerasi mwaziba lifufa kireli tuna halati kuli museveze halati kuli mubeo maye mwainzi hande mukasi nera hamuka yo hupulanga kera yo mitavatipa litavazeza lubulera watanga bamulimu hamubatisika kusina kreste hamubatasika musivate ni kreste kaguli hali teni kreste ukami darekita mwanzira ye wotolo hire kona moku inezi mwavona fani hava yofita ko chole seva yoya mulimu vula kuli nani sa zamani mina kaguli mwandali sile milawa ya mina senikami faringilo hii likilo na lilikami zama ya kwa piri chole utoko merewe na Israele kaguli lona halinasishe halinasishemo chole Jesu wazo kwa teni chole seku zama ya mangilo ifapata batanga wa mulimu nekushuwa vatu fo nekushuwa vatu wakuli ona hatalimezi mafosa haiba kuli aizofi wako mani mulimu unanisishemo hazama ya Jesu unanisishemo hazama ya nimina Jesu unanisishemo zesituna nekushuwa vatu nevashuwa mwali hala upa mushe mani ayo ikupera kwa maferele zukuli eni mulimu enu uni kero ni bonisa zetu na lukera lu hapa hapa tu na hatu wakwanu kwa vuse vwa Jordani uni she muve enu ni tule Jordani enu yobona mwavu semwani mulimu amuhari fera havu tuku niku muoni nga luri kuli usike wa kutera hapi kubulera nina kataba yao uisie onafa uisie izwe ni mwamu na hanua hao vakeni sakuli nosika utu azene ni kubulere sina vana va Israele mwone sifasika utu era kuutwa batanga wa mulimu kiko kunde ona fanzira yene bashimbire bana ba Israele kiona yelu sweri ni luna mopala kuli mulimu hana mata anaka parwa kuvulya pa kuli niyo bakensa kuli kibaba nde nikipeto semuya kwali halimu fa iyo niyo kikia maswe hayo hande waya mali here na kona kuyeza chwalo chwale bakensa kuli ubata kuli lui tute ni kusepa mata hae ni kukolo kuli kimulimu ya pirisa ya zama isa mwali nzira ze otolo hile kona halu nzima msipiri wo baba ngata vati mera hava kensama mistake sivi kuna nitimana ya sinulo ene lata hulu evula kuli uwe nalifu kakuli lifulu kayo livone seriye mifani seritokwile ele kavula atwale uwe nalifu sivula iso sahao sikai. Mwaziva haluka yo, amuka ivala timana yani kukutawa fasi. Itovu ya kuli. Kakuli sivula iso salifu, kintoma ingi. Kisi vi. Misi vi sina ni mata vake nsamu lao. Vatanga wa mulimu. Sivula iso salifu, kisi vi. Ona si vi sese luza malu lele kisama webu hule, buvuki, lusevo, lutimbo, vuloi, likama nzale, milale kwa. Una zale kona li vula iso zali fu. Batanga wa mulimu. Tabaye ni isi erefa bagen sanako. Wavulele batanga wa munga opiroko.
1: Mi alvanengi se lusi alezu ki mizuzu alvane 11 minutes. Ni kuli programu ikone kufita kwa mafrezo. Mi wavakona kuwa fa moya. Numbo ki 011-5444-55. Wakona kuliza. Ni kuluka wa fast waka. Ini mwa mizuzu yeo. Ini miyalvo ni halusa litezi vavaliza vo zvono. Vo ithen. Encha.
2: Eni, kama nitiruli, hamuzama amunosi kusia Jesu Kriste, mumukungulu fela. Kuswana fela inge chapu, hai zwire mamu finyani. Kona kuli chapu haisa na musevezi. Kapa mfinyana osa na musevezi. Kona kuli, luswanela kuba mamu finyani. Imini mufinyani rusona kutema fakota mufinyani uzama fakota utama rusona kutema fasfa pano nilikuwa na fokus wali kaka fera fasfa pano okazwa fasfa pano wenawaza fasfa pano nikwe kinera fale zahao hazina kukonda lakini tiruli Eni kakuli akuna li vizo li file matasa li fasi mo kwa ndala Jesu Kriste. Kuna li kona kukonitisa li kakao fela. Ive li nyalo muvize Jesu Kriste. Ive misevezi muvize Jesu Kriste.
1: Mialba nengi kuna nivati ufala ni lukone kwa fasi baka. Kibuseo? Kibuseo sha? Kibuseo? Kibuseo mfamo ya? Alba ni nkereva matafate nivani, ni nombo ki 0811-534-455, mi msaida chua alba ni, lukone kuunga vama. Kibisi huu?
3: No.
1: Nisha mfamo ya?
3: Waitumila maruti. Waitumila maa sebele doyewe baseli muma mandi ya mwea. Piniti. Mulimu vele litaniri toko manina akumi, hao tunda minakuweza bumaswe, tuka kutuwa kibumaswe. Hao tunda minakuweza bunde, tuka kutuwa kibunde. Tore linako, za vele mulimu, tunakuliziva, nikuli kuteka. Nene kama mwali keleke naruna, hai bakuli kiku kutaza, hai bakuli mulenara sika kufaku kutaza, usikuwa ikapele za tabayeo, buka fosila chechi, nikufosila batu. Kwawe, nasepa, maruti wae vea ande vitumezi.
1: Vitumezi mungaka?
3: Shangwe.
1: Eni, fale nasepa vao tuwa lile hande nje. Eni, mwente, mkazo la pebo, Samuel.
4: Enisha, manusu ama veri, kama kala nako. Tavele tenifate nikita vaya kulumira kwa linzula mulimu. Linzula mulimu, ungata vato hawalumiri kama kakuli, labu lelwa, nukuunga nako. Hape litaha manzi remu sautusezi. Ni ungre tava ye nguye tire kwa vana vazo yote ni akuli mwandu ya moya mo. Tava ni nilu sautusangi nilu na kwa. Kufale kama tatekero kwa kwa vana wana mkale makuli. Ho utuwa radio sori ya alira wata kutali mantambuli mwendi. Kuna nifoba ini se, kuna nitambu yu ngungana kwa ini bisi kwa ni. Kufumana kuli haiyo. Kutali makisi kwa tifela. Kono ulu meakuli. Vato wase kuyo uvula kwa huli. Vato utuwa la kwanu. Unatumelo yeri tenifa kuli. Haluse kuna uvula fani mina mwalu utuwa ko. Kuna kuna nitambu yu ngungana kwanu yeto swala ko. Kono mwalu meakuli. Lika sori za uvulelo. Kibuwa na kibatu lulu wase kuna uvulela va. Hakiri lumba mwalu meakuli lubatu luli. Napima kire mwalu vona. Lulumele kumulimu kwa linzula hae. Ni halu savoni za lubulelezi mwanda kwa yalu sekunu ambola. Lulumele kulizika ezalaze. Havulezi kuli nikakufuya wala kapani kufuya uzui. Onatavecho mulumele kuyona kulinafa mweni nina lumele kuli. Mulimu unifire nikanyali waka pani kanyala. Kono batu hava lumele kwa tava yeo. Mulimu na uka pepa, mutu halu meri, yena mubataku tisa nako ya bataku pepa yena, mulimu inga sika mfao na sinava vlezi vateni waluti. Lulumele kwa li nzula munga opo mulimu, wanga tafane wa sava pepi wana kwa chwale, hako ni kubuza kuzua fera nuka kubula kuli, soluteza nkwa redio, sili wabulela. Haisa abata wakuli mwenisirita wani nilu katiza kuli, tave ingunga hanya chwangi. Vatu wa lume nifa kumulimu kuli. Kubwona sotali metu. Mungete niva pepire. Niva pepire. Niwa na lume kuli. Nina nika pepa kanti. Kwa nali fasile. Onatave cholo. Ipire cholo. Mwamu na hanualuna. Lulumele kwa mata. Amunga upe umulimu. Kwa ulite nika ufea kuli mulimu. Kie nako nako ulupulsa. Kie nalu. Unachua mulume kuli. Pula ikanela. Vatu wa kile wakala ulukuli lema kwa masimu. Lulume wakuli pula ikanela. Lulume le chokolo. Lulume wakata wakuli disemba lukalima. Lulume kuli mulimu ukalu. Ukalu fa. Lukabona mata hae kwa pili. Lusike lua tundani sakuli. Fa kuli vatu wa mikatani fa mseli mwalima fa. Mwendisi kwa li tapakwane. Kono kwa mshitu kwa mkufumane kuli seli mwalima fa. Follow. Tie lom. Fa. Seli wachala. Vaka kufula kuli mwendu wa pulumoka. Tave cholo kone komokisa kuli. Mulimu faa kuvezi kulukonja leo na kone. Une uva takuhoera faa pili. So ipu manakuli so yinzi ma stay together yesa feri. Kuni nisuri kumutali mera munani. Mene kere kufuta 40 years ingo mutali mera. Ha, ye utuwa izi ye. Mwena kwa cholo kwa kutaka mavizu wa vatu. Mwena kone kufukulufa kala wene pahezi. Mima vizu wa fita facet 4. Vapili kivosu mata sinivula mavuna Veronica o Jessica Muzevi o Stavi Jennifer vonje njema George vo Winnie Sivoli vo Liveve Rosemary o Josephine Sivoli vo Muhongo Saint Margaret Mukoka kwivu Samu vo Ipalanga George vo Mukosi na Sile Mukoka Teresa Mawalumori Nekela Agnes Mata Omael Christopher Claudia Matiti Mutelo Obet Matali Melomeri vo Jameson Lukayo Mushau kwa Catherine o Precious Masiku kwa nao antaka himbo simbola Doreen M ominyo e Christina Bonzwana maimbola wachunga Margaret wonora mvira osnyemba Rosina wonyama Martin mazila Edna womuto mfumali Gladys Savo ni womuto mfumali Wendy Savo mavizo kwa na kone kulufa kalavo yene pahezi miruvuze puzo yeka toko akalavo mwali za zela kamso kanti manzu ya afumane ha mwali ngolomani lishori litahanga fela kuuzwa kuvulaya ni kusinya nani tezili nguzaka kuli live ni bupilo mane ufumane kabungata ni kutere kili ngolomani mokufumana manzu alatela lishori litahanga fela kuuzwa kuvulaya ni kusinya nani tezili nguzaka kuilive ni bupilo mane lifumane kabungata na mafelelezo kili ngolomani mokufumana manzu alatela lishori litahanga fela kuuzwa kuvulaya ni kusinya nani tezili nguzaka kuilive ni bupilo mane libufumane kabungata kanti manzolo balile fa afumane ha mwali ngolomangi miluziva hadza wakone kuba ni litono waku ikuina mpuzo kuna nivo nzwana maimbolwa mwikuinezi vivele asukua ye nchancha kimina vo nzwana maimbolwa mwikuinezi vivele ye nchancha asukua wawala telela kivo wakone kuikuna ni wana vivele kibo simvula Doreen nimi na mwikunezi vivele ye nchancha ya skua wala telela mavizo wabona wakone kuikuna mpuzo kibo Mayelu Christopher mwikunezi kabukanya na kongozi prophets a God given gift for our time kimi na Mayelu Christopher mutai kwa NBC mtonga mpuzo wamina wala telela wavune kibo Ipalanga George Wepalanga George mwikunezi vuka Sonengos prophets a God given gift mafelelezo kibo Muhongo Sinte nina mwikunezi vuka Sonengos prophets a God given gift for our time ritumezi
2: ritume ulapere onda te mwambakani yomuhulu wa mazazi tumbo nilikuteza kuswanela mwalubona lwa hao mungaupekelo lemu hakuli ona mavizo avizo wanga mo mga upilo aswa na fela. Kukala 2019 kutoli 2026. Mga upilo mavizo wana kashiza fapila hao. Kuliheva hayo mabuka ya upilo. Mga upilo na kupaka na kuyacholo uba ngole malubuka zao za upilo. Tate mavizo wa mga upilo. Ito iluwa utu wa havizo wa malubona lwa hao mga upilo. Tate kwa kona hala kulifama vizo fa mga upilo avizizwe. Wavamvakula mga upilo. Wabamvainzi mwali patela, wabamvainzi mwamatata achinchana. Munga upilo potela livizo nilivizo. Miofu manapu tata falivizo kumunga livizo munga upilo. Tate uswale kalizola hweli kenile, miuswale lesiviseo, miufolise, miutatu ulebu tata ubuliteni kamukana. Munga upilo nusara kusaku pila munga upilo, mwaya oswana munga upilo, onaono ulaizu ugoto miluta. Tate uzwele pili kushopota kwali pilu zaba na vahao. Kuli mga upilo iteva kone kuungolela kwanu mga penu kuituta za hao zali halimu mga upilo. Ubazu ise mga upilo kuzei nze mwali fasi wakone kundonga mga upilo mangolo wa hao ake nile. Kuli seo kwa nasoni sono kile wabulela mga upilo. Tate mhalaka fifi momo soluia mga upilo kupapabalelo ya hao. Ulubu kileze mhalaka fifi momo solu kena. Usiale mga upilo nivoli vuto vasa siala. Uzama enuru na vazama mga fifi momo. Nikupazeka livizo la muna Jesus Christ temushunupul swala pera. Amen.
5: Amen.
1: Ene ulfitsa witumeo kwa malotevi kwenye kutoba nivona mwa usi uwa kachenu. Mi kacholo, ene heba mutabezi kalwe ki witumeo.

KFCO, KFCO, beba chalezi KFCO kwa na kwa chole NBC Nguanye FM Silver ni mina mwaka ulo ya FIFA World Cup kala na konye vatelezi mi ni ka kutaliman ni kile kufita mzuzuli mumu mi selukava nukumifa papali ya na ha Spain ni na ha Portugal ini ki na ha Spain ni na ha Portugal kona papali yeluka mifa vatelezi mwa na konye mi anza utalima kufona la kuli ni na ha Spain ukonye kutalima kuli vama mubala ofiki mubala omsweu ini na Spain mwambala omsio mi na Portugal imwambala omufuvero ini Portugal imwambala omufuvero kona papali yeluka mifafa ini Spain ni na Portugal mi kakutalima kuvonala kuli papali imwaketo ya na Spain ini wabunala kwa mwambala o msweo. Kodo wabunengi heka wunala kuli mwa mizuzu ya Sky Fela Batelezi wukava ni kumifa mkoloko uka kutala wa vava pali vavaliteni ni mwa skwata sana Spain na Portugal. Kono aksesi ngui mwa anakone wunala kuli kimbola eposwa kiva na Spain kayavane kina Portugal. In mambala o mfubelo kimendezi ya na jazz number 25. Minu kone kumifamu koloko mwana kone. Kone kuzibakuli. Vavali teni kana kone kwa nalakuli kimbola ya na Spain. Shot! Eni kono wa hini kwa nalakuli awa goalkeeper. Kone kwa mbola yale ya na mbapali wa na Portugal. Ya na Costa. Eni ne shot yende yale kuzula shangwe. Eni hukavuna kuli jazz number 21. Ya mbapali mbola yende yale kimani. Eni huwa na ha. Spain ni luka velfman kuli ya vapalile mpola yale kimani. Mi kutala kuli jazz number 22 yena vitina jazz number 23 uteni. Mi alvone mwa nakone lukone kukota hante nte lukone mifaka kutala kuli ya wazeza lakini kamani mwa vapalile halumikwale nekula na Spain. Lunani olumo jazz number 10 lunani Poro. Ene jazz number 12 lunani Laporte. Jazz number 14 Rodri 16 ni nani ya maul hanya ni felafa wanala kuli kiaswa limbola fani kuna ni Pedri mancholo ni kukurea miluka velfu mani kuli baba mwiki wumani baba liteni maaliba palo mikwale niko la na ha alwalem kena ha Portugal ni Costa uteni ni Diaz uteni mwa papali wanala kuli Fernandez uteni Neves uteni Neto uteni Cancelo uteni Vitina uteni Mendes uteni mi kibaba liteni kara kwa chole vese ukonde kufumana mwa papali ya liteni ya na Spain ni na Portugal ikuta kafale ku Diaz ni vapala mpola yetele fale kwa hini kule Lanzoto kubata mani kafana bata ya na Mendes kiva na Portugal mi masiru wali kule ke na haya nyolezwe kule niyo na ikone kuva ni Livizio de Linte mwaka ulo ya FIFA World Cup kuzwa siri masale sa 1962 ini ki na haye vonezi kuva mwa papali wanala kuli jazz number 12 iki Pedro Paro ini ki aliteni mwa papali kana kwe ini ki throwin va posa hande ni kafale va na ha Spain ki throwin yeka va polwa ki na ha Portugal mi kuvonala kuli vaka posa hande ni fale throwin kuzula ko Mendes kuvonala kuli kia inzi kwa ine kule Lanzoto Fernandez uteni mwa papali mi kama ni tiki ya inzi kwa ine kule Lanzoto yena Mendes ini kiva na ha Portugal ki papali yetu nao ki papali ya buto kwa ulo alwani waposa hande ndi nifale ita hande mwa Dizon ini tona tuwa kato kafale kuzua kuku Korea ini kiva na ha Spain mwana kone kimbola ya fa toho fani kutane kulare Lanzoto.

Konova Mahanera Ikuta Kafare Kujis number 15 in Ikuta Facenta Sekofa, in Kibana has paint Mwanakwe, in Vatari Makulibaka, after acquired in a Kulifi Kuta Kwanekule La Vulio, in Kuzuela Kwa Naha Spain, in Kibana Spain, Ikuta Hanyani Mamla Kafare Bakaresi in Chakuzuela Ku Olumo, in Ikuta Kwari Nekule Hanyani, Wika Shahanyan Fare Kuta Ku Rodri, in Kibana Naha Spain Mwanakwe, in Hakilwa pili na hazepeli zeli ngubana maali papali za abutokwa. Ini ikuta kwa Rodri. Ikuta hanya nikafale kwa mlaho. Mwana kwe. Ni ikuta line kule. Ini kiva na ha pujuga kwa inga ki Mendes. Ini vapala hanzo inti vaa na ha pujuga. Kondo ifafonara kuli sabaiza defend wa kutisambola kwa mlaho. Waka kalasi nchakuzi wa kukosta kafana. Ini ikuta line kule hanya ni. Ko Viega, ikuta ko Mankafa, ko Mendes, ene ikuta kafale, vapalanzende, en Mendes vata Mankafale, en do vata Ronaldo kamane tuten, kaya papa na captain, ene miyako na kungaspa ka shot, oh, over the bar, ene vilempola entende, hande ki rocket yani, ene kuzwela ko Van Alvene ki Mankafale ki Vettina, ki just number 20, ene vanara kuli ki Cancelo, Ene mbola hivile yetu na hulu inano hile kuzwela ku Cancelo wa squata sa na ha pujuga. Mivaka la fale sincha kwa mula wakafa va na ha Spain. Ene vava isa mwa mutulo mi na ha pujuga isa mwa mpoela. Ene kwa ine kule lavulio kuzwela ku Cabris. Ene kiva na ha Spain. Kutaka fale kiva toifumana va na ha pujuga. Mi Ronaldo ukona kufumana asiba kasesinde haiva mfa limbola. Misavuto kwa kiku mfa athara limbola. Mwa papalie. Sina halu zivakuli unyolezi kuli nye na timu yae kape na hae hae. Ikone kiyo vafa kalo ya mwi ya vuto kwa ya makota finals. Habenge ukona ikuta kafa ku Mendes. Hini kiva na hapujuga. Hini kono vahana vana Spain kwa mula wakafa. Ikuta fa center fani. In the chinchane ko 1-1 ko vona la kuna izikale mwa offside ko Spain, what a miss shangwe ene flag stayed down ene neri chance ende yale ene vona la kuna izi offside kama nete alvale kiman kafale jez number 21 ayazabao ene na izi mwa offside position fire ko neri chance ende ko no shoot rap osisize mbola la iziko siri ene ayazabao Ene vona iziku zama hante mbola ya nikono. Ene ivile offside kama nitimiki. Goal kiki ya kama pulakana kwa chole kiva na ha pujuga. Ene kwa hane kulare ivonala kulikuwa mla. Kiva vala alo vata inisi na vava pala 4-2-3-1. Vana Spain. Kana kwa chole ki Ronaldo. Kila vayo munga ta ulfa mbola fani. Ene hava mfisi wakande. Ene kutali nekule lanzoto. Ene kuzwela kujes number 11 kafa. Ene kiva na ha pujuga ene wa teneka fani hanyani ene wata sva kafa kufitra bi kama ni tufu mani vutali fani kono ene defender wa na ha Spain ene hungile mpola alakufu nala kuli izwile kufu nala kuli kava throw everything kikona ikona kufa kona ene ki chase number 11 Joao Felix ene kia inzi kwa ne klani ene pumile handende Fernandez kia kava pala mpola. Ene kwa ine ko la na hapujuga. Sina halu zivakuli kicha ziva masikuata sale sa the Red Devils mga Manchester United. Ene ka limbola zeo makona kamita. Mfanga huu na kwa inga taul. Mi ni mwa timu ya hae. Yoda national team ya naha. Ene huna ni msewezi ucholo. Mi Ronaldo kafale. Uye melezi ki Rodri. Vakensakuli kicha ziva niena. Masikuata sale sa Manchester City. Avone kona ente fale. Ene vile ni kukashana kono shot. Ene kono referee uhanile fani. Mi kuta kwa aline kula na hapujugao. Mi vaka kalasi mchakuzi wa kukosta kafani. Ene vapalile mpola ente. Ene kwa aline kule lanzoto kono vahana vana haspain. Ene mwana kwe kuta kafaye ku Rodri. Kachenu kudala kuliva mfilevu captain. Ene kichaziva. Ene kuta kafale ku goalkeeper. Kibana haspain mwana kwa achula. Kuna alite nifale fasenta kono. Ene kileva tofi tahinyani. Baikutsa mwa mlaho. Ene va na ha pujugao kuzwela kwa lide kula la Nevers. Ene yavone kutaline kula la vulio. Ene kono va hana kile watoi fumana hape vana ha pujugao. Ene vashe maita kuli wakole kufita. Ene kono vonala kuli basi ya vana ha.

Spain. Any Kamani Tululi Itin. Ikuta Kafale ko just number 13. Any Vega. Any Kutahanya ni kwamla kafava talimakul kiri ne koli file wakona kufitia kimendez. Kiba naha pojoga. Any me musibali kole yona nahae pojoga. Ini kuzwa simo sa 1970 kutoli simo sa 1990. Ini kuvile ni kukasha fani. Ini kuzwa ku Joe Albany Manning ki Felix. Ini ufona izi kukasha fani. Albany kune kutahanya nifera kuvile ni kukasha na fale ku Ronaldo. Ini kuneliku mswala luli. Kono referee uli ya zuhafera. Ini utile wena. Ini kuwali muendikana kwa chovina ni 41 years. Kono saba parambola ya mautu. Mino kona kuva panya kalo yale ni silimo sa 2006 eni mwanako ya vene Luis Figo. Alvane kare kwa choki mwa dizoni Ronaldo shot! Eni alvane kama ni tilo yu unatre shot yende fani. Eni unatre shot yende wifumani hande nde mpola yena Ronaldo. Eni alvane nere mpola yende kuzua ku Ronaldo. Eni vene stepping fare yende eni Ronaldo. Meva wina kona va na hapujuga. Ene kufona kule Pedro ni na fani uteni. Ene nerimpola ente nte yale kuzwe la corona o dog shot. Ene sabisa lulis na hausi wakule awa ke muba pari. E, yana nisilu piluli. Alfa de kikona yaka bapa kwa nekulare lanzoto kuzwe la ku Mendes. Ki na hapujuga kana kwe. Ene vapala mpola ente nte fale kone tona tuakato kuizwisa madizon kivana haspen. Me kolbera kuliba kapo safari vana hapujuga kono kama ni tuko ni kuwina hande ndembolare ene haisikazwa meki mahali kuta kumendez ene kono kela wafani na mungi ene kono kela vainga hape vana hapujuga kela vainga vana haspe ene mwana konie ene vahane la kusuwa nange kilimuka ene havalate kuli wafkuwe niti ya kuta kukurea mwana kwe ene kivana haspe ene vaza maisa hande ende vakena fast kuenda saliva palero ene kutahanya ni kwa nune kule ya malme vamo sweli ene vamo hanela fani kule ya ene haloku fit chance ya chualo ene usalimu anana alwene kutakukukure ya kafari kwa ene kula vulio alwene kikwa nune kula nzoto ene sinahalizi wakuli kona position ya high camera kwa aline kula nzoto ene kiva na haspen ene kiva na haspen kutahanya ni kwa ya mao. Eni vasasi yoku no taima kono kene kufane through ball fale endo kono vahana vana apujuga. Eni vali, eni ye kona na kwa wanakuta Ronaldo. Kono kena vayo munga taa ulfambola fane pali waku maka. Eni mi babata halwale haki Ronaldo. Ronaldo kwa line kule lanzoto. Eni kufonala kule ki neto. Anvone ikuta fale shot. Eni mpola vile hie tunahulu. Eni kuzwa ko Alex. Ene kiva na ha alwane kiva na ha Spain. Ene Alex Fani ubona zikuva parambola yetu nao. Ene ubona fale baba ngu baba fa kemero squata sana Spain. Ene batre ka kukamwa kabungata. Me yona na ha Spain, yona na ha Portugal. Alwane fa lukone kumi fafira hanya ni fera. Ka na haye pujuga vile ni inakoenga taholo ya kena mali paparize kona iskaf manasiba sakuli kone kuitenga kwa kwina noe kuzua sirimo sale sa 1970 kubale wako nakule mwa kutisa sirimo sa 1990 me kasirimo sale sa 2006 na hane kone kufita kwa ma semifinals 2010 na hane zwezi kwa kalo ya round of 16 2014 zwezi mama brook ke group stage amocho ni 2018 round of 16 me yoda na haye ya Portugal ivile ni musipiri wa munga tao sa 1986 na zwezi kwa ma group stage ene yona na haye ya Portugal me na Spain yona Spain, ne kone kweza hande ni masimo sale sa 2010 kuzwa mwana hayale ya South Africa ni wakile vana nola komoki mwana kwa yave ni Puyol mwana kwa yave ni Silva mwana kwa yave ni Iniesta mwana kwa ya Xavi ni kibaba wangu veni wa service ni wabapa la midfield sitaka mta kibatu veni wa zivala kwa patumbola totu nyani totu kuswani

Quand on a connu, quand on a connu, quand on a connu, quand on a écoute à quoi le lanceur Toko Fernandez Mendes mon bon ande d'alvode oh a n'y a le faire et ne recule à connaître un gonu ta faire un bolar et va na spain va connaître va l'alvone na connu alvone si va na spain et qui va na ha produ gavane kana kwa chole kia mal kwa ne kule shot what a serve shangwe et in spain oh et ni kubona hala kuli et ni yamal on va parler un bolar ente on va parler de Hantente, moi, on a eu, on connaît pour ma Hantente. Au premier, man kafale, qui n'avait, si on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, Alex, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on na pujuga mwaza zila kacheni kutre mwamvala wa mfuvelu wa hanela kakuswana ni na ha Spain mi Spain ima white kacheni ni kupafela hanya ni swalero ni lukava ni kukuta kuziva hante nte mwala wakensa kili na hazente kukorela kwa hana kwa chole kwa hane kula hana zoto kono ashe ni mpolare ifire here today itof manama nkafale jazz number 10 ni Krosi ende fale na toka to ki defender wana hapo juga. Ikuta kuya mao kono eni aska vapalande ende mpolare. Mi alvonengi jazz number 10 ki olumo. Eni ki aka alvonengi baka kaposa. Alvone sisi za fale kisika man. Eni loko ne kutali ma ki offside njiki throw in. Loko ne alvone vona Petro Timote pe fale wa voha. Pepe fale. Eni vai voha fama screen ya matuna. Eni ene wako na kuvona haya kulia a ke stadium ya hero mwende na sepa vona la kulike kse apolo se spa zuhire sa mendes miba mfasi sirifani ene kwa kili vunda zali apolo una fofa ene wako faisiri jez ene hakuna kuli mwendulie haa a mwende mutu na mutu mwendu zama ani faifi kusaziva ene mwami koto na avona kono kili apoze vona la kulizitire kono za pazwa ene bakesa kuli ke kutundana mene nani boni hani ze kuli Petrus Mtsepe yena CAF president ene humwali haya la Africa ene ndo ndukeze kuvona kuli hawa ma stadium avu ya handende olu na peto wa zamana hana mibia ene hana okayo vaten kafa peto kuyo ina frengo vu hamia ho ni mbora usai bona na kuli ene kuli apiri kuli boda shango alvore kuvena mafosa kafale kuzwela ko man ene ko just number 15 wa na ha Spain yana Alex uwisize nervous ene uwisize nervous fani me kimpola ya na ha Portugal vona la kulikuwa ne kulale just number 3 Diaz ene vona marza zila kachenu ene ki papali ya hae ene baba tompe ya kafale peto ene ki kukolovi safa mumizo alvane mwana kwe mbola yetu ya kafale ikuta kuva na ha Spain ni mbola ya maharimu vata Ronaldo kafale kono haifumani kono kiavana haspen vava pala hante ntenge vaiketre ini kiwana haspen ini fita mahalavona kono kwa mla wakafa ini vateni vava pala formation ya hana la kuswana nivona vana hapujugao ini vava pala 4-2-3-1 me papali yeza mwari bapo la Dallas Stadium ene Dallas Stadium kona mo vapale wa papale ikuta kafale ko jeze number 23 Vitina ene kiba na ha Portugal kuta ko Mendes Mendes wikuta hanya ni mwamla wa kafa kumulika na hae ene kuta aline kule ene ko aline ko lanzoto ikuta ko Mendes ene kuta hape kuyena ene vapala triangle fale hante ndenge vaiketre ikuta kwa ne kule kiba na ha Pojoga kuzura coaches number 15 ene kono kereva ikutsa hape mwamla ko Mendes ene vapala hande ndikali utla la zoto mwenzi ukava pala inge mbapale wa na South Africa yena mbokazi ikuta kafale ku Diaz ene kwa ne kulale lovely mwana ko kiba na ha Pojoga hande ndende ene vavona na mitangana ene have a fair chance ene alvale se bakala mad box kala kwa kamani tulu shot kono ashe ene vile mpola yetu kono ole ki offside

talenta ao kuvala kuisa kai vene Ricardo kivava ngwe bavona la kule awa Portugal nenze ifa maemo amawe atire kolwa ke sakule nevala ne squat assessing mwesele sibona la kule awa likwata zero nelitire mokwine ze na France mokwine ze Brazil England tine na nelitene Netherlands kuvala kuisa kai kolona bapalizi kufuma nasiba kasistwa sakule bakone kuna na komoke mi alvale kara kwa chole kimpola ya na haspen kwa hine kula la nzoto ini kibana haspen hante ndende ini kuvile ni mafosa safari ini kuvile ni mafosa ini kumani ya wile ki Alex ini vamo isize Alex fan kuvile ni mafosa ini mi nilimpola yente kuzuwe lako lapote ini nilimpola yente kuzuwe lako lapote kono va mwisize fan yena Alex me fa eva bola vo kakule kile cheni kananaka ene ka na Portugal ene me ke mbola yeka va bola fare ki va na ha Spain ki Alex ene ki yaka va bola mbola yena Alex me osalteze referee fal va kesa kule basoku no tundana vona ma box kafale ene kuna ni Kabas Martin mancho ni Rodri bola ente ende fale tona tu akato kuzwela ki vana ha Portugal kafani mi kubona la kulikuvia ni ukashana mi iva free kick ifiwa ki vana ha Portugal kwa lineku le mi alwane vaya fa Pomolonia na ene vaya fa Pomolonia na kubona la kulikuwa chisa maimu alihari maipamata ene kuzoya Liverpool lale la Dallas Stadium kwa sokono la hera yona papali ene ki papali ya utokwa ene mikara kikuli ya mal maliza zilaka chen ukona kupanga alivyo kuna la kule mulikana haini na asika kena kale ene I traveled in 8,305 ene kuyozwa kwa yozwa kutafa ya kutovuha Ronaldo ene 8,350 kilometers. Kwa lakuli, kimi sipili ya mika ya kuzwa kwanu kwa hae kuya kwa mle ni Vinduk. Eni kwa lakuli, ya faa kemele fani yani. Eni uli ukone ku zama ya misipili ya chua kufuna. Uyozo mwana haya Portugal. Eni kuzwa Portugal kutaha mwa na ha. Kwa Liverpool la Dallas Stadium mwa United States. Eni ki 8,350 kilometers. Eni kutobu haa Feraki Ronaldo. Kapa kutobu haa iyo na team. Kolo kasi swan sofari se swan. Sizwe fateni vatelezi. Ki Ronaldo ki yale tene. Eni kama nitululi. Neri mpola ente ente yale. Eni goalkeeper osevi nile. Ya mao na atalimezi engulu yale. Eni kuba ya uto kwa mancho ni mpola engwe. Yezwelezi ku Alex. Nieno okone kuba pala handende. Mi Costa. Okone kutusa na haa. Yona na ha Portugal ene kama ni tulolo kone kutusafani yena Costa mefaka na kwe kufanala kule sevaka kuta ene me sevaka kuta Ronaldo ene basamfafira mbola ene basamfafa mbola eba basa vi ni kuba ni muna ene mahali kumfafira mbola yena Ronaldo ukazi bakule sasa na kuza kiskamani akufana le muhanu kuziba kuli hana kuvanina ko ya kuteneka ene seska batara fera kuyena ke kubona kuli utalimana ni go ya vana ha Spain mi ni bona vana ha Spain kutanikana na ka ok mu bona foka ka tinile kasira mato kimana na ya chila okira hol maskwata sa Barcelona yana ya mao mi va na ha Spain wazi wakuli wakona kuseweza chwa ni mwana na yokuli wakone kubatusa ini kuli yona Portugal iwe mwa avutata mifale wafumana alitayo ini wafumana alitayo fale vana Portugal kuzwela kukochu wawo na miseva kuta mahali ini seva kuta ini nilipumulonya na fera ya kukolo visa mimizo ini bakimsama emo ari hari mkwachi sami kutalima na Liverpool hawa ki stadium loli ene ki stadium ye zakule kwaves ene itezi ene bafitsa machati fani
Any Kensa, Yona Quinanoe, Yasrimosa 2026.

rice got on Barani. Any Bazo Kashangwe? Any Mendez? Any Bazo Kampola Shangwe? Any Bonara Quitana Luli? Alvane says that is Clofar is coming. Oh, okay. It's not on Natafa to Mavapari, Wana has Spain. Nutona Tafam Sumo. Me va throwing. Ene kuzo ya kafale kujes number 12 kia yaka vonara kulia wat sres ya kafale mvapale wana haspeni mahali waposa yena Mendez vonara kubire ni kukashana mwendifale kubire ni mafosa alvore kule siseza alafale kisikamani kikukurea kapachwani vonara kuli neto fane wa virayla mwende hape kakuta eni kama netivava fayo na kuli bako neku posa hape sincha vonara kuli nekuna ni mafosa kwa neku lago ya na haspeni Mendez Aposa handa ndi fayo kuno kutsa kafaa ku Felix mwana kwe. Mendez cross kifafasi. Ini tokuwa mtu fale. Ini wana hapujuga. Kuno kereva inga vana ha Spain mwana kwe de kia mao. Ini oba kashiza kwa pili kafale. Ukutsa mpola ya hai kwa ini kulare la nzoto. Ini ki vana ha Spain. Imaketo ya line kulavo na kafale kuno vahana vana hapujuga. Kana kwa chwale. Ikuta line kule kivana ha Spain. Alvore kispele kono kere kufa mafosa fale ene kono referee uli amzore pili. Akula mafosa ya maru kena matani mbola kono vamu amu ile fale. Ene kufile ni TL fan, kuna kuli Felix fan, ukode kusebeza hande ndi meemulika na hae. Yena viega na riteni kwa mula waka fale kuli haa sikuwa msaba shangwe nteni kwanu kwa mula hao nikatusa. Ikuta haka fale ku goalkeeper yena Costa kivana hapujuga hante ntente. Ene havanjanji. Eni hava savi changu kuta ku Diaz. Eni kwa nekule la nzoto mwana kwe. Kivana hapujugao. Eni na haekile ya hava nekuza maisa na hangola mwana kwe hale ya kuluwa na tukulo. Eni mwana maputugiz. Eni alfa denka fan. Ikuta kwa linekule la volio. Kono vahana vana hapujugao. Kivona filafaya kubona la kuli midfield ya na haspen. Eni vasainzi kwa hali alfa dekiro naudu. Ene vonara kuli na hizi sata ne kala sata ne makuli kima ne yako nako nga mbola ani ene ikutari ne kulani kwa avule kuzwe lako kanselo ene ikutaa kivana hapujuga wa hape kada kwa chile vatakuli vafumane chance ya kuli vafite hande ni vatoke na mwabasi ene ya na hap Spain ene kuli wakone kiofita kwa go ya na hap Spain kono kupona hizi kuli vava hane alvane mwana kwe Ene ki naha pojoga kuzo yako vetina. Alvile ki vitina. Ene wapu mafani. Ene alvone. Ene kruasi ende fale. Ene Ronaldo wenzi kwa ole. Onai. Ene umuvoni. Ene vonala kule fase wakafu mana mwenti maamizuzi eskai. Yeslezi kapaye ketalizo. Wakensaka loyale ya kunwa mezi. Mi papale vonara kuli hawae. Izama ya hanzo ndi. Ini sina hase kupona izikuli baso kuna ukena mwa box. Kwa line kule wafumane ya wakena mwa box. Kwa line kule wafumane ya wakena mwa box. Mi sajima kule limakazo likava lizwezi kwa line kule. Kuzo ya kafale ku Alex. Hanzo ndi. Ini havai plasini mbola zetu nao, kono kitu mbola totu inyani. Ini kuzua kafale mwana kone kukurea kwa line kulale, olumo. Alvo nena kone se kufani butata mabokse vana hapujuga kono ashe uvile ni tio fani. Ini nasavata kutsa mbola kwa line kula zoto. Sinali ze kuliko na kufa mizuzi yesilezi kapa yeke talizo. Oh, vana kulifale kuna ni alitono. Ene ya saamu heze mpola ya rezo fitakuye na mpona ya kule. Ene ki captain, ene Pedri, Rodri. Alvone mpola ya rezo fitahante ndende. Ene ki kuilua nila mpola ya re. Ene kamaniti. Ni nakwe, ikaposwa kuzwe ya kafale kwa neto. Ene kuzwe ya Liverpool ya re la Dallas. Ene ki Dallas Stadium. Eni kwa nupeto niyo na kuna ni mwalu yu tranga. Chwene osa azivi. Kelo hivu wana kulikanti yosi mwona kwa Amerika. Yena Dallas.

alvane mana koe ke man kafale ki vana ha pujuga ene ando chobo ele hande inde kam kwala wono kono mpolare ene ivire hie tunahulu mi navata Ronaldo ene na mata hande inde kafale kono onai omohanes fale ovire nubutari mi na koe kimbola ya va na ha Spain kuzwela kafale ku Alex Mancho ni kukurea kukurea hande inde Alex ikutahanya ni kafaa ko Rodri. Ene ikuta kafale ko Pedro. Ene kuamla wa kafale vahana na vavata ya mao. Kono vonara kuli uinzi offside. Uvide offside ya na ya mao. Kama nituru na inzi offside. Ene misnani ze kuli Mendes maliza zilaka chenu. Kwenda kuseweza katata. Bakensa kuli umata ni mwanana yavonala kuitana ya luli me asava fani teo hanya ni fera ene vonala kuli fare kivana haspen kubile ni mafosa me kimbola vonala kuli vamo isize yena Pedri ene vonala kuli vamo isize yena Pedri fare me ikava free kick ene kwa dine kulana haspen ne vana Spain kwa wakava parampola. Mefase kusela ze mizuzu, alvone ki 4 minutes. Ene alvone vale the legend versus the feature. Ene vonara kulia wa vonara kuli kukava hanze ende. Ene ene kama nituli legend kima ni Ronaldo. Me hieva talimezivu kamso wa hai kima ni kia mao. Ene kama nituli. Kipa pali endes nani ze kuli isi alona cholo. Ene mwahala lina hazepe kuli tingile kuli kie na haifi. Ene hie kava nkweza hande. Mwahaliza la kachenu. Ikana wakuli ki Ronaldo. Ika wakuli ki ya mao. Ene ni ke slogan yente pampiri yengozu hande ni maswani suavona ukamusobu ye miku ya mao me Ronaldo uvonara kuli sayo ya mwa lidi Moses Kaifera ni usevelize uvon size tunda mokwa na hapujuga kuzwa sirimosale sato 306 na vile ni kolo ya kufapala kwa kuina noye ya FIFA World Cup. Mi ubile ni msipiri uomunte. Mi ikuta kafale kiva na hap Spain. Wane kulare lanzoto au wakuvane kukasha na luli kafale. Kuno mitangana vamata. Ni kuta kafale kumendez handende. Ni kiko konekta handende. Ni kuta kafale kuneves. Ni takingi le handende. Ene kuhupulisa mitengi ya vene Linda Buteles. Ene hane luka kutamariri moza kwa mlao. Havone mpola kafaa vire yetuna. Mi ino kufata alaman kafale ki throwing. Yeka vapalwa ki just number 12 yena Pedro. Ene kivana ha Spain mwana kwe. Kono isali 0-0 vatelezi hakuna na haise inu size mwana kwe. Isali 0-0. Mwende waka wakutuwe kwa kalo ya uveri mwende huko la kutuwa ni lichinjo. Kono mwana kone isali 0-0 kuzula kuku korea kwa nne kulare lanzoto. Ene ikuta kafa wana kule izwile waka posa va na ha pujuga kuzula kafale ku neto. Ene kiaga posa kono ifa amulika na hae. Ene ikuta kwa mula kafale ku vitina. Ene vitina wapala mpola yetu kafa. Meseri mzuzu fira ulimu mwalifo na kiro na udokana kwe. Ini vile ni mafosa fare. Ini funala kuli ki Felix uenuweze mafosa. Vile ni kukasha kama nituko ni kuswala. Ini usweli mani kafale ki Pedro. Ini miiva free kick kava polwa kiva na ha Spain mwa na kwe. Habone kuna kuba kuli ki free kick kapaneli offside. Nala kuleva mvula kule kutsembola mamlao me mwana kone se kushaze 40 seconds kwa lesi alezi 40 seconds ya naha Spain ni naha Portugal kuliba kone

Alfa nengi vatelezi lwa kutaka na kwa ye. Eni kumifa kalo ya vuveri. Eni maala na ha pojuga ni na ha Spain. Mika na kwa tuale na ha Spain seisa mwa mboela. Me na ha pojuga seisa mwa mtulo. Me pindo kere lira shangwe papali kere tateka. Kakuwa mbola ya na ha Spain mwa na kwe kwa lide kulare la vulio. Ene kivana haspen mwana kwe. Ene kutari nekules. Nase kubona la kuli. Ya mao ukaba palapo na kwale kwale nekulani alvone mpola ente fale tama dizon. Ene kukurea mwana kwe. Ene kono mpola lekele vato inga hape vana ha pujuga alvone kuzwe lako neto. Wama tafani neto ulie hile vataro na udoko no hafamu feo na mpola. Ene vachinchani kwe kuta kwa Fernandez kafale cross ene vile hiye tela huru. Mi ikava goal kick ikava pawaki ina ha Spain. Ene vile mpola hiyenze kodo ene haisika fita hande ene mwone kufata ya kwa Vatican vahaye. Mi nakwe ene kiva na ha Portugal ene vasali mwa ketreo. Ini mwa nakwe ikuta kwa lineko la naha pojuga hape. Mi ikuta kafale ini vata man kafale alvone kwa nara kulikubile ni tiyo hanyani. Wanara kuli Ronaldo vata kuno chomo hachule hava mfiri mpola alvonari kishini haifale. Ini kama niteluli. Mi wanara kuli akudari chinti yoze vile tingi mwa papalia. Weni wasasi yozo na cholo, mwendi kwa ma 60 something kula kubakava nikuza ma substitute. Ikuta kwa nekule, kiva na hapujuga. Ni, eni vonara kule ki Ruben Diaz, eni kwa nekule. Eni manicho ni neto, ni wabatama ni kafale. Eni ki neto. Mi, ulumela kule nesi mpola, ya vana haspe ni kodo kufeni mafosa kukurea wa posa. Ande ndefale ikuta. Mwa boxe ya na haspen hande ndi kwa inekulare. Ini vavatama ni Pedro kafaya alwane ki Alex. Mi vavata ya mao. Ikuta hape kwa mula wakafa. Waka kalasi nchia kuzwela ku unai. Unai wikutsa kafa ku Laporte. Ini hande ndi kiva na haspen mwana kwa chua kolo. Kile vavamu hava na hafujuga. Alwane ki Ronaldo fan. O oh, kufundara kuli. E, vile ni kunda utafan. Ronaldo wuna kuli kila hola. wata sokuno wanimi hupulo ya kule aeze za wataku ya zakono ene vamo hanela vanana shangwe ene wanela kule nana ni hupulo munte fale ene yena kono ene alum ene wanela kule vasika mulume la fale ene kiyomu mwi sinani ze kule ukarele karenga vapala yona mpapalia ya mpola ya mautu vapalia ni vene Ricardo vene Thiago vene Valenta amale kimpola ya menezwe ki Fernandez kwa ine kule.

avulio amocho ni Mendes alvone bonera kuri ene kre va pala mpola fale yenze kone mama zo a goalkeeper yena Unai ene wa na ha Spain alvone dia squad ne clan ikuta hanya ni fa ko vatin alvone va na ha Portugal ene mpola yente akuna alitsen kafale ene bola ivile ye telela holo nilimpola na izwela ku vitina amo cholo ni Cancelo ni bona kubona akuri ki Cancelo kono mpola ale ivile ye telela holo meke mpola heka bapa ke free kick mana kone kuzwela ku la porte ikuta kafale ku una yana goalkeeper bapa la handa ndem bola ifita mahala bona ene oh ene ekwana akole yena Olmo Fani wataku itisa butata ene ka Pascal ka kode kuva pala yena Olmo ka vile akanyani alivona ikuta mana kwa chole ko ya mal ene wataku fita ku mahala vona kono va mahanera ene kelinga ngalmeza vana shangwe kimitangara vatile ka Fares nane zekuli Mendes mwaliza zilaka chenu ukasevela lo vake sakule kiena ya ndongwa me yena mwana nayo yena ya mal me kwa mla kafale viega na liteni mshimani ya vona kwa dimili mitelele ene na liteni kule hawa asapale wafera ku mfumana ene yena Mendes kufumana yena ya mal yena uteni ukatosa ene kila mtu wa mafezo kwa line ko lana ha Portugal bola ndato akatoka fale kuzura ko Korea kiba na ha Spain mwana kone ba marketer kimbola yavona ente kono block kafale va hana kiba na ha Portugal mwana kwe kutaka kafaa ko neto ene neto kwa ne ko la vulio isari neto kela kana ma box kana kwa she cross oh ene Ronaldo hamocho ni man kafale va izi kwa ule ene neto Seven Zefare, Neri Chance Yente, Alvore Kiro, Naudo Ni Neves, Ene Ukave Rufman Kuli. Yana Matali Nekulare Kiman, Ene Mbola Yare Neri Yente, Koroke Mkwa Wakuli Naizi Kwahule, Ene Naizi Kwahule, Ronald, Kono Kereba Inga Va Naha, Spain. Mwa 50 minutes, Sali 0-0, Ikuta Akafale, Olumo, ene ke Olmo ikuta kuya mawa alfane Olmo ene wamata kafale Mendes wahana ene uina mpola ke throin ene nane ze kule ukatundara mwaliza la kachenu ene mbapaleo kwa ene kula nzota hawa vava tompe afale ke vainzi handa nde mwali pula za simbombo ene antu andukezi papalie Alvane kina ha Portugal na kwe Vataman kafale ki Felix Ena bata Ronaldo kono Hene ya basika mulume ya mitangana Vana ha Spain Alvane kutu ku Olmo Alvane nakone kia mawe Sinani ze kulika chenu Mendes Alvane ya balo hakuna adite nifale Hakuna kutusa Ene vaizi kwa hule shangwe Mi sinani ze kuli ya mawe Mendes Kwanda akuli akone kuitisa lule akuli. Vamu file na akuli kula yasone akubo na akuli wa msleza, wa mahanera. Meka chenu ukama ta yena Mendes. Yeni viega ni yena uteni. Mi alvone ke throw ine ka poswa ke man kafale. Yeni ke Alex. Wa na ha Spain. Yeni kuta kwa aline kule. Hanyani fila muamlaho. Yeni... Masoko no time akuliva kafutra kai Pedri ene Olmo ikuta koko kraya chinchalide ko kuta kafa ku Pedri kiba na ha alwale Rodri mwana ko ene kiba na ha Spain ene basoko no time akuliva kafutra kwa ne ko lefe kuta kafa ku Pedro ene kono ene kabas kafale has kaf manambola le kuta ene kivana ha Portugal mana kwe kutanya ni mamla ho ene kivana kuta sale vana ha Portugal avone kera zwa mahala avona va vana shangwe kwa mala kafale kono va mahanela vile ni winu ne kya holo

pena enze kwa hule niona me na kwe ikuta kwa mpola ya na ha Spain kuzea ku unai ene unai vapala mpola etere itofmana va na ha Portugal kwa itofmana iena kukurea na kwe ene kusabuna ya kulusana ni mata luli ene iena kukurea ikuta kafale ku Pedro ene Pedro Huntington kutsambola hanyane hape mwamla kuzwa ku Cabas ene ikuta hanyane ku man kafa fahari hanyane buna ku Rodri ikuta ku Olmo abane Olmo ene Olmo ikuta hanyane kafa ku kroya kroya ikuta hanyane ku amla kafa kuzwa ku jersey number 22 Cabas ene Cabas ikuta kafale ku Yamal Yamal ikuta hanyane kivana haspen vao ene ko Cabas ene avane ene kuta ku Yamal Yamal saliena kono va ver shangwe va muye mikafane kono kera wisa iyo mumwe mu bapale wana ha Portugal yena Yamal ke Felix ufafasi ene seven is a hand in the fire vona vona kula vaska vaska vule sarande ni semento ene Yamal wana izi kulita saya fafasi mikuti ya kwanda kusuala mubapali wa naha Portugal alwane kiva naha Spain mwana konewa kena hande ni maboksi alwane sekumani mutata kama shot oh ene mpola yale hivile yetele kuzua kwa Pedri ene nano hile mpola yale kuzua kwa Pedri na hile mpola yente ene umufile hande ndi umukwa ule nzi hande ndi na nzi hande ndi mwarine kuleri swanila yena Pedri kono vawina kona kuzuela ko Alex Kana kwe kivana Spain wafumani kona ene wana kuli kuvene deflection fire mbola entende akuna liteni kafale ene vainzi kwa ole shot ene wana kile vawina kona hape ene va na ha Spain mese kubona kuli kona kuba ni vutata la kensafase kubona mbola wa sisi vapa ya ulu kwa neko lana hapujuga halvone ke Alex Fani uye merizi mpola uka vapa la kona Olmo ene uyotu safani yena Olmo mi kikona yana Spain halvone kona ende Fani kone imama zoho a goalkeeper yana Costa 61 minutes ene yali teni ene yese vile tingi kono isali 0-0 akusikafu mani ya kale squata sesi bonezi kulisako na kuchinchali kepe nili teni sali siyezo na chualo ini kamusipiri wavona ini mwana kwe ikuta ku semendo ini semendo wikutisa hanyani kwa mula wakafa vuna la kuba ni tiyo hanyani ini basata lima kibana hapuju gao ini vapala mbola yende kafa yutofu mani hande ndende huko nukulume ya kulimbola ye ita fali utu. Kapaizu wa fali utu. Ye sonafela ni mbola yezu wa mwali zoho. Halvone vatene kafale. Kono hawa fi chansi kuta ku Olmo. Ine kile vainga hape vana hapujugao. Ine vatali marine ku, kwa kufitila. Kono vasatene kateneka. Ine vasapotola apotola. Ine vapala witivezi. Vona ala kulikuvile ni mafosa. Vona ala kuliki Fernandez. Ya wile. Ine sina hamkona kule mwakuli kimutu ya vatao za kupila era. Ikava kuli kwa squatter sahaye sa Manchester United. Kimutu ya von sakuli awa. Utongoka hao kineto. Ini kutaline kulare. Kivana hapujuga. Ini kutahanya ni kafaa ku Diaz. Ini kuta kafale. Ini kivana ha pujuga kuneto kafale. Kono ashe. Ini kukurea analitini kafale. Kwa hini kulare. Ene huvona izi clear mbola le ka kuitana. Ene yana Robert Diaz. Ene kimbola he kaposwa kiva na hapujuga kwa line kule lavulio. 0-0 mwa 63 minutes. Line po isali 0-0. Ene mahala lina ha ze peli. Pujuga ni squatter sa na ha Spain. Ene mwamvala wavona o musweo. Mwaliza zilaka chenu. Ene kusupeza kuliki mvalo wa kwanze ki awe
Semendo, we could say, call goalkeeper.

Et pas Costa. Son cas va nous tâter quoi une couleur. Diaz. Il ne va pas l'embola être fallé. Kono va naha Spain va hana kwa mla waka faa kuzwe la kwa Pedro. Kutahanya ni kafale kwa Laporte. Ini hanya ni fera. Ini va naha Spain ni wala wa sekuna utari makule wa wafitra kwa ni kulifi. Ini kutaha kwa Laporte. Ini kiva naha Spain. Ya kwa nakuli maaliza zilaka chenu Laporte uko ni kusemeza hande ndi. Mi oza alwane ko bana la kulifa ya sa bona la kuza hanyani alwane loska tali makulize za la fale kili kama ni kivana Spain ene iba bata oke na Madison ya na ha Portugal oh ene kambola kale kavile ka kanyani ene kuzwela ko Alex ene ha fora kule haska ila hande mbola ale vile yenyani kuda kuli yena Oya zabao, havo na hali hande ndi, mikuwa na kuli yena Kabas. Eno, siwa kuna osewele hande ndi, kwa hali yukulale lavu lio, siwa kuna defender hande ndi, mwali za zilaka chenu. Eni, kipapali yetu na kipapali ya uto kwa ulu, mwali fasilote. Eni, fasilote, vandu andukezi yona kapa zanari na hazepe lize, eni, Pedri. Eni, vakensa kule zidani maligi ya mante. Eni, mancho, nivava pali, vava wunala kuli vachiloke. Eni, Yamao. Rossi ende fale kuna hakuna alitain kafava enzi kwa ole kukurela ukwa ole olumo ene enzi kwa ole ene vuna kuli yena jez number 12 yena Pedro ene ukode kulika kono e hakuna yana alitain fale ene enzi fale open handle sifa kasari ene squalo ile fale mi yena Pedro ene utroto zisambola ane kwa line kulare mi nakoe kwa posa kuzuya ko kanselo kwa line kulare kiba na haspeni ikutafa sentafa ene hanyani fera samata niona mbapale wana haspen ene fa mpola hande ndi mbapala triangle hapekele ikutra ikutaka fa kuba nkafa ko korea me na batamulika na haye yena vetina ikuta kwa ali ne kule hanyani hanyani ene kiba na ha albane vonala kule kiba na ha pujuga ene mbapale mwa ketelo ene maana kwe ene kota hanyan kafale kuzwa kujes number 22 wana Spain Ronaldo is off itre la fani na ta kuto maka kulinia na konekto ngambola akonekto tsa valkan vahaye kota kuyama Felix Nsemendo vamu yemi maneku akona kwa kona kufitra ene kota ko Cancelo kota ko Vetina ene kiva na ha Spain mwana kwe ikuta hape kubana Spain ku Cancelo everything bona kuri ki albane van sole ke Laporte hake Cancelo kiwa na ha pujuga bona kuri mente ene na nzima va pa fina nzima kwa ole hanyani albane kibana Spain mwana kwe ene throw ball kono ashe ene bona ala basket mwana hanze ene kono hape kile vapare wa kukolekta mbola ale va naha pujuga. Ene muna yo shangwe jezio ya 24 ya tenileo kiasri mosato 106. Ene kubale vandu ndukezi fama zimuanga. Ene jezio na kile ya ituswa sri mosato 106. Kwa kuina no hape yesu wana ya alifasi. Maa 67 minutes. Vonala kule vaya fa pumulo hanyani ene vaya fa pumulo va kolovisa mimizo ene mialvo nengi kuvale va vandu andukezi fa mazimu angalamu sakona kulizal kone kutu hanyani fila kumina vasa fa pumulo 253088 ene mkone kuliza fa number 4 kone kutu wakuli minamuli fale chichofu basu na kuliza nina hazepe rizegi kakai number 253088 fa vasa fa pumulo nyana ene vasa anwa mezi Mkone kutuwa kumina. Miki papale vonala kuli seitavisa. Havalatiku ya kwa extra time. Vakisa ikava mspiro mtelele. Kuya kwa extra time mancho ni kuya kwa mapenaut. Haiva inge papale wa kunwisa mwa mizuzu yeo. Mivakona kuya kwa mapenaut.
me fare ne vai cambiare.

quarter. Referee, everything referee got a coach. Bona la kule. Basi kuna fa retire. Fa zom so na kuye zake skaman. Ene mubone kule mafita. Ene Fernandez fare. Bona la kule mendo so na kuye kambo tafa kuro Ronaldo. Kapwa zise Ronaldo. Bave Ramos. Okay, sake na kona kunga position ya hai. Ufande. Kusaziwa fare kapa waka mfaku ya konekweza papalie ya na Ronald. Sina halbo na kuli mapikicha kapa baswani so aswe kuna usupezwa fa eni ki Ronald ofela. Mi kusaziwa kapa wako na kumfaku ya konekweza yo na papalie kama niti kivao. Eni wanzewa tinreli ya polo kis jes number 7 ki Ronald. Eni kena mungata ki vandu andukezi. Miwa wata kubona ari makazo mwa papale wo ene twanana peto te kola hande fani kuchiambola ene 90 minutes twanana twinzi kwa Liverpool ene sio kuna vuha ene fa ma screen ama tuna ene kwa Liverpool miluvoni kuli hawa ma screen yateni lina hazem mende Africa ni ona sio kuna ikomputa kuli ha wakile vaya ha stadium yechwana ni unalo watakuwa ni unakulu lahele matene Africa Cup of Nations ini na kwa hiyo lina hazeta uza Africa alikava ni kolo mwendi ya kungeka yona World Africa Cup of Nations alvale vava zwafale kimani kijiz number 11 ini kwa neko la na ha kimani kafa kina ha pujuga ini talot hemani alvone vava kaki vava keni kivomani ini keni jiz number 5 Manchoni just number 17. Any Kuzire Cancelo, Cancelo Zire. Any me Kenny Dalot. Right back or left back. Any probably could play central midfield, but he offers a bit. Me Lukavir Panikoli, just number 17. Any Kimani. Vana Koli Dalot, Hukeni. Kuzire Cancelo Zire. Iki papali bonsa kuli yasa keni mwana konye ene chess number 17 ke chazivaniena ukona kutusa kufa Ronaldo limbola ukona kweza 100 abone ya ezema fosa kiman ke semendo ene ke ezema fosa akensa yena yamao kimana na ya itana sinane ze kimana na yasuna ya kusirezo handed ini ko referee mancho ni vato sivahai mancho ni VAR ini kafira wana vasuna kubona kuli vandu andukezi kuyena ini vale peto vasiwe kuno seva ini kuli kimana ya kabapala yonampola mikiri nekulifi mikufonala kuli ki ya mao ki ya kabapala mbola unaniliu utule lindo la zoto ukona kuweza handend. Mialvone kano ukona kula ilafira mwago kapoka favalikani vahai vavala alfa. Vava eme mabapaniena. Alvone shot! Hanyani fela shangwe. Ene hanyani. Ene ule kirefa yamao. Ene nani ze kule kie mwanana. Yana nili utule lindo ule kire goalkeeper. Yena Costa. Ene miki kona kana kule kava praki Alex. Ene wa na ha Spain. Ene Alex kia vapalambola ente kuna aliten kafale kukurea uinzi kwa ole semendo kimbola ya hae miwila hela kwa pili ene kulea amuye muyo kalafa asincha lukone kuiza reorganize kwa mla kwa nulvone kule mbola has fit ene ikuta kafale kuunai ikuta ku Olmo ene Olmo ikuta hape ku goalkeeper yena onaya wana kuri fasi ukawa ni chinchio kena jez number 7 ukwane kula na Spain usiwe kuna ituksa za fan de fare miwa mfilesi waka sakuli wako liku ituksa mi nakwe ikuta kukosta kafale kiva na hapuju gao ini havalie kuzo ya kugolkipa ikuta kuman kafale ku ini Diaz ini vapala hante ndi ikuta kafale kukosta hape ini hante ndi vapala mbola ya maharimu hakuna aliten kafale ene bola iko goalkeeper yena unai wa na Spain

inatire kwa alizo kana kini iti kichwalo. Alvo nanyi. Ini. Alvo nanyi. Kapa position mwana inzi. Yava lume la cholo kuli keeping out. Ah, kono kufanara kuli haisika yava hao na cholo. Vilefa ni muhupulu wakuli inatire kwa alizo kono vafiwa kona fani. Vana ha Spain. Mwa 79 minutes. Yamao. Kia kava pala kona fani. Yena Yamao. Hunting. Alvone kuli za kaiza fale kiri kamani. Na pala kona ende inatu wakato kafale. Kivana pujuga. Kuvunara kuli. Kuvile ni mafosa. Inatire kwa alizoho. Alvone kwa alizoho kapa. Kuvile ni kukasha na fani. Yeni alvone kuli referee uli nifani. Yeni. Rodrigo kuvunara kuli kia apu. Uvile ni kukasha fani. Vuna sekuwa nilichinche ozengu. Ni kufana kuli ki Silva. Kufana la fa. Ma mizuzu ya mafelezo ese. Kufana la kuli 10 minutes. Kuna kuba nilichinche ofani. Mwende havenge basa misa animo. Bakaya kwa extra time. Kamu vona haliro. Kana kona kuba nimpola. Mwa papalie. Alvone, pola enze fani. Kwa ko ya mao. Alvone ki ya mao. Ini hanze inti konova hana. Kwa mla hoka fa. Alvone selifa counter attack mwana koni. Ini umufezi mpola mwa mla hoka kilo nauto. Konoka kutisa mpola mwa mla hoka. Ini unala kuli. Wendi wa vila ya lafale kuli asika mfahandi. Nasu unakula hila mpola ya lefapila hai. Kono umufezi mwa mla hoka. Kwa nda kuli ya koni. Kuta hape. Ini kutonga mpola ya le. Kwa nne lale lanzo oto mwana koni. Kukwe nzi ya kenisi nani ze kuli. Kimutangana ya avu nara kuli. Nye na uchila ukire. Uluvu ni papali ya hai. Ye vile tengi. Ya kwa mla hoka. Yomu yana kone kwe za limakazo handende. Kuta kutores. Kuta hanyani. Kafa kiba na ha Spain. Ini olmo. Kimbola ya haya. Kwa mula wakafale kiba vane. Wako ni kumufasi baka. Kiba ketalizo. Kwa ndakuli wako ni kuta hape. Kwa mula Pedro. Ini chinchari ne kukuta kuya mao. Ini ya mao. Avone show. Oh. Na kuna kuna atahela shotifani. Eni shotifani kuna ni vata alafani. Kusina tuso ya kuli ya kone kutambeka. Kambola kare kono. Nili kwa mtu wa kuli ya kone. Kuna atahela shotiani. Eni. Eni stadium ya tu ni batelezi. Awa kumonara kuli neto. Ukazu wa fale. Hamo cholo ni manika fale. Ki neto. Neto ni ukazwa. There will be the last ones unless we go to extra time. Me kwa nala kule ni Vetina. Ni Vetina. Ni usebeleze mwaliza zilaka chenu vapali li hante nte. Kimu kwa nesi papali ya hayo. Kono ukonle kusebeza. Ni Neto. Pedro Neto. Ni Vetina. Wa konele kuseweza hande ndi. Mifao kena Silva. Ni. Ki Cancelo. Ni kumanara kule ki Cancelo. Francesco Cancelo. Ni va na ha Pujuga. Mwendi. Fase kuli. Kuli wa konele. Kuyo bate nge hande ndi mwanu. Basi na kumanara kule. Va seweza fa midfield ya wana. Alvone kafale vana Spain ni wona. Sibakai za chinche ho yengwe. Kubwana la kulikuna ni aso kuna itukseza. Kuli ya kone kukena. Yeni mifani kiba na ha Spain. Baba izema fosa mifale kimbola yeka poswa kiba na ha Portugal. Yeni yona throw in. Cross yende indefale hakuna alite nikafa. Kubwana la kuliwinzi kwa hule. Me alvone fa kubona kubona la kuli jezi number 8 kona kubona chova kensa kuli sivaluane la kuli bakone kiyo eza hande nte mwa mizuzi yao.

yemeraro kona kutalimira kwa mura akafava na Spain vahana kana Ronaldo kona kufumana poloso mwaliza ze laka cheno kulia kule kusiala mwa tournament ye avone mpola yete kafale eta hama dizon ene kia eva na ha kujuga uka na kwego kuzwe ya kujiz number 17 vani stepping fale 1-2 kono hene sekuwa ni utata kutaka fale kusemendo ene sale mpola hae kutaku Diaz ene kiva na ha kujuga uka na kwa chwe cross yeta hande de fale kono ene mbola yale threat of manakuli hawa vateni vana haspeni mwana kwe mwa boxi yavona ene kuta kafani ene kuzwa ya kuo Costa ikuta kuo man kafale ki defender wavona vana hapujuga ene kuta kafaa ku Diaz ene kivana ha pujuga ikuta kujiz number 26 ene Vapala hanta indefani kibana hapujuga. Mefase kubona hala kule seri. Muzuzu fila ulimumi. Ene kana. Ene vana hapujuga. Vasako na kweza equalize. Me seri fa oxygen kana kwe. Ene seva vwile na fa oxygen. Ene mwenti. Oxygen ya vona shangwe. Seri enyani malaita yako na kutima. Aksa se pala hande shangwe pujuga se kona ukuta. Ene. Sivari kiku zivamuli mshangwe. Ene haiva na hapujuga ikona kufumana mpola mwa kanyandi. Seri kuzivamuli mu. Ene. Alfo nengifale. Sekusia lesifera 7 alfo ne 4 seconds. Kono kufona la kulibasa kona kufumana mzuzo mumu. Oh! Eni ene limpola ente yale kono inanu hile mpola yale kibu mae kuzwela. Eni. Eni ku Bernardo Silva. Eni kibu mae. Sikela le mwakuli ya kusona zente. Oxygen shangwe seifera. Eni mi seriku vata kuliawa. Eni kikula peraluli katata. Eni kuliawa kusivi ni mae shangwe. Ene limpola ente kono inanu hile aholo fale ene na vona kanyandi kono kivu mai alvone inkuli vafavu kaema minutes fast seza la kisi kamani ene hangi hangi pindo yako na kulila me na hapujuga ikava ni kukuta mwaliza zi la kacheno kona la kuli ukatezi muna yo ene Wadala kule seokava, seva emi emi fale vana hapujuga, avana haspen. Eke unai. Eni upale zi kufumana mpola Ronaldo, maaliza zilaka chenu. Eni me kufumana kule seva kafi wa mwende mzuzi emi veri. Eni kule mwende wakula kweza equalize. Mifava tele zi seva mataka pasiva vapala mpola avona maami zuzu ya referee. Kadako ya vataniena kapaki 2 minutes ene kona na chwalo me referee uvanga ninako ya ngambekelo ya haya kapaki mizuzu ya mivere kia milaro kuitingile makala trafira kono kufona ala kulifa ene referee ene savo na ala kule haiko Luisi kono hangi hangi ukona kuye msapa pales nasa kufona kulivana haspen ene vasali teni ene wabata kukena mwahari vana haspen. Ene kufona kuli mwapari wa naha. Alvone kima niyo ki Torres. Ene ki Torres njiki kukurela ya afmani yellow card. Vona kuli ki Torres. Ene ki afmani yellow card yena Torres. Mi hangi hangi papari ikona kufita kwa mafrezo. Kana kwa chwe minivona coach fale. Ene usweli kufirala ku force official fani kulia na kwa ikuwa nilekare me Fernandez ene ufona ya kule ni goalkeeper kira yozwa mwa go wana ha pujuga yena Costa alfone kule oh nilimpola ye munati yale kuzwela kuma nikafa ene kimba pale wana ha pujuga alfone papali kere fita kwa mafrezo
Eni papali kere fita kwa

0: Don't touch that dial. Let the music touch you. Touch FM.
1: Peace.